хангах тухай шийдвэр та бодлого болон сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтийн ажилд хийсэн аль олон байлдах бодлогын байрлуулалт бол бүрэн мөсөн чөв гэдгийг гүйчэд тодорхойлсон юм а. Бид онлайн шин үүдэлт ба үйлдвэрлэлийн шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж дундад улсын онцлогтой сүлжээ засах арга замыг нээснээр баггүй бас аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдан гаргаад сүлжээний хүчрхэг улсын байлдах бодлогын үжил санааг бүрэлдүүлсэн юм. Сүлжээг ерөнхийдэн засах чадвараа дээшлүүлж намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, аж ахуйлал хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгмөс хяналт тавих, сүлжээн ард өөрийгөө шаардах зэрэг олон бичиж хогч оролцсон аж ахуй, хууль цааш мэрэгжил зэрэг олон жилийн арга барилыг уялдуулсан сүлжээг ерөнхийдэн засах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатгаж, зөв улс төрийн чиглэл, яра хилэлцээний удар дамж, өртгийн ханд шиг туг тэмдэг тодорхойгоор баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар туг тэмн сүлжээн ардыг бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж, хүслэн итгэл жоргийн хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журм ба дундад улсын зүудийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг идэвх хэтэ байжуулан үйлдэлгжүүлж сүлжээнд дэрх ухуулгын ойлгогдох хүн агуулах хэлбэр арга барил зэргийн шиний үүдхийг ахиулж цаг хэмжээ бүтэмжийн сайтар эзэмдэн сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ижил төвт тойргийг бий болгож нийгмийн хамтын танилтыг нэн сайн нэгтруулж бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Интер сүлжээний аж ахуйлын бич чогцын хариуцлагыг боттойжуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээг хор хөнөөлтэй мөдөө жанг дамжуулах чуурхал тавьж хэрэг өдөх тавчин болгож яасан ч болохгүй. Интер сүлжээний ажил төрлийнх нь өөрийгөө шаардахыг чангатгаж, сүлжээн ардын идэх үйл ба ил талын хүчнийг дайчилж, засалтад оролцуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй. Аж ахуй нийгмийн тогтун ажиллагаа байж чадахгүй бөгөөд өргөө олон ард түмний ашиг тусыг батлахад ч бэрх болох юм. Сүлжээний амар төвчнээ тухай зөв үжилтийг бий болгож, мэдээ жангийн суурд хөрөмжийн сүлжээний амар төвчнээ хамгаалалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ мэдээ жангийн нэгдэлтэй төлөвлөх тогтч арга барил тавчингийн байгуулалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ хэргийн бачин байдлыг арга чаах жолоодох чадварын байгуулалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ аж үйлсийн идэх хэт хөгжүүлэн хяналтын бомбтыг өмжлүүлж, хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэх хэрэгтэй. Жангилгийн мөдөө жангийн сурд хөрөмжид сэргийлэн хамгаалах хариуцлагын найдваржуулж, ажил төрөл аж ахуйлал нь жангилгийн мөдөө жангийн сурд хөрөмжийн ажилуулан эжигнэгч болсны хувьд бичиж хогчийн сэргийлэн хамгаалах хариуцлагыг үүргэлүүлж, эрхлэн хамаарах салаа мөчөр хянан хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээн хакер чахилгаан холбоо ба сүлжээгээр мөхлөх ард иргэний ховь хүний нууцад халдах зэрэг хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад хууль ёсоор чанга чохилд өгч, сүлжээний ялд ажиллагын ашиг тусын хэлхээг тасалж, хүчтэй даралт үүжүүлэх байдлыг тасралтгүй бий болгон, ард олны хууль ёсны өрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвчний мэдлэг ба ур чадварыг ухуулн төгөөмөлжүүлэх ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өргөө олон ард түмний сүлжээний амар төвчний ухамсар ба сэргийлэн хамгаалах ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн.

үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

голлох мэрэгжил бол улсын чухал зэвсэг мөн. Иймээсэн жорог шуудаж, шантаршгүй баримталж, голдолгийг оновчтой олж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шовтлалтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн системийн байгуулалтыг атгаж, мэрэгжил аж үйлс, төрийн бодлогын талаар хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн хөгжилтийн чим ёсыг урамлж, системчилсэн мэрэгжлийн байрлуулалтыг сайтар хийж, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож, голдлогтойгоор шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан чангатгаж, мөнгөн гүйлэх, эдийн засаг гайл, олон улсын арилжаа, чадвартан, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх хэрхийн хамгаалалт зэрэг дөрмийн орчин нөхцөлийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, ил төрлийн шинийг үүдэх бие чогчийн шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Төв голчи зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх хэрхийн хамгаалалтыг чангатхан, монопочдл ба жүй бос өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Суур судалгаан ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийг золголдуулах саадгүй замыг нэвтрүүлж, суур судалгаанаар хэрэглэгээний мэрэгжлийн хамтлагийн шовтлолтыг дайчилхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлсэн, шин үйлдвэрлэлийн хүчин ба шин хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж байгаа болохоор шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг урдаар үйлдэлгэжүүлж, одоогчилсан аж ахуйн системийг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийн биелүүлгийн тойронд мэдээж ангижлалтын хөгжилтийг түргэтгэж, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, хот балгасжилт, тариалангийн одоогчлалтын хөгжилтийг бүхэл чогцоор нь дайчилан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуй хөгжүүлж, дижитал аж үйлсчилтийг түргэн ахиулж, мэдээж ангийн мэрэгжлийн шиний үүдгээр хөдөлгөөгөр болох гэдэг түшиглэн шин аж үйлс, шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдал, шин загварыг тасралтгүй бий болгон, шин хөдөлгөөгч энергиэр шин хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн дижиталтыг ахиулж, интер сүлжээний шин мөрөгжил, шин хэрэглэлтийг ашиглан, уламжлалт аж үйлст бүх талын, бүх үүднээс, бүх хэлхэний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижиталын томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ том дата, жохоомл оюунлаг болон бодож чогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, үйлдэх үйлс, тариалан, үйлчилгээний үйлсийн дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын аж ахуйн буцгарын хүчрэгчхийг эрс говьшгүй дэмжиж, журамжуулах ба хөтлөн жолоодхон чангатгаж, эрүүл бөгөөд өмх журамтайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн хөгжилт нь аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашигыг нэгдүүлэхийг баримталж, нийгмийн хариуцлага ба ёс суртахууны хариуцлагыг нэн сайн үүрэглэх хэрэгтэй. Засгийн явдлыг ил болгох, намын явдлыг ил болгох гээх мэдээж ангижлалтын арга барилаар ахиулж, засгийн явдлыг электрончлохыг түргэлэн ахиулж, бүх чавралыг нэг чогчж уулсан сүлжээнд дээрх үйлчилгээний тавчинг байгуулж, аж ахуйлал ба олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд хүчтэй, удаан, төвөгтэй байгаа тусгал ихтэй асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлсийн хөгжилт нь эрх биш, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулж, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүн болгож, ард олныг мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн дунд нэн илүү ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо

Омшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундд улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундд улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах бол чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын голдлоготой хүрээ ба хошуурал хүрээ мөн бас ч чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын хамгаас илүү амтлах хүчин ба далд хүчинтэй хүрээ мөн. Одоохны мэдээж ангийн мэрэгжлийн ховсолт болон чиргийн явдлын шинэ ховсолтын түүхэн тохиолыг амжиж үйлдвэрлэлийн хүчин ба дайчин хүчин зах дэлгүүр ба дайны талбарын дотоод харьцааг гүнжиг ойлгож сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах ажлын жим хуул ба жим ёсыг жимшиж бүх элементийн олон хүрээний өндөр үр ашигтай чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээ гүнжиг уусалчлуулан хөгжүүлэх байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн интер сүлжээний засалтын шишмийн ховсолтыг ахиулах бол цагийн байдлын хандаш, хүмүүсийн сэтгэлийн хандаш мөн. Олон улсын сүлжээний орон жаг засахад олон талтаа оролж, олон этгээдийн оролцоог баримталж, засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт, интер сүлжээний аж ахуйлал, мэрэгжлийн нийгэмлэг бүлхэм, ардын байгууламж, ард иргэн ховь хүн зэрэг ил бэйч цогцын үйлдэлийг бадруулж охино. Олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбөрийн доторх сүлжээний засалтыг ахиулах мөртөө бас ил төрлийн улсын бос үйл ажиллагааны цогцын идэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт зэрэгээр тохиол болгож, зам дагуу улс ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудтай сүлжээний сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, дижитал аж ахуй, сүлжээний амар төвшин зэрэг талаарх хамтралцааг чангатгаж, 21-р зууны дижитал торгон жамыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажилдах намын төвхөр оны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү бадлах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салам үчирийнхэн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг голдлоготой ажлын төлөвлөг болон өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, шин байдал, шин асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ажилчны өвлөл, өвхам чалуучуудын өвлөл, эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг олон түмний өвлөл бүлхмийн зохион байгуулалтын давуулгыг гүйцэд бадруулж, аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж ба ихтэд сургууль, оюуны хөмрөг зэргийн үйлдлийн сайтар бадруулж, бүх нийгмийн хүчний нэгтрүүлэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж байгаад сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд мэдээж ангижилтийн шаардлагад санаачилгаасаа зөгчиж, интер сүлжээний сэтгэхгүйг чангатгаж, интер сүлжээний жим ёсыг эзэмших чадвар, сүлжээний яраа хилэлцээ хөтлөн жолоодох чадвар, мэдээж ангижилтийн хөгжилтийг залж жолоодох чадвар, сүлжээний амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны нам засгийн байгууллага ба удирдаг кадрчууд интер сүлжээгээр дамжуулан олон түмний зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах хийх, олон түмний хөтлөн жолоодох, олон түмэнд үйлчлэх эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор сүлжээг хамаарах, хууль ёсоор сүлжээ эрхлэх, хууль ёсоор сүлжээнд гарахыг ахиулж, интер сүлжээг хуулаар засах замаар эрүүлэр ажилуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн бүхэл цогцын төлөвлөгийг судлан тогтоож, чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтцын өөрчлөлтийг ахиулан чадвартны үүдэн бүтээх амжилт хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, оюун ухаан, авиас билгийн гүйцэд ундруулан бадруулах хэрэгтэй. Дөрвөн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж, намын улс төрийн байгууллалтыг төрөн байранд тавихыг баримталж, эрчимэн чангаруулан өгнөөгөн сайтар байгуулж, өгнөөгөн бүх талаар чанга бөгөөд сайтар хамаарч, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын ил шатны удирдаг кадрыг сайн сонгон тохируулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн хөгжилтөд бат чанга зохион байгуулалт ба өгнөөний баталгаа хангах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд эрхүүш шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ба намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлог болгож дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж тугаан мандуулах ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх соёлоо чичиглүүлэх дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлж Жүг улс төрийн чиглэлийн баримтлан суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай ажил дээр хүч тавьж, жангилгын газар, чухал газарт хүч тавьж, ажлын чанар чансаа ба хэр хэмжээ дээр хүч тавьж, ухуулаг үжил санааны ажлыг тасралтгүй чангатгахыг ахиулан бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг, өртгийн ойлгогт хүн, ёс суртахууны үжилтийн талаар нягтран бүлхэмтгийг ахиулж, нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд үйлчлэхэд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид ухуулах үжил санааны ажлын бүх талын ажлын чухал байранд тавьж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн юм. Намын төв хорооны эрс чанг удирдлага дор ухуулах үжил санааны фарантихан идэх хөтэй ажиллаж, зам нэн урагшилж, намын онлын шин үүдэлт бүх талаар ахиж, дундад уусын ончлогтой нийгэм жирэм болон дундад уусын зүуд хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шиж, нийгэм жирмийн голлох өртхийн үжилт ба дундадын шилдэг уламжлалт соёл өргөнөөр бадран дэлгэрч, гол урсгалын үжил санаа яраа хэлэлж тасралтгүй бөгчин бужгаарж, соёлын итгэл гүйчид илэрж, улсын соёлын зөөлөн бодот хүчин ба дундадын соёлын нөлөөлөх хүчин ихэмжээгээр дээшлэн бүх нам, бүх нийгмийн үжил санааны талаарх бүлхэмдэл нэгдэл нэн илүү бөгчжээ. Намын төв хорооны ухуулах үжил санааны ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалт бол бүрэн зөв юм а. Ухуулаг үжил санааны фарантийн өргө олон кадр бол бүр мөсөн итгүүчтэй юм гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ.
1: Шижинпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөржилд нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Би ходын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөй.

0: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
1: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
1: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрин үеийн гэгээр их.
1: Эрин үеийн гэгээр их.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Тубаражуугийн эргэн үеийн гэгээрэлэ тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч шоолигийн хабар болж чичгэлс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсгоч. Дараа нь жохолч зан юи хуагийн нүүдэл гэсэн нариуллыг оюун билгийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гэнэ үү?

0: Уулал шүлгээр гişigдэх долгом хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм за.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Түүнээ сурахч Вампан Чамбал ерөөсөн дарав номхон хүн. Тэр бас өөрийгөө жаахан голох шиг боллоо. Энэ дэлгүүрийн эжнээ боловсруулж доор үсгэж гэн 2-3 жилийн өнгөөр буцчихад ийм хүмүүстэй шанаа даргийнхэн талаар хүүрнэлтний ярсандаа тэр өөрийгөө дэндүү болгоомжгүй гэж бодлоо. Чаны дэлгүүрээс гараад тэр өчүүхэнч ихэсч тойрох сэтгэлгүй болжээ. Анх эхлээд сайхан санагдаж байсан энэ газар нь түүний бодлоос бүрмсэн арчигдах шиг болов. Тэр хайртай сурагчийнхаа төлөө хилсдэл шаналт автжээ. Энэ шинэ өнтгийн арт түмэн ерөөсөн вампан чинтэй хэр тэнчгүй шиг бодогдов. Тэр энхүү уур омог болон сэтгэл хөдлөлөө дарж ядан жочид буудалтай хараад өрөөндөө ч сууж тогтлоггүй мөн л харамссаар байлаа. Гар утсаа хэдэнтэй гаргаж вампан чингийн дугаарыг гаргаад утсаар ярих юм уу, жахаа бичих юм уу гэж бодлоо. Гэхдээ тэр ажил ихтэй тул ажилд нь саад болоод яах вэ? Уулжиж үг ярих зав байх л юм чинь гэж боджээ. Оройн хоолноос өмнө сүн нарийн бичээч түүн рүү уцастаж өрөөндөө хүлээж байгаарай. Хоол итгэр буухан төр ажганж байгаарай гэлээ. Тэр дотроо лавл вампанчин ажлаа дуусгах чад өөртөө нь уулчхаар ирэх гэж байна гэж бодоод шалавхан орноосоо бууж ариун чөврийн өрөөнд очиж нүүр гараа угааж үсгэжиг хувцас хунраа янзлан бойдон дээр вампанчинг хүлээж суулаа. Оройн 8 цагийн алдад үүд тогших чимээгээр тэр яруу санд руу үүдэн өгөхд сүн нарийн бичээч тэр өдөр өөрийн доссон жолоочтой хамт том жижиг уулттай юм бараад жогсож байлаа. Тэр эргэлцсэн байдалтай сүн нарийн бичээч танай эн чинь ингэж асуув. Сүн нарийн бичээч өрөө рүү хорхын дагуу гэрт ороод ярилцгийг л тэд өрөөнд ороод авчирсан жийлсэн тавиад юу ч ярилахгүйгээр Лю багши дагуулад доор давхрын жогинг газарт очиж хоол итгэхэр болов. Хоолны жахалах хүлээж суух жур Лю багши пентрин дарга хэдэн чахт ирж дийлэх бол хэмээн асуув. Сүн бичээч түүний хараад өвгүйрсэн байдалтай энийгэд Лю багша ван дарга одоохондоо нэг үүрэг тушаал тосоод байгаа. Ханжууд худалдааны төсвийн ажиллаар явах гэж байна гэж. Оо тийм үү. Хэр удаан явах юм бол удаад 7 хоног болох байхаа. Явхаасаа өмнө дарга надад танай бүх ажлыг сайхан жогжуулж таны өнд илүүхэн хэдэн хоног амруулаарай гэж хэлсэн юм. Тэр жаахан урамгүй болоод саяын хүргээд байсан баахан бэлгэн жочноо одоо буцаарай гэсэн санаа биш гэж үү гэж бодсон боловч юм дуугарсангүй. Өмнө нь байгаа хоолны хэрэгслийг хараад гүлэрж суулсан бөгөөд сүн нарийн бичээчин ахаад юу гэж ярсныг ерөөсөн сэтгэл тавьж сонсоогүй билээ. Хэсэг удаад сэтгэл нь жаахан тайвшрахаар нь тэр би ч удаан байж чадахгүй нэ. Маргааш бочи даа. Аргарт минь олон ажил намайг хүлээж байгаа хэмээн шулуухан хэллээ. Тэгж болохгүй шүү. Ван дарга лавтай намайг ажиллаанч биелүүлж чадахгүй гэж жимлэх байх. Та манай даргын эрхийг хүлээгээж хэмээн сүн нарийн бичээч нүүр дүүрэн чин сэтгэлийн дүр гаргав. Ван дарга, ван дарга. Ван дарга өөрөө ирээд надад гадагшаа ажиллаар явах гэж байгаагаа хэлж болон шүү дээ. Ядаж утасч болсон ирүүлээд надад тайлбарлаж хэлж болон шттэ. Түүний дотор чохойн тоос иччихсэн юм шиг түгжирж байлаа. Гэхдээ тэр энэнийг хүлээгүй. Хэлж гаргаж ч болохгүй байв. Тэр бол шанаа даргынх нь багш болохоор өөрийнхөө байр суурийг мартаж болохгүй ажээ. Сүн нарийн бичээч арх хэмнэгч уур энэ архийг ван дарга жарууд гэрээсээ авчирж багштай амсуулна гэж өгсөн юм. Гэхэд тэр түрүү түрүүчийн удаагийн хэшиг татгалцсангүй. Сэтгэлийн мянган гунигаан жүвхэн сархад югаар аргад югэгчээр тэр орой юу багш арх нилээд хэтрүүлэн уулаа. Тэр ерөөс арх уухтаа мүү арх уух дурчгүй билээ. Гэтэл тэр өөрөө согттол уучих гэж бодсон боловч уух тутам ухаан санаа нь сэргэг болж байлаа. Түүнд гинтхэн гоних тайчим шиг бодогдлоо. Хүн хаяа жарамдаа юу ч бодлогүй тэнэгдүүхэн байя гэхээр харин бүрч ухаан санаа улмал сарвалжаад байдаг ачаа. Гэтэл тэр өрөөндөө очоод тэсгэлгүй агуулж буулж өдсвэд боллоо. Оройн идэж ууснаа бүгдий ариун чаврын өрөөнд буулжоод гаргачих.
Нэг хэсэг тэр өөрийгөө төсгөн боллоо гэж бодлоо. Зүрхэн чохлого нь уй уй түрхсэж удаашраад байв. Хэрв үнэхээр ингээд бурхан болчихдг юм бол харин амар ч юм уу? Олон олон хэрэг явдлыг дуулахгүй даа гэж тэр бодлоо. Бөөлжих бүрдөөн төр гоожуур уснаас жалглав. Ганц ч чөөжилсэн ангаахын мэдлэг нь хүнээ бүй махбодод ус дутаж болохгүй гэдгийг түүнд сануулж байв. Тэгж баахан жовсны дараа үнэхээр алгуурханаар гайгүй болох шиг боллоо. Уусан арх нь баг багаар сэргээд ирэхэд тэр маргааш өглөө өртний машин тэргэнд сууж харахаар шийдв. Гэхдээ босоод буяа угаачхаад унтахаар хөвцөн боловч бум түмэн хэрэг явдал бодол сэтгэлд нь эргэлдээд ерөөсөө нойр нь хүрхгүй шиг байлаа. Энэ нутаг чиглэг нойтын болохоор өчигдрийнх нь угаасан өмдөнч хатаж амжаагүй байлаа. Вампин чэнд ч юм уу, сүн нарийн бичээчд ч юм уу, жургуус бичиж үлдээ. Яаж бичвэл нэн өвтэйхэн болохгүй. Эсвэл өөр нэг гажир олоод хоёр хончхоод бочдох ч юм уу? Амтан хүн мэдчихвэл элэг дааг болноо гэж тэр боджээ. Сүний нэг чаг өнгөртөл биеийн жомнод бас л нойр нь хүрхгүй ходоод нь ч жаахан өвдөж байлаа. Тэр гал тэрэгэн дээр өгсөн жижиг ууттай боорсхий бодож олмох ч амбосч эрж гаргаад идэв. Тэгээд угаасан өмдөн авч сайхан өвгөөд дэвсгэр болон орной дэвсгэрийнхөө хооронд дарж халуун элчинд нь хатаахаар бэлтгэжээ. Сүн нарийн бичээчийн авчирж өгсөн нутгийн гаралтыг тэр нэгийн ч жадалж үтсэнгүй. Чонхны давчин доор дэр тэгшлэн хураагаад орхив. Тэгээд ширээ элэгдэн сууж сүн нарийн бичээчд нэг хов чихаа бичиж нэгд явна гэдгээ мэдэгдэж хоёрт энэ хоёр өдөрт халуун дотноор хүлээн авсанд нь баярлсан талархсанаа илэрхийлье гэж бодоод би нэгэнт 70 насыг төгсөн хүн эд жийс элбэгднэ. Бэлэгсэлтийг хүлээж

0: чадахгүйгээ минь уучлаарай. Пончин дарга ажилча шаргуу часгаан жолоодж, ард иргэдэн хайрлж, өртөлж оройлон өрийгөө умартан томчиж байгаа нь өрхөн шанаа ард болно аж буян ажиг уу. Мөнхөг багшийн сэтгэл ихтэй баясан уужармый. Би шилдэг сургаан хүмүүжүүлэгч биш ч байж болно. Гэхдээ сурхийг эрмэлждэг ухаант хүний төлөө мөхөс би насан турштан богд хүнзийн жимлэн сурахгүй байж үл чадмай хэмэх сургалаар хичээнгүйлэн хандсан бүлүүгэ гэж бичжээ. Тэр эдгэрийг хийж дуустал нэгэнт сүнийн 3 цаг өнгөрч байлаа. Тэр өргөн хөвдөд мөн л нойрн хүрлгүй үүргэг өрхийг хүлээв. Өглөө эртлэн тэр шуутхан тэргнээ өртөө уруу явлаа. Тэр уг нь буудлын мөнгө болоод хоолны мөнгөөнч төлчгөөд явъя гэж бодсон ч ингэж хийх нь тэдний аргыг баргадуулж бас өөрийн сурагчийнхаа нүүрэнд хүрчих болов гэж бодоод татгалж яв. Сэтгэл бодлын мөн л сурагч вампенч нь ижилсээр байлаа. Тэр хуайнаанаас тэргэнд гарахдаа өртөөний дэлгүүрээс нэг малгай авч өмслөө. Хуайби өртөөнөөс гарахдаа танил хүмүүсд танагчихаас болгоомжлсон тэр ажээ. Гэсэн хэдий ч тэр дөнгөж өртөөнөөс гармагчаан лүүржрж үн аянчдий тосч байхыг олоод харчихв. Тэр шалбахын нөгөө талаар нь тойроод гарлаа. Өртөөнөөс гараад дэмий хол явалгүй нэг жамын уулжуур байдаг бөгөөд балгас руу явах тэрэг машин бүрэл тэргүүр өнгөрж гардгийг тэр мэдэж байлаа. Дөнгөж жамын уулжуурт жогсоод малгайгаан дэвж сэрүүчхийн жуур тэрэг хүлээж жогсов. Дэмий удалгүй нэг тэрэг дахуулсаар ирээд түүний өмнө явж очоод гинтгэн жогсожээ. Лүүжрэж бин бахраа дуугар. Дүү багшаа, та яхаад энд явж байх юм? Хурдхан тэрэгэнд гараарай. Ях сайхан хоёр суудл үлдээд байгаа юм гэж хэлээд тэрэгнээс үсэрч бүн түүний түшиж тэрэгэнд гаргаад өмнө талын суудлд байсан хүний шилжүүлж багшаа хамгийн өмнө талын агнанд суулгав. Лүүжрэж бин чам явах чуураа. Та ч н хэсэх ухчаа суун гэсэн биш үлүү? Яагаад юм түргэн бочаад ирчихвдэ? Ингэж асуув. Мөн л өөртөө ч нэжлэхээ. Дэндүү халуун сэтгэлтэй юм. Эргэн ирнэ хоолн дээр арх гаргаад миний бие ч дэсгүнэ гэв. Тэр хэллэгэнгүй шүү дээ. Та сурагч нартаа ийм сайн. Нэн ялангуяа вампэн чэнд бол төрсэн автаа нэжлэхэн хандна. Тэр танд сайн хандаж байгаа ч хүнээ сайхан сэтгэж шүү дээ гэв. Ингэж ярьж яаж бодохгүй. Гэж тэр чимлэнгүй хэлээд өнгөрөхсөн арх жаахан хэтэрч эхлээ. Намай түр амраагач та. Ингэж хэлэнкүүдэ нүдэн анаад жам турш чимээ анаргуй явлаа. Жүүд нойрын дунд тэр лүүжрж үнэ хэдэн хүн дуудаж хамтдаа хоол идэе. Багшаан ухтаж байна гэхчлэн утсаар ярьж байгааг нь сонсчээ. Тэр хориглоё гэж бодсон ч дэндүү ядарснаас болж тэм нэг сэтгэлийн тайвшрал нь түүний холын жамын ядраанд автуулжээ. Тэр унтаж орхов. Лоджрж хүн түүний дуудаж сэрэх үед тэргэн дэгэнтэ жоогийн газрын үүдэнд хүрээд ирсэн байлаа. Тэргнээ гадна хүлээж байгаа бүлэг хүмүүс бүрэл түүнээ сурагчт нь бөгөөд балгаснай намын хорооны шүүжич ирээд жогсож байгааг тэр харав. Тэр босч жогсон хувцас хунраа янжлаад тэргнээс буулаа. Пенчин дарга сайн байгаа биз? Хэмээн хоол идэх тачрам балгаснай намын хорооны дарга асуухад тэр ярих юм байхгүй. Маш сайн байна. Ажлаа сайн хийж байна. Хэмэн их л чармайж байж хэдэн өвтөхийн үг олж хэлв. Гэтэл ярьсан үг нь их л хүндий хоосон санагдаж байлаа. Тэр өөр жийл руу яраагаан өөрчлөе гэж бодовч тойроод гарч чаддаг юм биш. Чөмөрөө бас л вампэн чөнгийн тухай ярьч хааж байлаа. Жийл бүрийн ногоо жууш өрж архинч сайн арх. Бүгдд түүнээ өнгийн чагийнхан дуртай жүлсэн байв. Лоджрджин түүнээ юунд дуртайг сайн мэднэ. Гэтэл тэр ерөөсөн идэх дуршилгүй байж хэд сахгүй адал байжсан бөгөөд архийн ч амсаад тавлаа. Тэр чогж явхаагүй л байв. Лүү багш та жоруд эрэхээр очиж байна гэдэг түүнд хичнээн их нүүр өгч байна. Тэр яаж их баярлсан бол та? Хэмээ нэг сурагч нь түүнд арх барин гудаан хэлв. Харин тийм ээ, тэгэлгүй яах вэ? Дотонсоод гарын минь бараад тавихгүй. Хэмээн тэр хундгаан тавьж нүдэн сэмэлгэн жүн гараараа баруун гараан атгаж дүрслэн яраад тэр бас л та нарын сургуульд байх үедээ ижилхэн хамаг гарын алхан хөлрөөд байж байна гэв. түүнээ өргсөн гар нь гинтх хөдөлгөөн байж, нуруун дээрээс нь ямар нэг хүнд ачаа буулгасан юм шиг болоод сэтгэл нь уужирж эхэллээ. Тэр Вампан Чангийн түнсэн халуун алгыг бодоод хичнээн жилийн өмнөх явдлыг санав. Тухайн үеэс аав нь барилгын ажлын ослоос болж хоёр хөлөө алдсанаас Вампан Чанг сургуулаас ангарч ааван оролж гэр орондоо тус болохоор шийджээ. Тэр хөдөө очиж Вампан Чанг тусч авчраад алгын гертэн суулгаж гертэн очуулж хоол чай идүүлж уулгадаг болов. Энэ тэгээд хүнлэгсэн үгэжтэй. Үнний хэлэхэд тэр төрсөн хүүгэнч ингэж харж харгалжиж байгаагүй юм. Тэр сурагчийн хаан барьсан архийг хүндрээд дотор нь улам уужрах шиг болж сэтгэл дэх чохойн тоосон ч ор мөргүй чилмэгшив. Өвч бийдүр эр хүнээ жавха байваас өчүүхэн дарсан дурч сэтгэл бодлын жангараа тайлагднам гэдэг энэ сонгодог үгий хэн хэлсэн бэлээ. Өөрт нь одоо архил хэрэгтэй байлаа. Та илүү ихд хоногтой таарх юм аа. Хуайнаа нутгийн тийм олон амттны бүгдийг амсаж эдлэхэд ёстой байсан шүү. Хэрэг би болсон бол ууж идэж ханахаас нааш эргэж ирэхгүй дээ гэж лүүжрж гин жуумлжин инев. Тийм ээ тийм. Тийм олон сайхан амттны сүн нэрийн бичээ чи хичнээн чихий хүрхсэн бэлдэ. Хүн тийм сайхан сэтгэл гаргасан байхад өөрөө яагаад харж ч үжээгүйсэн бэлээ. Нэрэнд яасан хатуу сэтгэл гаргаавэ би. Өртөөнөөс тосч идэж суух юм ин жогч уулж өгч бас зөндөн олон бэлгсэлт өгч байгаа нь хичнээн сайн сурахч бийдэ. Лүүжрж гин чим ү идэлгийн тулам Лю багш энэ насанда юутэй ч барьчаагүй. Тэр тусмаа идэж уух жийл дээр хэмэн балгаснай намын хорооноо шүүжи инев хилэн ирв. Энэ үгэнд тэр сочсгийж чахалгаанд чахуулсан шиг болов. Өөрөө үнэхээр барьчаагүй гэж үү? Сурагчд минь надад ийм сайн байгаа нь ерөөсөө тэдэнтэй барьчдаггүйгаас минь болсон уу? Одоо тэгээд яагаад ийм урагшгүй болчихов? Өтөлчгөөд өөрийнхөө сурагчдтай барьчдаг болчихоо гэж үү? Хэмэн тэр бодов. Толгойно жаахан эргэж байсан боловч тэр босч жогсоод хоёр гараараа ширээ түшиж хүрээлээд сууж байгаа сурагчдаа хараад өөрөө ахаад хичээлийн танхимдаа оцсон юм шиг санагдаж байлаа. Тэр танил дасал чарайнууд уган түүнд юутай ойр дотн байж омгшил бахархлын дөрүүлж байсан билээ. Тэгээд гэнтгэн маш ичгүүртэй мэт санагдахын дагуу их л догтлоод нулимсн хүрээлж байлаа. Нэг ангийнхан Панчин бас таанар. Ямар сайхан бай, сайн байна, маш сайн. Тэгээд толгойгоон гэдийн нэг том хундах арх хүнтрэв. Нэг мэтгэл аяндан хөлчүүрчихсэн байжээ. Сүн дунд сэрээд тэр гадуур хувцаанч тайлалгүй хөвтөж байгаагаа мэдв. Шинхэн авсан костюм нь нухчагдаад атирж үрчээчихсэн байлаа. Өнгөрөх сүн сурагчид нь яаж хүрхэж ирснийч тэр санаж олохгүй байв. Хүү бүрэн ашгүй гаргийн сүүлч болохоор хотод кино үзэхээр яваад хараахан харж ирээгүй. Тэр аяг халуун чай хийж алгуурхан очиход шуутхан хашаанд ангарлаа. Сүн чихүүн сэрүүн байж анир чимээгүй тайван байлаа. Тэр дэв холын газраас голын урсгал бүдгэхэн сонсогдов. Энэхүү гол хэд хэдэн можиг дамцсаар балгасны дундуур урсан өнгөрч өдөр сүнийг ялгалгүй хойхоо гол руу чутгалдаг. Харин энэ удаа хуайнаанд явхдаа хоёр ч удаа хойхоо голыг гаталсан ч эргэж харалгүй өнгөрсөн юм. Өнөө жилдэн болио. Ирэх жилээс хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр жаавч нэг боломжийн газар олж хэсэх хугацаа суугаад хойхоо голыг харж сэтгэлийн сэргээй гэж бодлоо.
1: Харамц өвгөн даваа эмлэгд очихтай жиргэл гар сулулчихгийн.
2: Танай мэс заслын зардал 10 хэдэн дүмэн төгрөг орно. Та үжвэл
3: болноо болно. Амиг минь авар чадвал хэдий жоос болгоч болноо болно.
1: Чөрүүд бат эмчи үжмөгчл номхорчих юм а.
2: Энэ удааны эмчилгээтэй хамжилчих хэрэгтэй шүү. Үгүй л
3: хамжилчнаа хамжилчин. Лав танайхыг сонсон.
1: яруу захирал дорж эмнэлэгдсэн гэсэн чинь

0: завтай болчихжээ.
1: Хурдан нисгэлийн билет захиалаа. Жовчин намайг хүлээж байгаа шүү.
2: Жохой, им яруу улмас жаслыг чинь хойшлуулах уу?
1: Үгүй үгүй эмчээ, би завтай.
0: Ажил амьдрал яаж яруу байсан ч, эрүүл мэндэн анхаарах нь

0: уулал шүлгээр гшигдэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Хубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвөрхажуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Одоо жалгаад оюун билгийн орчуулсан Жохолч Зан Үй Хуагийн нүүдэлгэсэн найруулгыг сонсгоё.
3: Нүүдэл Зан Үй Хуа Жохолч оюун билэг орчуулсан.
2: Ээжтэй уулзах үед тэр нарны өвөрт бүхчийн сууж байлаа. Эмжээр нь сонирсан нимгэн хувцснаа гадуур саарл өнгийн ууж давхарлаж байв. Харавтар өнгийн өмд нь дэндүү элвэгдэж харагдана. Тамн саргаж нар жулай туунж эхэлсэн чаг. Би нарны шүхүр атхан нүдэн сэмилэгсээр бэргний үгэд ээжээс энд ирээд хэр жирэг байна даа гэж асуулаа. Сайн нь ч сайн. Дасч өгөхгүй нэ хэчүү гэж ээж хэлнэ. Тэгтэл эсрэг талын асраас нэг эрэгтэй шууд ээжийг чиглэн ирж юу ч дугралгүй нэг годол тамхи гардуулав. Ээж минь гайхас хийснэ тамхийн туслаа. Харин тэр хүний холдохоор нь энэ жалууг хэн гэдэг вэ гэж надаас асуух юм билээ. Ээжийн хэлж байгаа тэр жалууг их чинь бараг 60 насны төлөвтэй хүн байлаа. Ээж ахын дэс сууж байгаа болохоор тэр эрэгтэй бол ахын танил болох нь жайлшгүй. Ээжийн танилч байж мэднэ. Ээж минь мартчихсан болохоос л биш. 3 сард болсон тэр ухраас хойш ээж минь бие нэг л дээр барахтай болсон шиг байлаа. Чихэн хатуурж мартамтгай болсны дээр даанчиг туржээ. Үгүй юм бол юу гэж сууж тассан гэрээсээ салж хүүхдийнхээ царай харах билээ. Тэр өдөр бригний чанга дуу тавьж гарахад ээж минь юм хүмүүн бушуухан гэгч багчилж аваад таягаан тулсаар хойноос нь дагаж явсан юм. Ээж минь нэг олон юм үүрч чирээгүй нь учиртай. Аль нэг өдөр гэртээ харж уулын шиг өөсөө ногоо худалдан авчирж хоол бажааж хийдэлгүй үйдэн чих хатуу аавыг жагнаж сууна гэж бодсоор байж. Ээж минь аавын үрд аяралсан гэдгийг мартчихсан бололтой. 85 насыг жоголж өдрөөс өдөр муудаж байгаа ганч ухамсарлахгүй байгаа бололтой. Ээж минь хүн хартай өвийн олж харилцдаг болохоор гэр журын юм хүмүүн худалдан авахаас эхлээд хариу талаг гүйчэх явдал аян даанс ээжийнх болсон юм. Ээж минь гадна яарч аав дотн яарна. Гадаа яарсан ээж минь хаа яггүй танил. Ногоо авахар гар бол хагас өдрөөр бараа нь харахтгүй болчихдог. Тэгвэл аав тосгоор очно. Ойдлын пүүсэнд байж магадгүй. Ойдлч нь ар гажрын хүн болохоор жоог нийлнэ. Эсвэл сургуультай нүүрлсэн төмрийн ялцсны дэлгүүрд байж ч магадгүй. Тэнд хүн олон хөгжөнхтэй. Айл жуураан жоог дэлгээд өдөр амархан өнгөрнө. Өнгөрж оцсон он жил гэж юутай ч сайхан санагдана бай. Чаг чагаараа байдаггүй хонь одоо бүрч адилгүй болчаа. Ээж минь тавиад омд аавыг дагаж өмнө оронд ирж энэ нутагт идээшин сууршсан юм. Идэрж алуу байхдаа хүүхэд жулжгаан дагуулан нутагтаа харж төрөл саднаа эргэж үждэг байснаа. Хожим нь явж сууж дийлэхгүй болоод чүвхэн утсаар л харилцдаг болжоо. Түрүүхэн утсан дугаарын тэмдэглэл санамсаргүй гээсэн ээж минь ахынд нүүж очихоос өмнө тэр бүхэнд мэдэгдэж дийлсэнгүй. Ар гэрийн чимээ тасарч ач хүүхдүүд нь амар мэндийн асууж дийлэхгүй болоход ээж үнэхээр ч жовсон юм. Утас гэхээр ээжийн ахмад удирдлага нь бодогдох юм. Одоо ир хүрсэн байхаа. Асрамжийн газар суудаг, ажлаасаа амраад он удаж байгаа ч гэлээ удирдлагын овроо хаяггүй. Дор хүмүүсээ халамжилж сурсан хүн болохоор айлын явдалд гар дүрдгэн ч үнэн сайн санаанаас л мэдгсэн байдгаа. Аави бурхан болсны дараахан утас ирүүлэхт нь би туссан юм. Миний дууг таньсангүй болохоор тэр шууд л "Фүүгүй, та сэтгэлэн чангалаа. Миний хэлхийг сонс. Аавынх нь асрамжийн мөнгийг одоохондоо хувааж болохгүй. Хөгшин ээж нь мөн амьд байгаа хойно" ингэв. "Яасан ч гэрийн хүмүүстэй дамжуулж өгөөрэй" ингэж надад жагсан бөгөөд бас "Насаан даахгүй болсон уус байна да. Явж сууж дийлэхгүй, утсаар холбоо барьж байя. Сайн сууж байгаарай" ингэлээ. Бодвол ээж минь хуучин найзынхаа халамж хайраас салж төвдөггүй, айл сахалтынхаа дурсамжийг хайж төвдөггүй байхын лавтай. Энэ бол өтлөө насных нь оюун санаанай чухал түшиг. Хэдийгээр хадам их болон хүүбэр явтай ахбэргэн хоёул ээжийг тогтоо сайхан асарж байдаг ч сурсан жангас сураар боож дийлэх юм штэ. Гэлээч явд суухаас эхлээд хүнээ гарт орч явх тутам үг дуу чоонтой болж санаа сэтгэлг нь аажмаар бүдгэрж мэнчүүрж эхлэхэд яг л орчмын 2 жилийн аав шиг аргагүй ховорж эхэлнэ. Өнгөрсөн гаргийн амралтаар би ээжийг үчгээр очихдоо сурсан жамаараа хуучин суучанд нь очихсан байж үлээ. Өрөөнд нь жом хорхой гიშгэх гажиргүй бэлчиж хэрмийн булангаар аалжин тор сүлжилдээд ээжийн тарсан хөдөн сонгоны холгон хэмэлчихсэн юм уу хатаад өгчихсэн нь түрүү бүүмэд. Хүн нь явчихаар өрөө дүүрэн дурсамжил үлдэн илэм жилэмхэн. Тэр гэр надад одоо ямар утаг агуулгах тавьж ингэж бодхоор өөрийн эрхгүй сэтгэл өмжиглэх юм билээ. Хүн амьдралын жамдаа нэг юм уу хэд хэдэн удаа нүүдэл хийдгээ. Ээж минь нэн сайхан амьдрах гэж л нүүсэн юм. Ингэж бодхоор өндөр жаахан амжиглал ялмаггүй зүйл болж санагдлаа.

0: хүнд сонсогчдоо, Төвөрхажуугийн эргэн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч Шоулигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсооч. Дараа нь жохолч Зан Юй Хуагийн нүүдэл гэсэн найруулын оюун билгийн орчуулснаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханигч Бүрэн Үлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Мадарвааугаа иншээ эртний наранд өглөөгийн хоолой эдэн өчигдөрл гэхэд тэр Мадарваагаа хамгаалах судалгааны суурнд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе удран амьдрсан хойн шугаанд Мадарваагаа иншээгийн шин гэр орны болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөй модон мөчир навч шаргалж чуглуулж үүрэн барьж яралтана. Шин үүрн үчгэд дүгнэхэн боловч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно бороон тойд халуун мөртөн чийгдэв. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн өрт гарт самж ээжийн чанга тэвэрж 10 метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочдог ба хөрийн бүрчгэр луугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тивийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяга өглөхө.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгс шиг,
1: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау,
1: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Төвийн радио төлөөсөн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвоогийн өнгөрсөн шиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Жангрын Гурван Баатрын Магтаал гэх тоглолт, нийслэлт Бээжингийн Чагаан сарын үдшилэгт оролцсон тухай сурвалжлах болон Ая жохогч Төвшөр Жангар урлагийн өвлөн уламжлагч Бүхөгийн уран бүтээлүүдээс сонортуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таалам болгоно уу? Ойрын өдөр Алшаа нутгтай Төвшөр Жангар урлагийн өвлөн уламжлагч Бүхөө багш Алшаа нутгийн урлагчтан дагуулж Баатарлаг туул Жангрын Магтаалын Гурван Баатрын Магтаалан Бээжингийн телевизор дамжуулан хүмүүст Алшаа нутгийн соёлоо гайхуулж мөн ч нэн өндөр урлагийн тайснаас нэн олон хүмүүст таниулаад амжилт дүүрэн харж ирсэн байна. Одоо Алшаагийн хам жуулчлуурын сурвалжлагч Уран Танагийн түүнтэй хийсэн ярилцлагыг та бүхэнтэйгэн хуваалцъя.
1: За сайн уу Бүхөө хэ сайн байна уу?
2: Сайн тасаа.
1: За сайн байна уу өнөөдрийн амрыг алтхан залгая.
2: Аасаа. За. Сэтгэл тав сайн байна уу?
1: За сайн байна уу. Тэгэд орчин бас тоглолт гаргаад амжилт дүүрэн хараад ирсэн тийм ээ?
2: Тийм тийм.
1: За тэгвэл өнөөдөр одоо яг одоо жил цагаан сар бас өртөж байна. Та нар мань бас Алшаа нутгаас алс хол нийслэл Бээжин хүртэл одоо тоглолтоо гаргаад явсан байна. Тэгээд ямар ямар тоглолт гаргасан бай энэ талаар бас нэг сайхан ярилцлага үр дүүлийн сонсогч олонтайгаа бас хуваалцъя гэж бодлоо.
2: Аа за маасда нэг сарын 4-нд нийслэл Бээж одоо хоёр тоглолт төрөө цагаан сарын үйлчлэгийн одоо шингэлт авлаа. Нэг нь бол одоо Жангар орон нутгийнхаа онцлогтой одоо манай Алшаа нутгийн урлагч ийч аим бичсэн юм Жангарын гурван баатрын магтаал.
1: Жангарын гурван баатрын магтаал тийм аа.
2: Алшаа онцлог одоо Жангарын одоо гурван баатрын магтаал шинэ зохиосон юм. Одоо шинжгч одоо 15 он бичсэн шүү. Нааш одоо 10 жил болж байна. Энэ нь одоо төрөнд тэгэл одоо энэ одоо Алшаа нутгтаа тэгээд одоо энэ гадны мууч олноор бас тоглож байсан. Энэ одоо Бээжинд бол авах та.
1: Тоглолт гаргасан. Нэг үл одоо цагаан сарын үдшилтгээр гарна гэдэг чинь одоо анх удаа шүү.
2: Тий, тий, тий. Нийслэл Бээжинд ч гэсэн би одоо анхаар удаа одоо Бээжинд цагаан сарын үдшилтгэлд оролцож байна. Анх нь одоо манай өөр Монголын Монголд хэлсэн цагаан сар үйлчлэгд бол өөрөө бас нэг 5-6 оролцож байсан. Нийтэн бас хайд хүүхд тагуулаа бас оролцсон. Би Бээжинд бол одоо авах таваа.
1: Тийм ээ. Ингээд
2: яг Жангар бол одоо энэ удаана оролцсон Жангар болуулаа. Энэ Арыг улаан хонгор алтан чэж баава. Залуу бурхан бор монд энэ гурван баатрын магтаал 12 баатартай жангар энэ гурван баатрын энэ бүр одоо Алшаа нутгтай айлгуул зохогч энэ дээр Арыг улаан хонгорын бол одоо энэ Алшаа Арыг улаан бичрийн алт хөл багш үрччээ за одоо энэ бүр эд тэргүүлэгшийн найдлага гартаа битсэн байсан гэхэд. Хоёрдугаар нь бол алтан жээж баава. Энэ аяын бол цог баатар багш битсэн. Гуравдугаар нь бол залуу бурхан Бөөрмөн. Тэрийн бий битсэн. Тэгэхээр манг гурав гурван хүн ийж нэг хүн нэг баатрын бичээд. Энэ 12 баатрын бичсэн битсэн байсан. Тэрээ төсөөсөн би одоо алтан дуулагч цаг баатар багшийн сонгоод миний нэгийг сонгоод тэгээд 3 баатрын магтаал болгоод юм битэл болгоод одоо шингээлтч бол хийгээд бас 7-8 жил болсон бахаа нааш энэ тэгэл манай нутгаар бол манай энэ Аршаа аймгийн Ластэчүүдийн сургууль, Аршаа зүүн хошуунаад энэ Ардын дүүстэн нэг хэмдгийн чангарын аймгийн тэгэл сургуулийн хөгт одоо бүр тэгэхээр тоглож байсан. Тэгэхээр одоо энэг онцгой бүтээлээ одоо орон нутгийн хаан онцлогтой юм жангрын бүтээл одоо төв нийслэлийн цаасар үйлчлэг бас нэг оролт хийгээд энэ бүтээлээ сонгосон юм аа.
1: Яа, тийм байна. Тэгэд ер нь одоо тавсаа ярьж байна. Энэ төв телевизийн энэ томоохон одоо урлагийн тайзан дээр бол өөрийнхөө орон нутгийн онцлогтой соёлыг бол ингэж бүх дэлхий цаашлаад одоо бүх улсын хүмүүстэй харуулхад бас өөрийнхөө нэг онцлог, шинж, нутаг орноо танилцуулах. Тэгээд энэ соёлын хүмүүст гайхуулах бас нэгэн цаанаа нь утга санаагүй юм байхаа.
2: Тэгэд одоо бас жангар уламжилт жангараас гадаа одоо бас бид одоо цаг үеийг бас дагаж шинжилгээ хийм шинийг үүдэн шинээр зохиож бүтээн цаг үеийн аястай онцлогтой орон нутгийн онцлогтой ийм бүтээлүүдөө өлү харгаж өлү одоо нэгж гадагшаа ухаагуулах чухалтай хэрэгтэй одоо энэ усаас гэсэн одоо энэ болоо.
1: Тийм ээ, ботсон бол соёлын өвийг бол дэлгэрүүлж уламжлах чухалтай гэж уриалж байна.
2: Тийм. Одоо уламжлалт одоо энэ урлагийн хааны суурин дээр нь бас шинийг үүдэх хэрэгтэй. Зохиож бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ өөрсдийн зохиосон энэ жанхараа авч авсан юм аа.
1: За.
2: 17-нд оролцсон. 17-нд тоглогч энэ жангарт оролцсон. Тэгээд бас нөгөө нэг нь бол одоо энэ жангарын тоглогчтон бол одоо 17 томчлуулаар одоо
1: бүрдэж
2: тий томчлуулын тоглогч ол одоо нас тийчүүл одоо олон гэхи одоо ахмад тоглогч одоо голлох гол байр хийцлээ гэхэд залуу залуу шиг ус томчлуулаар томчлуулын тоглолтоо энэ бол.
1: За.
2: Одоо бас нэг нь бол одоо цул хүүхдийн одоо 24 хүүхдийн төвшүрийн тоглолт.
1: Тий.
2: Цул одоо төвшүрийн сарагч оролцсон. Энэ нь бол одоо яг бүрэлжлэн өдөж буйнт одоо энэ сар шинэ жил авахж байгаа. Таширмаар одоо шинэ жил сайн гэсэн нэг аяг одоо
1: тавшуурдлаа.
2: Яхан шинжлэх өөрчлөх одоо яхан өөрийнхөө бодлогоор яхан
1: өөрийн хэм намтай болгодоо гэсэн.
2: Тэгээд одоо энэ бол шинэхэн шингээсэн.
1: Явхаасаа өмнөхөө шингээсэн бүтээл үү?
2: Мэдээг одоо шингээдэг сар болж байна уу тийм л.
1: За, шинэхэн бүтээл байна одоо тэр том урлагийн тайзанд авч хүрлээ. Ингээд одоо яг Бээжин хот найн сайхан тоглолтыг тоглосон учраас яг үзэгчийн хувьд одоо хүлээж авах талаар ямар байна? Ингээд тоглож барсны дараа та нарын тоглолтыг хараад хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна? Ер нь одоо манай орон нутгаас байгаа хүмүүс одоо тоглолт юм уу? Энэ соёл

0: Миний мэдхэр. Тэгэхээр малс одоо энэ төвшүүл жангар өөрийнхөө онцлогтой шүү дээ. Күн бас ариун. Тэгээд бас тэнийг их одоо юм нэг цагаан сарын юм нэг тайзан дээр одоо бүргээд томчулч гэсэн адил багч багчлын тоглолт гэсэн томчлын тоглолт гэсэн адил тайз дүрчлэл гэсэн. Тэгээд бас одоо өөрийнхөө онцлогтой бус өөр тоглолтын үүсэхэд бас өөрийнх нь онцлог байна сайхан. Тэгэхээр юу болсон ч одоо малсын тоглолт хоёр тоглолт бүр нэг л удаагаар гээд шигээр амжилттай гээд хатсан шигээр дийлцаа. Би одоо бодож байгаа хоёр гур удаа болдог ч юм бол одоо бас нэлээд дасгаж босрол явсан юм а. Бас хол босрол явсан нэлээд хийж сарын өмнөөс л хийгээл тэгэл хүүхдүүд их бол одоо мэн гарийн зүгээр гарийн өдрийг цагийг ашиглаад том хүүхдийнхэн бол зарим бол бас ажиллаж байгаа хүүхдүүд байна. Сургуулийн багш байна. Тэгэхээр тэн ажиллаад дамжгүй оройно цагийг ашиглаад бас болсон. Тэгээ одоо нэг удаагаар гээд шингээд тэгээд тэгээд дамжилттайс ам болсон би бас баяр баяртай байна.
1: За ярангуй та нарын одоо энгийн ажил сурлагын дундх одоо боловсрал нэн үлөө одоо энэ соёлоо хайртай хайр сэтгэлэг одоо бэлхэн байгаагийн одоо хамгийн одоо энэ чухлаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо та нар одоо энэ тоглолтод ороход одоо ер нь та нарт урлаг ирдэг үү? Та нар одоо өөрийнхөө тоглолтоо дэвшүүлж одоо цагаан сарын энэ уран сайхны тоглолтод орё гэдэг юм уу? Энэ талаар бас ойлгоё. Тэгээд бас бид нар ч гэсэн адилхан одоо зарим хүмүүс бас сайхан сайхан одоо энгийн зузаан соёлыг ойлгын мэдээ тэхмүртэн одоо бас нэг ямар арга хэлбэрээр энэ сайхан тоглолтод орё гэсэн бодолтой хүмүүс бас байдаг байх. Энэ талаар бас нэг ойлгомоор байна.
0: Оо зөв би одоо нэг сар гаруй нэг сарын өмнө юу нэг орон цагаараа гаруй цаг нэг гаруй цагаад үзээдсэн одоо наажинд төрөлдөө нэг үзээдсэн яг энэ Бээжинд одоо нэг цагаан сарын үзэлтийн одоо
1: тоглолт хийсчих юм байна.
0: Тэсото өвөр Монголоос хоёр тоглолт хийсэн юм байна. Гурав гэсэн. Нэг нь жоохон юу гэсэн. Тэгээ юу гэсэн чи тэгээ. Тэгээ би одоо хонд нь ихчлээ харилцаад. Харилцаад тэгээд одоо юу тоглолт юм аа. Нэг төвшөл нэг жангар энэ төр шингээлт. Юу шингээлт одоо тэр бүгдийн явлагсан. Оо болох юм байна сайхан байна та нарын хэсэг өөрийнх нь онцлогтой сайхан тоглолт байна гэж шулуун бэлэн дөрөж зөвшөрсөн.
1: За ямар сайхан юм бэ?
0: Тэгэл одоо л одоо бэлтгэл ажиллагаа хийхээс болсон дадлага хийхээл. Дөрөв чигээр өчөөр орол одоо манс наашин гурван бүлэг манс ч одоо хүүхдийн 24 хүүхдийн тоглолт 24 хүүхдтэй одоо том чулын тоглолт 17 тоглолттой. Тэгэхээр гэр яхах мутга нийт 22 хүн Бээжиндээ цугларсан.
1: За ямар мондөг вэ? Мон ч шуурхан ажилласан хүмүүс ба шүү. Явна гэвэл одоо явчдаг. Тоглоно гэвэл тоглолцдог шуурхан уусууд ба шүү.
0: Тэгэхээр одоо яг одоо тэр бол ус нэгэн өвөр Монголдоо өвөр Монголын цагаан сарын үйлчлэг гээд хөөхдөдөө лавлаад гөхөд дөрлцсөн ба. Тэгэхээр одоо энэ жил бас нэг Бээжин дочч бас цагаан сарын үйлчлэгт оролцож байгаа гэсэн. Сонгогдсон та одоо их баярлж одоо тайлцэрсэн.
1: За баяр хүргье. Тэгээд одоо энэ одоо тоглолт нь одоо хизээ үзэг шалантай зоолгоно. Энэ цаг нь одоо гарч юу?
0: Шиний нэгэнд

0: үзэгч бол тагаан солох юм аа. Шинэ нэгэн нэвтрүүлнэ.
1: Шинийн нэг нэ аль одоо сувг дээр байна?
0: Аа, тоос яг сайн тодорхой мэдэхгүй байна. Өөртж байгаа нь
1: Хариг
0: надад
1: өгмөж ярьж
0: мэдэхгүй.
1: байна. За.
0: Юустаа.
1: CCTV гэж одоо төв телевизийн шинийн нэг нэ цагаан сарын одоо үдшилтлэг дээр ингэж сайхан тодорно гэхэд одоо хэн хүнд байхгүй ховорхон тохиолдол шүү.
0: Одоо надтай болж хэлвэлч тийм одоо энэ миний урлагийн ажил дээр одоо ажиллаад тоглолт миний хүүхдүүд сурагчдын тоглолт одоо анх удаа одоо би ч ингээд цаг сарын үдшилтлэг одоо орж байна. Тэгэхэд одоо сэтгэл догтлон баяртай тэгэл хүлээж байна.
1: Тий. Тэгэд одоо энэ сайхан урлаг маань төвшөөрдөхүй урлаг гэж жангар хайлах энэ сайхан одоо урлагийг одоо хүмүүстэй ингэж хөргөж өгч байна. Тэгэд мөнхөө танай чармайлаг бас тэр өндөр жинданд тэр өндөр тайсан дээр ингэж тоглогдож байна. Танайхаа үдчихсэн багшич гэсэн одоо их баяртай баха. Ингээд одоо хүүхдүүд та бас өөрөө одоо настайчуудын анги гэж байна. Хүүхдүүдийн анги гэж байна. Тэгэд энэ үе үеийн одоо танай сөрөгчийн дотор одоо энэ усуд бас их баярлж нэг үл одоо би энэ улам сайн суралцъя. Энийг уламжилж өвлүүлж дэлгэрүүлий гэсэн одоо иймэрхүү бодолтой хүмүүс бас арим болсон байхаа.
0: Оо тийм байх тийм. Одоо маань сэтгэл нэг талаар зааж нөгөө талаар бас гадах шинаа бас ухаагуулнаа. Одоо орон нутгаас гарч ус гадах шинаа гатар одоо мөж хот тус гэж гарч тоглож ухаагуулах юм. Ч одоо манай том чуулган бол одоо аа одоо мас энэ насанд одоо ийм нэг төв нийслэл очиж нэг цаан сарын үдшилтлэгт оролцсон гэж баг байхгүй ч зүүдэн бодол санаандж байгаагүй ч гэж тэгж их баяртай хэлцэж байна.
1: Тийм ээ.
0: Хүүхдүүд ч ихсэн их баяртай дүүрэн бод цэцэгдэл гэсэн юм шиг энэ нэрсгэл их
1: тодорж байна гэж
0: энэ нэрсгэл тодорж баяр гэртээ одоо би бол нэг талаар бол энэ сөрөгчдүүдийг одоо их баггүй бүгдийг бас нэг урамшуулъя. Бас нэг талаар бол одоо бас энэ хамгийн гол зүйл бол төгшөөж чадвар энэ сайхан өсвөлөө бас хэсэн гарч гадаг шинаа гэдэг сайн дэлгэрүүлж ухаахуулсан энэ үднээс л олоонтой ачилж явж байгаа юм аа.
1: За маш баярлалаа. Ингээд бол сурвалжилгаар танай одоо энэ жангар хайдах төвшөөрдөх энэ сайхан одоо урлагийг ингээд зааж өвлүүлж байна. Ингээд танд бол маш баярлалаа. Ингээд мөнхөө одоо олон хүмүүс наттай адилхан олон хүмүүс бас арааж юу сонсоод мөнх энэ сайхан одоо тоглолтыг бас үзэх юмсан сонсох юмсан гэж бодсон байхаа. Ингээд бол нэвтрүүлгээр танай энэ сайхан одоо шингээсэн шингээлт одоо бүтээлийг бас сонсогчтойгоо хамт урдж сонсох уу.

дэлхийд алдартай алдар ноён чангарын төлөй алшаа хайрхны көгстөл хайли аршам булгийг бүргэлтэл хайли тэнгэрээсийг нүүтэл хайли тэмэн сүргийг налайтэл хайли алшаа эцдийг баястэл хайли аруун цагаан буйныг дэлгэрт

0: За тэгвэл одоо Сэвуд энэ бүхөө багш төрөвтэй одоо манай ахмууд нэг үлээ одоо хөхтүүдийн энэ сайхан тоглосон тоглолтыг бол одоо сая сонслоо. Ингээд цагаан сараар мань бас хамтдаа одоо энэ сайхан тоглолтыг бол CCTV төв телевизийн энэ сайхан сувгаар очиж харах болно. Ингээд Алшаа нутгийн өн өргөн Алшаа нутгийн өрцнөөс энэ сайхан соёл мань одоо төв телевизийн тэр сайхан урлагийн тайснаа ингэж тоглогдож байхад бол энэ олон урлагчтай баяр хөөргийн нэн үлүү энэ сайхан соёлыг өвлүүлж, дэлгэрүүлж, уламжилж, залгамжилж яваа бүхэн багштанч баяр хөөргөж байна. Тантаа баярлалаа. Ингэж урдж ижил цагаан сарын сайхан мэнд мэндийг бол дэвшүүлье.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: За баярлалаа.
2: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааjó.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Өрхөм сонсогчдоо, Алшаа нутгтай бүхөө багш бас Ая Жохогчийн ховор маш олон уран бүтээлөөрөө олонд танигдсан юм. Одоо түүний уран бүтээлүүдээс сонсхий. Үнэнчийн үг бүхөөгийн ая, Навчин дуулсан амглан тайван Алшаа та бүхнээ сонорт хүрч байна.

Одоо Чөө Балдбаатар Мөнх Чулуугийн үг Бөхөгийн ая оо булгын дулсан жүүтэн хөрөн мингэх дүүг сонирхно.

Одоо жалгаад Сэчин гэрлийн үг бүхөйн ай, сүрэн жавин дуулсан, нутхин сайхан гэсэн дөөг сонирхно.

0: өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар энэ хүү өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсголт. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
7: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Лавдун бөгөөд хянур боломжтой байж, төв ёсыг баримтлан үүдэлтэй шинчилэлт хийж, дундад улсын ончлогтой мөнгөн гүйлгээний хөгжилтийн жамаар сайхан жаманж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Дингшэшан Юннанд байцаан судалт хийсэн.
7: Ханжин дараа ээлжинэ олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн даргын жишигдэгчтэй уулзсан.
0: Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугайлангийн ажлын ярилцах хурал болон үргэлжлэн томлох төвийн жолоодох дугайлангийн боловсрол сургалтын хурал болсон зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
7: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан мөнгөн гүйлгээбэл одоо үеийн аж ахуйн голдлого мөн. Аж ахуйн тогтун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг баталхад мөнгөн гүйлгээг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахд ирэх биш, дундад улсын ончлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалгалтан байгуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Эл Салам учрынхан хүчлэн чармайж мөнгөн гүйлгээгээр бодотч хөгжин аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримталж, мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин нэмэрлэж байна. Шандун Можин Янтай хотын нэгэн далай танксийн шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаа хариуцлагатай компанид шинээр худалдан авсан орчил усыг шийдвэрлэх ба хянан хэмжих төхөөрөмж нь чанарлаг усан гаралтын үр чихийг үржүүлэн байжуулахад хүчин нэмэрлэж байна. Өнгөрсөнд Амихан их баялагын хөгжилтөд төшхилж байсан эжигнэлтийн гол чогчд бэлмөнгө чуглуулах хүчир асуудал үргэлж тохиолддог. Одоохонд тухайн газрынхан Амихан бүтээгдүүний өртгийг баялуулах тогтчийн туршилтын чиг гаргаж, далай танксийн Амихан хов нэмрийг хэмжээжүүлж болох, үнлэн жишиж болох тоочлсон данс болгон ховруулж байна. Шандунгийн Нүндан компанийн даалт хийх тухайлсан ажлын хэлтсийн дэд дарга Бишин Ран хэлэхдээ бид Амихан өртгийн эрх ашхаар гэдрэг даалт хийх гол арга хэмжээ болгож Амихан системийн ерөнхий өртгийн данжилгын бэлмөнгө чуглуулах даалт хийх төслийг шинээр журж төлөвлөсөн бөгөөд хамтран ажиллах банктай танилт нэгдсэн байна. Энэвэл Янтай хотын анхдагч далай танксийн чар хүрээнэ Амихан системийн ерөнхий өртгийн данжилгын жийлэг болно гэжээ.
0: Бодотчогчийн аж ахуй бол мөнгөн гүйлхэн үндэс суур. Мөнгөн гүйлхэ бол бодотчогчийн аж ахуйн судас мөн. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бин чухалчлагдан. Мөнгөн гүйлхэн бодотчогчийн аж ахуйд хүйлчилж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ард олны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлхэ амжираатай байвал аж ахуй амжираатай. Мөнгөн гүйлхэ тогтун бол аж ахуй тогтун болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлхэн үйлс хямхт түргэн хөгжиж, мөнгөн гүйлхэн үйлдэхүүн өдөр ирэхүүе баялагжиж, үйлчлэхэн түгээмэл харгалжилын чанар өдөр ирэхүүе чангарж байна. Хөнаны Санманшагийн Лингбао хотод дунд улсын бүтээн байгуулалтын банкын Санманшагийн Хувар банк тухайн газрын засгийн ордонтой хамтарч үндсэн шатны мөнгөн гүйлхэн үйлчлэхэн туршилтын чиги байгуулж, өл төрлийн эжигнэлтийн гол чогч болсон 1000 гарай өрхөд ашиг хүртээжээ. Лингбо хотын мөнгөн гүйлхэн үйлчлэхэн төвийн хариуцлагатан Лювпин хэлэгдэн. Бид засгийн ордон ба банкин хамтын ажиллагааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэн, өгнөнө хамааралтын тасралтгүй төвлөрдөж, тухайлсан ажлын боловсролыг хандлагт чанартайгаар өрнүүлж, өгнөнө үйлчлэхэн чадварыг үргэлжилэн дээшлүүлж, шилдэх мөнгөн гүйлхэн үйлчлэхээр хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчин нэмэрлэн гэжээ. Мөнгөн гүйлхэн чухал тусламжийг онин дээр нь үжүүлж байгаа нь төрийн бодлогын жолоодолгоос салж чадахгүй юм. Энэ жил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн дахин олгох зээлгийг 40,000 дуншуур төгрөг нэмэгдүүлж, судлал нөх бэл оруулалтын хэмжээгээр нөлөөд өндөр ардаас ажигнсан дунд жижиг аж ахуйлыг дэмжих хөвчөнд оруулсан байна.
7: Гадагш нээлт хийхүүл дунд улсын маягийн одоогчлолтын ил тод тэмдэг мөн ч мөнгөн гүйлгээний үйлсийн өөрчлөлт хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин мөн 15 дугаар 5 жилийн

0: Төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт нээлт тасралтгүй гүнжгэрж байна. Ойрын хугацаанд Дундад Улсын банкын Шаншиможийн Хувар банк хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний үүдэлт шинчилэлтийн голдолгон хурдчаан түргэтгэх дээр тавьж, аж ахуйлалг гэрээ тогтсны дараа бараа гаргаж авах хуудсын хуулбараар бэлмөнгөн гүйлгээг гойчилж, говьлгын жоосыг тохируулж болохулжээ. Өнөөхөн Шаншигийн Шиан Лингтун тойргийн шинэлэх хаан техникийн мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлал дараа Дундад Улсын банкын Лингтун тойргийн Хувар банкар дамжуулан 3,000 гаруй том долларын жоос гойвуулж бэл хурамдуулах ажлыг гүйцэтгэжээ. Тус компанийн эдийн явдлын дэд ерөнхий захирал Ванг Чао хэлэхдээ үр бүтэмж дээшилснээр бидний говьлгын нормын хэлбэлжлийн түгшүүрийг бууруулж бидний Ойболгын нормын хувирлтаас болсон өрийн өртгийн хохирлд санаа жавхгүй болголоо гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш хил алсалсан хөрөнгөн эргэлт тогтун бөгөөд өмөх журамтай. Гадаад говьлгын жагтэлгүрийн хангалах хэрэгчээ үндсэндээ тэнцвэртэй. Ардын жоосны говьлгын нормын жишэлт ерөнхийдөө тогтун байж. Хил алсалсан ардын жоосны тухайлсан ажил явдал нэмэгдлийн хандшаан баталсан байна. Ардын жоосыг аралжааны таслан бодолтод улам илүү хэрэглэх болж, нэн уян хатан чанартай мөнгөн гүйлгээний өмөх журмыг бий болгох талаарх манай улсын үйлдэлч тасралтгүй чангарж байна. Мөнгөн гүйлгээ бол улсын гол болох өрсөлдөх хүчний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Мөнгөн гүйлгээний хүчрэх улсын шалавдан бүтээн байгуулахыг анх удаа 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд бичиж оруллаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улс мөнгөн гүйлгээний чанарлах хөгжилтөөр бодит жагчин аж ахуйд үйлчилж, улсын байлдах бодлогод үйлчлэн, ардын амьдралын буян жаргалд үйлчилж, мөнгөн гүйлгээний ажлын найдварт чанараар элжүүлийн найдваргүй чанарыг давн туулж, нийгэм журмын одоохчлсон хүчрэх улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундын үндэстнээ агуу их сөргөн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэхэд мөнгөн гүйлгээний хүчин чадлан хөргөж байна. Дунд улсын ардын банкын дарга Пангун шинхэлхтэн. Ардын банк үргэлжилэн мөнгөн гүйлгээний өндөр төвшинтэй нөөлтийг тогтуунаар өргөтгөж, Дундад улсын аж ахуйн гадагш нээлт хийх болон чанарлах хөгжилтөд үйлчлэн, нэн өргөтгөгш төв голч, багтаамжтай, уян хатан чанартай бүх төрлийн мөнгөн гүйлгээний жасан чигчлэлтийн системийг ахиулан байгуулах болно гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төвөрөөний улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингш Вэшан 6 дугаар сарын 1-ээс 2-ын өдөр болтол Юннанд Суур сургаан хүмүүжил зэрэг ажилд байчин судлалт хийжээ. Тэр шухалчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг нарийн хянамгаа суралчин туушлуулж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгэ ахиулж, сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын лавдун даамгаа байхыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дэншвэшан Вэншанэ Джон үндэстэн Мяо үндэстэнэ өртөн жасах Джоугийн хүүхдийн чичирлэг, Вэншан хотын 11-р баг сургууль болон 1-р дунд сургуульд хүрчи хот хөдөөгийн суур сургаа хүмүүжилийн хөгжилт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ сургаа хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахын суур нь суур сургаа хүмүүжилд бий. Ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдээн чогчилж хүнийг хүмүүжүүлэхийг чөхрөш үгүй баримтлах хэрэгтэй. Сургаа хүмүүжлийн жим ёсыг хүндэтгэж эрүүл мэнд байхыг төрөнд тавих сургаа хүмүүжлийн ойлгодооныг үйлдэлжүүлж, хоёрыг багсгах ба жан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын хувиралт ба ард олны шинэ хүсэл эрэмжилд зохицуулан сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн чанарлаг түгээмэл харгалжил, алам журмын сургаан хүмүүжлийн чанарлаг тэнцвэртэй

0: хамтын хөгжилд чиглэн сайн сайхан хүсэл өрөмжлөлийг ачаалж байдаг. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жогчий байгуулах ойлгох тун болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлахыг дурдсан нь олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дөрмийн жарах санаатай их үүсэл нэгтэй юм. Дундын тал эл талынхантай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын голлогч үйлдэлэн бадруулахыг үргэлжилэн өрсдөмжиж нэн төв голчиж үйж явах ёстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг хайхуулах дуртай байна. Олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн живлэлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс болсны хувьд дундын тал хариуцлахан үнэн хүү гүйцэтгэж төв голчиж ахсалтан үргэлжилэн баримтлан олон улсын холбоот байгуулгын өрх сүрийг хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалах болно гэжээ. Бачелеттэй хилэрхийлэгдэн дундын тал олон талт хүжил болон олон улсын холбоот байгуулгын үйлсийг ахиулахар урт хугацаагаар өрс бат чармайсныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн тулгуур жоролт ба жоролхыг журмалж олон улсын холбоот байгуулгын үйлдэлийг хамтар чангатгах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугаалангийн ажлын хурл ба үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалангийн боловсрол сургалтын хурл 3-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаврын зөрг санааг гүнжгэ сурчлан туушлуулж үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалд боловсрол сургалтыг хийж сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодож хянын шаардах ажлыг чаашад сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна. Хурлаас жахтан үргэлжилэн төвийн дөрвөн жолоодох дугааланг томилж Гэрийн, Хубэй, Хунан, Худаажохой хөдөө тусганы яаман бүх улсын нийгмийн баталгааны суур мөнгөний хэрэг эрхлэх комисс дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын бүрэн бус хариуцлагатай компани дундад улсын далай танхисын чулуун тосны бүлэглэл компани дундад улсын чулуун тос байгалийн шатагч хий дамжуулах тор сүлжээний компани Бээжин их сургууль Нанжин их сургууль зэрэг 10 гажир орон болон байгууллага нэгчэд сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодж хянын шаардах ажил өрнүүлэх болно гэж төвөөс тогтоосон байна гэж. Хурлаас чухалчлагтан төвийн жолоодох дугаалангийн хан хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлж үүрэг хариуцлага дээрэн нэн илүү анхаарал тавьж жан жолоодох ажлыг өндөр баримжаа чанга шаардлагаар сайн хийж сурчлах хүмүүжлийн үнэн бодтой үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Сурчлагч байгалийн их баялагын яамнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо эл хажирийнхэн далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар ахиулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сорвуулж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогччилсан инженерингэн нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөвж явхарыг хэрэгжүүлэн өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чогчийн барилга байгуулалтын Жонэ Жарин дуусгаад байна. Эл гадрийнхэн барилга байгуулалтыг шалавдан найдварж болохын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийн эжимшиг талаар өрчмтэй ажиллаж Баян тааж эжимшхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжин Нанган ажвилдүрийн торогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын Баян тааж судлан бүтээсэн Төмөн тоны дэсийн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг

0: хүнтэй төгөөмөлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далан усыг чингэгчүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочоор чингэх ус тээж байсан, чах ажхарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялхан Ямнайд хянжнай далан ус чингэгчүүлэх ба хөрөнгөлөн ашиглах судалгааны гажрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгчүүлэх ажилс нь дотоодын хэрэгжийг хангахаас аваад техникийн мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх харах тусал хангаж, дунд усын дээд чандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шээцүн хэлэхдээ, эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 хувиас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжэ хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж тубараж үг юмэд хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрын хэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс гойшгүй тоочлуулж ам ахыг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнөө ам ахаа байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир зөлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот эн түрүүнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдвшүүлж ус хи дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөх мөрөн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
0: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөдгөх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай Ибинэ гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөөфн хэлэгдэн одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй жуулчдын мөрнөө

0: бөгөр тойрч жухалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлвэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бас гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм 46-г давж бүх улсын 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан төрүүнэ болдо төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Яруу. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараа жуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн тухай намын төв хорооноос сануулгын ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн зурх тусвий зургалан дэлхийн нийтэд авч тохол олгосон юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямхт түүхийн хараас жогсолтын гүнчэс, их байлдах бодлогын өндөрчөс, их хамт шин ховролтос, нам төрийн урт удаан хөгжлийг бодлох хилэн сэдэж, хоёр их талын ажилт өвдөлтийн чанартай өгүүлэлт нийтлэн бас эдгээр агуулгаан тасралтгүй баялгаж улсын. Тэрэлхтээ удирдах кадрчуд эрхэвшээ хоёр их талын ажлыг бодлох хэл хэрэгтэй. Нэг нь дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал. Нэг нь дэлхийн 100 жилд тохиолдоогүй их ховролт болно. Энэ бол бидний ажлаа сэдэж төлөвлөх гараа мөн. Бид их түүхийн хөгжлийг бат бэх бий болгож, нэн өргөн хараасаар, нэн холын бодлоор дэлхийн түүхийн хөгжлийн зам болон зөв хандс чиглэл

0: гэдгийг ойлгож, манай улсын нийгмийн хөгжилд, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн их логик, их ханд шиг тодорхой таньж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын түүхэн улмөр болон үйлдэлгийн шаардлагыг мэд хэрэгтэй гэж. Энэ хоёр их талыг нийтэнд нь төлөвжүүлэх бол Ши Жинпингийн шин чавгийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа жогсолт, үжилт болон арга бодлогын чухал илрэл байж, бидний ажил хийж аадал бис босгох чухал үжил санаа, арга бодлого, ажлын арга хэмжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд ирээдүйн 5 жилд дундад улсын маягийн одоохчлолтын бүх талтай холбогдсон байлдах бодлогын үүргийг байрлуулсан байдаг. Энэ бол намын төв хороноос хоёр их талын ажлыг нийтэнд нь төлөвжүүлж гаргасан дээд чатнаа ухуулах төлөвлөг болон байлдах бодлогын зург тус болно. Энэ хоёр их талаас дундад улс болон дэлхийн нийтийн харьцаа одоо яг түүхэн чанартай хөвсөлт гарч байгааг олж мэдэх бөгөөд ийм нэгэн танилтан дээр сарал нэгдсэн байдаг юм. Дараа дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт бол дэлхийн 100 жилд тохиолдоогүй их хөвслийг бий болгосон чухал шалтгаан мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт бол дэлхийн 100 жилийн хөвслийн хамт шиг нөлөөлөх чангалгын хүч мөн. Дундад улсын өвхөнт нам бол энэ хоёр их талын хувралтыг ахуулж нааштайгаар уялд болох чухал хүч мөн. Өнөөдөр бид хоёр их талаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг харж ойлгох тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Инк Менди барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ бүрдлээ.
0: Ард ардын өдрийн сонин өгүүлэл нийтэлж хоёр их тал болоод 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын хоорондох логикийн харьцааг системд тайлбарласан юм байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандлын хараасаас аваад үзвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ямар ямар онцлогийг бүрдүүлсэн юм байна.
3: А тийм байна. Энэ одоо нэг сүмжлээд авчихвал 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн нэг байлдах бодлогын төлөвжүүлэл дотор л одоо ил тодорхой хэдэн жилийн онцлог харагдаж байна. Нэгдүгээр онцлог нь бол одоо нэг түүхэт итгэл чанарын бол одоо тусгаж сөргөн мантай их хандсан бэлтгэл бодлогын хөдөлгөөний чанарыг бол авах гэж байна шүү дээ. Энэ дотор бол гонгон нэгдүгээр нь бол одоо нэг түүхэн хөгжилтийн урагшилт бол одоо толгуур гэж байна. Энэ нэгэн хөрөн дээр бол одоо гонгон нэг хоёр их талын нэг харилцан нүлгэх онцлог бол авах гэж байна. Энэ бол одоо нэгдүгээр онцлог. Хоёрдугаар онцлог нь бол одоо нэг дэлхийн технологи одоо удам багтааж байна. Дундын хөгжилтөөр одоо дэлхийн хөгжилтөөр төрхн хоошлуулах юм одоо болгиж байгаа юм байна. Энд бол өлгөөнгөө нэг дундын хөгжилийн нэг тогтмоор хөгжих энэ байднууд одоо дэлхийдийн давж үзүүл одоо тогтмоон чанар, баталгаа чанар юу хангаж яах гэж тодорхой зортсон байна шүү дээ. Өнөөгийн дээрээс нь одоо хүн төрөлхөд нь одоо хамтаар хөгжин юм нэг үйлдэл бол дурдж байна. Энэ нь одоо бас нэг хоёрдугаар чухал онцлог болж байна. Гурав дугаарт нь авч үзвэл одоо нэг төвхөт хөдөлгөөний чанар одоо их баримтж гол нь намын удирдлага нь одоо цаг мөчөөр одоо хөрөлтийг дагуулах гэсэн агуулгаар нь их төлөрж байна шүү дээ. Энэ тал дээр авч үзвэл хөлгөөнгөө нэг манай улсын бодит байдлаас авч үзвэл одоо нэг дүрмтлийн тал дээр чадлгүй дээр үйлдвэрлэх бол одоо нэг чадвартны нэх үйл талын дагуулах тал одоо бүрэн байна шүү дээ. Ийм учраас энэ нэг олон талын дагуулга мөн одоо бүрэн ашиглаж байгаа гэдэг ямар нэгэн шин хөгжилтийн дагуулах хандшийг бол одоо манай улс бүрэн нь одоо удирдах чадах гэдэг юм да чадна гэж үзэж байна. Өнөөхөн дээр нь одоо хөлгөөнгө намын удирдлагын талаараа авч үзвэл одоо хөлгөөнгө нам бол одоо хөлгөөнгө тасралтгүй өөрийгөө өгөрчөн тайжруулж нэг байтал бодлогын бодлогодоо одоо батлаг хангах нэмэг юм зүйл өгдөг шүү дээ. Энэ нь одоо 3 дугаар их онцлог. Одоо нэг онцлог нь бол одоо хөлгөөнгө нэг их дэлхийн үйлдэл болоод энэ байтал бодлогын бүтэцгүй нь одоо нэвтэрч нийлүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ дотор хөлгөөнгө нэг дотоод гадаадын хоёр талын үл одоо зэрэгэр болохыг гадаадын нэг булаанд байдаг болоод дотоодын том их зах зэргийн хөгжилтийн нэг үйлдэл одоо ойлдуулхыг болох юм байна шүү дээ. Өнөөхөн дөрөвт нь одоо хөлгөөнгө нэг холи харж энэ нэг сэтгэл зүйтгүй баримтлын шиг бол одоо хөлгөөнгө нэг хөгжилт нь үл байна. Гэвч хөгжилтийн одоо яаж хөгжүүлнэ
4: Таны үгээр одоо дэлхийн таханд одоо 100 жилд тохиолдгоог хавсалгарч байгаа юм байна. Манай үндэсний орны өнх хөгжилд авч хэлбэл 90-ийн хөгжилд ямар шоу нөлөө болох юм байна? Таны талаар дөнгөн ярьж өгөх үү?
3: Шилүүл одоо хэлтар орны өмнөд хэлтар үндэсний орнд авч хэлбэл хамгийн толгойд асуудал бол нэг эдүрлийн хүчин, эдүрлийн арга маяглал цаавал хурхаа урах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол одоо миний онцгой гоёд залуучууд бол одоо олын чигээр хэвчлэн тахимд ороод л сураарл гарч ирээд төмтгөө наваад өчих учраас заавал одоо заавал нэг шин мэрэгжил сурах юм уу? Өөрийн нэг амьдралын арга маяг, эдүүлийн арга маяг нь заавал өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм үед нь одоо жишээл үндэсний орны авч үзвэл одоо юм бүл байна, сайн юм бүл байна шүү дээ. Энэ сайн юм нь яад ингэж шин эдүүлийн үртээр эдүүлөө сайн юм болгоо, сайн үртэг бүтөх таваар өөр явах нь хамгийн чухал. Учир нь өөр молоор авч үзвэл байгаль таваар байна, байгаль малын бутагдуун, тараалангийн бутагдуун бүр байна шүү дээ. Өнөө одоо яад ингэж өнөөний тоочлын эдүүлийн хэмжээнд тоочлын эдүүлэг зэрэг одоо жагталгүрийн хэрэгцээг бол одоо шууд ингэж компьютераар бодож гаргаад ямар гажир хөдий хөн хөдий жишээлбэл үхрийн мах амтлаг гэдний бол шууд бодож гаргаж шүү дээ. Өнөөг мэрэгдлийн ашиглаж байгаад маний энэ нэг эдүүлийн бутагдуун, малын бутагдуун одоо яад ингэж жагталгүрөөр оруулах нь одоо хамгийн чухал. Ийм үед энэ нэг маний энэ нэг адхэд авч үзвэл батны жилийн ад жагсаан гэдэг үг байна. Энэ тоочлын эдүүл одоо очилсан эдүүлийн арга маягийг бол одоо сурчих чухал. Энийг дагаж явах уу?
0: Үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Ялгамж 3 өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэр хөрх хилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу уцсараад хөлд орж өжөө гэж дуудаж сурсан.

0: унтчихад миний хормой нас чангагаад байдг юм лээ.
1: Хэрчил дүүмийн гэрээсэн туурч алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэ гэж санаачгүй. Жүүт шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулзаад дүүмийн жаран хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
2: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай уулзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ. Би энэ хэдэн өдөр тайрж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөж ирснээс хол ондоон байш шүү.
1: Энэ улсаас малжи хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоожлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчдын амьдрал явх тутам дэгж ирж байна шүү. Аж охин ч одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энэ дөхөрөмжүүдийг харалтаа цаадах ч гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаан хүртэл ийм боожгаа. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байх та.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж минь. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг 20-тэй тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байж л өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхгүй, тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр нэх хүчээр зовлон амсаагүй. Эдээ хөрхи мөхөгшин минь намайг ёстой хүүхэдчийг бөөцөлж харгалзддаг байсан юм да.
0: Хөрхи.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуугарна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлийн ахтаад өвчин хуучин дорогдож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгэн олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгэ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яргвал бас нилээ урт үлгэр болно шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чалхамжаа! Чи тэр доор бүр 2 чиг болчихлоо шүү. Хөөй, гараад ир. Ус чаяв.
3: Гэ зүгээр ээ. Одоо нэг жаахан явуулаадах юм. Аа нэг чигтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий байх шүү. Татлагаа жаахан явуулаадах аа доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яг бас ус гардаггүй юм бай.
3: Яах вэ дээ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж гад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамжаа.
3: Э?
2: Ясе. Шороо гэж хичүү унах чинь.
3: Ой! Хичүү юм байна. Хөтгөө хан урах гэж шүү.
2: Чадамжаа.
3: Чадамжаа
2: битгий санда.
3: Э?

0: хүртэл болохыг. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
1: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй штэ.
0: Чи түр түр төсчээ.
1: Ус ширүүн мориглоод гарвал дээрг шараа нэврээд унчч магадгүй. Энэ чинь ус гарахын дахио байхгүй юу?
0: Битгий хэрэггүй мирад бай.
1: Аа?
0: Миний гараас чан гатах.
1: Аа байж. Йоо йоо. Яа нөтер шинэс 13 энэ утгын яралд хайх нь гэж бодлоо л доо.
0: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хулгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
1: Баатра чи яста амин цүлж байгаа намайг аварлаа шүү.
0: Яа яа. Энэ дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхаа ам нэгтэй улс байж сүлд энэ хулгаас ус гарвал Төрөөч хава усаар чиний бэйдэрх шарах угааж хүйдэ хөй.
1: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай.
0: Хөй Баатра. Чи хурдан харалта. Ус гараад ирцэн байна штэ.
2: Хөй. Залгамжа. А яасан гоё вэ? Хурдан. Нут уснахаа шүүжид. Энэ сайхан чанар дуудагь. Бас тэр чинь
1: чи гэж зүгээр дантай юм ярьж байгаа.

0: Одоо манай өрхөн жиргийн суман дараг жалгамжи эрдмийн үчигчин шүү.
1: Ямар юм бэ?
2: Чармай жалгамжаа.
3: Сайн залуу шүү.
2: За.
3: Чармай.
4: Чи хараа. Тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч хаотаа юм бэ? Сонсоход тэр бас огнон дагуулж ходго малтдаг гэнэ үү? Жинхэнэ ажид хийдэг л хүн байна да.
5: Хөөй, чи чи хүний тооч гэсэн юм уу? Би цамд хөлж өгье. Жалгамч мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өрж өүлэн, эрхэн хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
4: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцсан л да. Тэр харвалт хийх үеийг харчин тийм шийдэмгий. Ёстой хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
0: Ой, чадамжа.
6: За,
0: чамд баяр хүргэе.
6: Баярлалаа шүүчээ.
0: Бас нэр дүүрээ авчихсан шүү.
6: Харин тэглээ.
0: Хөөш, харан шаардлага. Чи юу ийлээ?
6: Өтөөм.
0: Хай. Яв. Тэр хүн ч харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
6: Өтөөм.
0: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
6: Мэсүүчи би харин
0: хай хамаа

0: ялхамжаа. Энэ чигээг чамдаа бэрий. Хойшт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг усны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамай хавсрий.
1: Чимгээ. Чамтан баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам, арад түмнийхээ хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: за ордын нэг ууч ууч ууч ууч.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлдэлгийн дунд бид ухуулах үжил санааны ажлын тухай жим ёсоч чанартай танилтаан тасралтгүй гүнзгэрүүлж, аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдсан юм. Энэ нь дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн ажилдах намын удирдах эрхийг баримтлах, үжил санааны ажлын хоёрыг бөхчүүлэх, үндсэн үүргийг баримтлах, шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгөлөх ба ард түмний сургаан хүмүүжүүлэхийг баримтлах, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэхийг баримтлах, соёлын итгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн бат бөх итгэл болох бөгөөд нэн үндсэн, нэн гүн чихмээ, нэн удаан тамгын хүчин мөн гэдгийг баримтлах, сонин мэдээ яриа хэлэлцээний уламжлан тараа хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийн итгүүлэх хүчний дээшлүүлэхийг баримтлах, ард түмнэр гол болгох жохон бүтээлгийн удирдамжийг баримтлах, төв жигч сүлжээний орон зайг бий болгохыг баримтлах, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих ба дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тараахыг баримтлах зэрэг болно. Эдгээр чухал үжил санаа бол ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхин үндсэн журмлал мөн. Ирэх үеийн урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журм шин цаг үед орсон байна. Ирэх үжил санаагаа нэгтгэх, хүчин чадлаа нэгтрүүлэхийг ухуулах үжил санааны ажлын гол зангилаг болгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, намын 19-р их хурлаас тогтоосон байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэн, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олоход итгэлэн баттгаж, тэмцлийн жаргон хөвчлөхийг нэн илүү шаардаж, нэг сэтгэл нийтийн жаргаар бүлхэмдэн тэмцхийг нэн илүү шаардаж байна. Бид эрхвэш ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлөөр манай тэмцлийн харалтаа болгож, боттой асуудлыг шийдвэрлэх бөгөөд бас үжил санааны асуудлыг шийдвэрлж, итгэлээ нэн чангатгах, ардын сэтгэлийг нэн нэгтруулах, хүний сэтгэлийг нэн дулаачулах, олны сэтгэлийг нэн нэгтгэх хэрэгтэй. Бид эрхвэш дундад улсын зам, дундад улсын онцлогийг идэвх итэ бөгөөд санаачлагтайгаар сайтар тайлбарлах бөгөөд бас манай улсын улс төрийн амар төвшин ба соёлын амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй. Бид эрхвэш бий болгохоор үндэс болгох, бий болгох ба өвтхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримталж, нийгэм журмын үжил ухамсарын хэлбэрийн нэгтруулах хүчин ба хөтлөн дагуулах хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Бид эрхүүшээ сүлжээний уламжлан тараах жим ёсыг шинжил ухаанчаар таньж, сүлжээг хэрэглэх, сүлжээг засах хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, интер сүлжээ гэх энэх хамгийн их ховсох хэмжигдгүүнийг ажил бизнесийн хөгжилтийн хамгийн их нэмэгдэл болгож хувируулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрв.

үзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарын манай тэмцлийн харалт байна.

Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхэд эрхвэш, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нэгтруулах, шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Тугаан мандуулах бол марксийн үжил дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тугыг өндөр мандуулан чөхөршгүүгээр шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгэлж, ард түмний сургаан хүмүүжүүлж, ажиллан ахиулж, суралчж эжимсэх, тууртал ойлгох боттойгоор үйлдэлгжүүлэх дээр хүч тавьж, одоо үеийн дундад улсын марксийн үжил 21-р зууны марксийн үжилийг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулж үндэслүүлэхийг ахиулах явдал болно. Ардын сэтгэлийг нэгтруулах бол яраа хилэлцээний зөв удирдамжи, бат эжимдэж, гол хөг айсыг чуураадуулж, идэвхи хүчнийг бужгайруулан гол урсгалын үжил санаа яраа хилэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ омог жоргийг хөвчлөн, чогс үлдийг хөгжөөж, намын төв хорооны тогтоосон авгаа харалтаж өг, бүлхэмдэн нэгдэж урагшлах явдал болно. Шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх бол ёс суртахууны бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоор хүнийг сэнхэр үлхийг баримталж, нийгэм журмын оюуны боловсны байгуулах ба нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, ард түмний үжил санааны ухамсар, ёс суртахууны хэрхэмжээ, боловсны хөв чанарыг дээшлүүлэн, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлж дийлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх явдал болно. Соёлоо чичиглүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримталж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын бүтөөлч чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, ховьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм журмын төрөвний соёлыг хөгжүүлж, бүх үндэсний соёлын шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлаг хүчнийг хөгжөөж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах явдал болно. Дүр төрхөн илрүүлэх бол олон улсад уламжлан тараах чадварын байгуулалтыг ахиулж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тарааж, дэлхий дахинд үнэн боттой олон талд бүх талын дундад улсыг харуулж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчин ба дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлэх явдал болно. Хүчрхэг их нэгтруулах хүчин ба хөтлөн дагуулах хүчин бүхий нийгэм журмын үжил ухамсарын хэлбэрийг байгуулах бол бүх нам ялангуяа ухуулаг үжил санааны фарантийн эрхвэш үүргэлэх хэрэгтэй нэгэн байлдах бодлогын үүрэг мөн. Марксийн үжилийн ухуулах хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийж хүчтэй хийх хэрэгтэй. Ялангуяа шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санааг суралчж эжимсэх, тууртал ойлгох, боттойгоор үйлдэлгжүүлэх дээр хүч тавих хэрэгтэй. Дөрвөн итгэлэн баттахх явдлаар нийгэм журмын үжил ухамсарын хэлбэрийн байгуулалтын жангилаг болгож, марксийн үжилийн манай улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээндэгч жолоодох байрсуурыг баримталж, дундад улсын онцлог бүхий, дундад улсын хөв нам бүхий, дундад улсын цогц улс бүхий гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг байгуулах хэрэгтэй. Яраа хөдөлчөний зөв удирдамжийг эжимшиж, сонин мэдээ яраа хөдөлчөний уламжлан тараах хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, гол урсгалын үжил санаа яраа хөдөлчийг бэхжүүлэн бужгайруулах хэрэгтэй. Уламжлан тараах арга барил ба өгүүлэх арга маягийн талаар шинийг үүдхий чангатгаж, намын шин үүдэлтийн онлыг өтлөө ардын гэрт нисэн орох болгох хэрэгтэй. Шинэ шатны хам жуучлуурын төвийн байгуулалтыг лавдун баттай сайтар атгаж, олон түмнийг нэн сайн хөтлөн жолоодож, олон түмд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор үнэн ёсыг баримталж, бат зогсолтойгоор гажуу буруу буруушаа нэчаа хэрэгтэй. Эл шатны намын хорооны хариуцлагыг боттайжуулан чангатгаж, үүргийн найдваржуулахдаа чалгаарахгүй, жагсаалын газрыг хамаарахдаа хойргуушгүй, хариуцлага нэхэмжлэхдээ хааш яашгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны ажил бол хүн тийх ажил мөн. Үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэхэр

чин төрөний жишээчи ухуулах ажиллагыг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж баатарчуудыг хүндэтгэх, баатарчуудаа суралцах, баатарчуудыг хамгаалах, баатарчуудыг халамжлах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Цаг үеийн шин суртлыг ихэр бадруулж, үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтыг чангатхан ард иргэдийн ёс суртахууны байгууллалтын инженерингийг гүнжгэх хэрэгжүүлж, үжил санаа улсрын ажлыг чангатхан сайжруулж, шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллалтыг ахиулан ард түмний үжил санааны ухамсар, ёс суртахууны хэр хэмжээ, боловсны хөв чанар ба нийгэм даяарын боловсны хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин суртал төв суртлыг бадруулж, хуучин хөв заншилыг өөрчлөхийг ахиулан хөдөө тусганы боловсон суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, ардын боргожуун суртлыг байжуулж, хөдөө тусганы боловсон шин дүрс байдлыг хөгжөөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

өргөн олон соёл утга урлагийн ажилтны амьдралд гүнжгэрч, ард түмний дунд үндэслэж, чанар чанасаа дээшлүүлэхээр утга урлагийн бүтээлийнхэн амин судас болгож, агуу их цаг үеийг сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа уянгалж нам

0: маа махтан дуулж, их усаа махтан дуулж, ар түмнөө махтан дуулж, баатарчуудаа махтан дуулсан содон бүтөлийг тасралтгүй гарах гин хөтлөн жолоодж, дундадын үндэсний шин туусыг бичиглүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн үр ашгийг төрөн байранд тавихыг баримталж, утга урлагийн ажилтныг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэсний үжилт, улс орны үжилт, соёлын үжилттэй болгож, тэднийг ухамсараасан чанар дэсийг эрхэмлэн, хөв айсыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, ухамсараасан улсын хууль чааж хууль тогтоолыг жормлон, ёс суртахуун зам мураалын боловсралан чангатгаж, болих бүдүүлэх эгэл өрөмдөг, билдуучлан дол дайхыг эрс эсэргүүчэн хоригэлж, эрүүл өөдрөхөг утга урлагийн бүтөөлөрөн, хүнтэй харчиж учир явдал шийдвэрлэхээр дамжуулан хүмүүсийн үжил сэтгэлийг боловсруулан бэлэг ухааныг сэнхэрүүлж, хэв суртлыг хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Эрүүл бөгөөд шилдэх сүлжээний утга урлагийн бүтөөлийг нэн олон гаргах хэрэгтэй. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээг баримжаажуулах, адил тэгш болохыг ахиулж, засгийн ордон удирдамж болох, нийгэм даяараан оролцох, голдолгыг доош шилжүүлэх, хамтаар байгуулж хамтаар эдлэгийг баримталж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн олон нийтийн соёлын үндсэн үйлчилгээний хамрах хөвчөө ба хэрэглэгээний чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлын ажвилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, одоо үеийн соёлын ажвилсын систем болон зах дэлгүүрийн системийг бүрэншүүлж, ил төрлийн соёлын зах дэлгүүрийн бэж цогцын хөгжим буцгаархийг ахиулан, шинэ хэлбэрийн соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал ба соёлын хэрэглэгээний хөв завгарыг байжуулж, чанар сайтай соёлын хангалгаар хүмүүсийн соёлын ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг эрс говьшгүй гүнзгэрүүлж, соёлын шинийг үүдэх ба үүдэн бүтэх амьдлах хүчнийг тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Дунддын соёлын нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, их ханд шиг эжимдэж, дүйшааныг ялгаж, нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг санаачилгаасан ухуулан танилцуулж, дундад улсын өв хамт намын төрийг засаж, засгийг эрхэлсэн үлгэр, дундад улсын ард түмнээ хүсэл зүйдэн биелүүлэхийн төлөө тэмцсэн үлгэр, дундад улсын өнг тайван хөгжилт ба хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртхий баримтласан үлгэрийг санаачилгаасан сайхан ярьж, дэлхий дахинд дундад улсыг нэн сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёл бол дунддын үндэсний соёлын үндэс сурвалж мөн. Түүнд агуулгадаж байгаа үжил санаа ойлгоход хүн нийгмийн жориг санаа, ёс суртахууны журамжлал нь манай дундчуудын үжил санаа ба жориг санааны чүн болох бөгөөд хүн төрөлхтний асуудлыг шийдвэрлэхэд бас чухал үн чинтэй юм. Шилдэг уламжлалт соёлын оюун ухааны бэлэг тэмдгийг боловсруулж, илрүүлж, шилдэг уламжлалт соёл дэх одоо үеийн үн өртөгтэй дэлхийн аж холбогдол бүхий соёлын ойгсодыг боловсруулж, илрүүлэх хэрэгтэй. Олон улсад уламжлан тараах ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, ухуулгын ойлгогдхууны шинийг үүдэж, ажиллагааны тогтчийн шинийг үүдэж, нэн олон өх баялаг хүчин чадлыг хурамдуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ухуулах үжил санааны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, намаас ухуулахыг хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийг хамаарахыг тог тэмдэг тодорхойгоор баримтлах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, дөрвөн ухамсарыг батв бий болгон, намын төв хорооны өрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг чангатгаж, дөрвөн суртал ялангуяа хэлбэрийн үжил, ноёнч суртлыг эрээс залруулах хэрэгтэй, ухуулах үжил санааны ажлыг хийж байгаа кадрчууд тасралтгүй шин мэдлэгийг эзэмшин, шин хүрээг таньж, шин харааг нээж, эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн байчаан судлалт хийхэн чангатгаж, байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, нэгэн салаа улс төрийн талаар бат чанг, эрдэм чадвар сайтай, үннийг баримталж шинийг үүдэх, ялгсан дан хийж чадах ухуулах үжил санааны ажлын өгнөг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Үдэд ямар хоол идэх юм?
2: Хонин махтай хуурлаг, хоёр аяг будаа.
3: Бич гэсэн адилхан.
1: Үүнээс хойш хоол хошоо хэмжээтэй хийн шүү. Аяганхан барахгүй л ахад шинэ хоол хийхгүй.
2: Тэгвэл би нэг л аяг будаа.
3: Бич гэсэн нэг л аяг будаа.
4: Танай чахаалсан хоолыг оруулах уу?
5: За өнөөдөр баяр хийж байгаа юм чинь. Илүүд нь ногоо чахалчгай.
4: Тэгвэл та олон төрлийн ногооноос нь баг баг чахалчгаа. Хэмжээ нь баг, төрлөн ч олон биш үү?
5: За тэгье тэгье.
6: Оо за баярлалаа хаа. Надад баг шиг аялчгаа.
3: За тэгье. Чадахгүй бол нэмж авч болно шүү.
4: Хүш, чи чинь хоол үлдвэл асгачих нь штэ гэж хэлдэг биш үү?
3: Үнэхээр ичмэр. Сони мэдэн дээр манай улс жил болгон 3500 түмэн тон ам будаа бүрлэгэж байна гэж сонсоод ам будааг арвилан гамнах чухалтай гэснийг ойлголоо.
1: Арвилахыг амсраас нь гэдэг чилэн мөхлөг ам ширхэг будаа гэж арвилан гамны.
7: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгээ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урчилсан жишилд зэрэг зөрхөн талыг тогтворжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зөрхөн талыг батлая.

Ажил олголт, мөнгөн бүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, бүл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зөрхөн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зөрхөн талыг батлая.

0: бүл юу хийв нү?
1: Найман цагийн хөчөө лагаад.
0: Хэрвээ сарын чөлөө өгвөл?
1: 238 цагийн хөчөө лагаад.
0: Чамтай хүслэн биелүүлэх чавшаа олгоё. Хурдан хүслэн даатгаач.
1: Бид нас өвөө болмоо лээ.
0: Яагаад?
1: Ансаа би хөчөөхгүй.
0: Баг насанд нь хичээлийн нөхөж болноо. Гэвч өнгөрж оцсон баг насыг нөхөхийн аргагүй шүү.
1: Танаас багада юу тоглож ирсэн?
2: Олон шүү олон. Жорог жорн бөмбөг тоглоно, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг тоглоно, бас мөсөн дээр тоглоно.

0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчд оо. Төвөр радиогийн 20 үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнэ ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно. Чэрэн дулам өмгөн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухдаа тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүү гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа угн их сүүтэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс түүж авчирсан талхнаа булангуудын доорхноо хөвж орхоод төмпөнөө харчгнуулан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй амтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнийг авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээл талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнийг байтах бай өөрсдөө ч талх гэгчий мэдгүй явсан чаг саяхансан. Ингээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20 жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд өрөөд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахдаа би чинь юуны төлөө ингэж явна да ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийнхөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгач хүүхдүүддээ төр болохгүй тэнхээтэ дээрэн толгой

байгаад их хүн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгээд ус хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмаар. Яасан ч салан улсууд байдаг юм дээ. Талх тарана тухай хаварч намарч яад л байдах. Өчнөө их ажил яра болж авсан юмыг үнэнтэж гисэн төөж өгөхөд буян боловчтай. Үнэн нь төмпнөн чолох нүг гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнө гэсээр оройтх нь байна. Яасан ч барагддаггүй ажилтай улсан юм гэж ганчаараан үнэнтэн өглөө. Будаанч бас дуусах тийшэн хандаж хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж ицээр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий гэж бодогдно. Ер нь чирэн дулам эмгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоогд туулж өнөө төрчээ. Үнэ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхноо ховх долоочглоо. Үнэнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхөн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэснэ нь үнэнэ хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнэнэ хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь жүвхэн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингтлээ мэрих хэрэггүйсэн. Гэтэл гурван айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохорон хэдэн тусалч гисэн илүү саахий хичээн. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялалж жирээд сүү авахта. Яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шахпад өгчхөө бичдэ. Ингэж дандаан чамалдах. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаа ч бол бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээ хөрхий. Эмгэн гол нь том ачаахан тунгалах таал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөө бий султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэх. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн. Том хүүд нь хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхий. Том хүүн нас 50 шүүрсэн хойноон 30-ад жил ханилсан эхнэрэн орхож өөрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэмгүйсэн. Гэтэл отхон хүүн чаадах мангарч нь жалуу хөрхөн эхнэртэй болох гэдлээ гэдэг. Ёстой бүүмэд. Мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Баг хүүч гэсэн хүн хэлэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. Гэхдээ тэр нь дөлгөөн сайхан жантай хүн. Нэг л гэм нь хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө эгч хүүхэд гаргадаггүй эгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яах вэ? Харж байхад үнэн сэтгэлээрэн ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яа болох хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй махмара сайнтай хүн эгжгэн таархараан хүүхэд олно вэжтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчхнуулан долоох үнэнэхэн хөхи тэнх алдарсан хуруугаараа шувтран тунга бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэндэ өвэй минь. Илгэн тарга бөрөөд аваачиж үгэй. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Эрэндээ хээл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй. Жуны сүүл сар гарч байхад жундайн бухи 30 төгрөгөөр гуйж хээлтүүлсэн юм чинь. Өдөд хээлийнх нь нялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр муу хархиж өгнөлөө хөөрх юм. Ингэж бодон ховингийнхоо яролд жаахан сүү саагаад бусдал өмнө талын хонгор шаруул яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан жүрхэн салганав. Нүдэн анж хэсэг жохслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстай амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчтаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахтаа амнаа урт талын их уул дандаан л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үерээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхи үжээд хэртгэн сотсон доон бэйн муутчихсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадагш чохих болгонд урт талын хонгор шарвуул
мэрс хийгээ

гэд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүрвэл хэрэлнээхэн талын санагдуулсан агийн үнэр хангална. Эрт босоод гарахд их хот тоо томшгүй машинахаан дуугар битүү төрхрэн сэрж өглөөний тогтуунд тунсан хөх утаан хүнжил дорон харлан навсэж байхад эднээнд хэдийн нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хуашар уул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрэлнээ талын учиргуу санагдуулах нь хичүү. Хэрэлнээхэн талд явсан болоосай гэж үй үйхэн жүрэг шимширнэ. Нутаг санагдангууд урдын явдал дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа таа гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон биз дээ. Эчнээн жил дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхий гэмээр. Муугийн өршөөж муухайгийн дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорбоо билээ. Өмгөн нүдэн анж хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондон орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эрт давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбадл үхэхгүй юмсан гэж гэнт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чагт төдөлжэй гэж бодготно. 70 настай айлбуухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юмд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэр нэг чахт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёр л гол хогшлон болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хонь жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхий. Энэ авдар бит хоёр л салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гисэн явжил байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучны жис чаран дээр мүлжид тавьсан хоньны толгой хоосон ухрахаагаараа ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юм дэндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үерт урсны хүүхдүүд нь гүйчэд бөгөлж амжаагүй хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүү санагдана. Жургатын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгком болж. Чанга тавхаар толгой хагарчих гээд сул тавхаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчөд биеэ үжүүлэхэд чуснайт нь даралт ихтсэн байна. Жургат удаан бити үжээ гэлээ. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргүүлэх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүнээ хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очтгон нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уурхайд ажилж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон нөгөө нь хол суугаа. Хүнээ хань хүүхдийн өхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал энэрэл хайр гэж байдаг бол тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад нэдэнтхэн гарсан. Баруун аймгийн нэг нүүрснээ уурхайд ажилчин болж эхнэр авч төхнөөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрин дулам аймгийн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх гажир жил бүр очиж хүүгийнхэн чарайг харж суллагдах хугацаагийн тоолон тоолсоор наранд гарахын амьд мэнд дээрээ үжлээ. Хүүнс суллагдсан дараадаан ээждээ ирж хэд хоноод хол гажир очиж амьдралтай болоод ээжигээ аваачиж өргөнөө гэж андгайлаад явсан. Нөхөр ахсан баатар чохт өвгөн хэрлнээхэн талд адуу малан хариулж суугаа. Баатар чохт гэхээр сайхан ч нэртэй юм сангэж ирэхгүй бодготно. Ер нь хөгшин түүнийхэн тухай дандаа өнгөрснөөр бодно.
Гэвч тэр нь нутг усандаа нэртэй малчин өнөр өтхөн айл тэргүүлж яваа билээ. 20 гаруй жил ханилж 3 хүү төрүүлээд сална гэдэг ёстой л хов тавлангийн эрхвэжтэй. Дунд хүүгээсэн болж салсан юм. Нөхөр нь угаас хүүхдийн хатуу гараар сургах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхээр нь хүүхдүүдэн өмөрнө. Өмөрснөөс болоод хэрэлдэн дунд хүүл хэрүүлийн шалтгаан болдог байлаа. Хаанаас ийм хүн төрвөө гэмээр яаж ч болдоггүй дүрсгүй хүүхэд байдаг та. Гэтэл тэр төрөхгүй бор банд ээжийн хамгийн хайртай хүү. Сургуулаас оргоод ирчихэд нь ганч 2 хоног байлгий гэж өвгөнтэйгөө жүрнэ. Гэтэл нөхөр нь олон таван үггүй тас шавхардаад сургуульд нь аваачд тушаа. Нэг удаа өвлийн хүйтнэр оргож ирэхэд аав нь мордоод түүнийг сумны төв хүртэл арбаад мод газар явган хөөж аваацнаас болоод хэрүүлдэгдэж чирэн дулам отхон хүүгэн сундлаад төрхөмдөө харчихсан. Түүнээс хойш хэрүүлдэгдвэл гэртэн харчихдаг жантай болсон. Жалуу явсан болоод нөхөртөө эрхэлж байгаа нь тэр. Дунд хүүн 8 жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй явж төгсөөд технамод суралцж байснаа хүнээ санаанд оромгүй хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлсэн. Тэгэхэд л нөхөр нь чиний төрүүлсэн хүүхэд миний нарийн божирллаа гэд явчихсан. Өнгөрсөн юм өнгөрснөөр л холдон холдог хорвоо. Гэвч нэгэнтэн насны туйл төхөж ирсэн бол өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учир утгыг болон одоо иймэрхүү янжин амин жуулахтай Ивагийнхаа учрыг чаганч мэдэх ёстой болдог үчтэй. Магадгүй үгүйлэгдэж дутааж байгаа гол юм энэ үчтэй. Үр хүүхдийнхэн өмнө өөрийгөө буруутгах, чөвтөөх аль нэгэн шийтгэх юм уу? Ер нь би юунэ төлөө явж вэ гэсэн их хүнд хамгийн өнгийн ойлгомжтой мөртөн бас ч чагаан тулхаар жовлонтой асуулт тулгардаг аж. Гурван хүүгийн нэг нь буруу жамаар орсон. Гурвуул ичгэхгүй өссөн аль аль нь миний буруу биш вэ? Тэгээд ч гурвын гурван хүүтэй их хүн байтлаа ингэж ганчараан грим ухарсахж хотын хог дээрээс талхны өөдөс түүж хүнд муу хэлүүлж яваа юм биш вэ гэж бодогдно. Гэдэс чадхлан мөр бүтэн хойно хүүхэдтэн дараас бололгүй явхаас дээр юм уугүй гэдгийг хүмүүс ойлгохоч би үгүй ч вэ. Өчигдөр хажуугийн айлын чавганч орж ирээд хөөрөлдөж сууснаа. Миний хүүхэд онжоодөл шулны мах авчирж өгдөг. Чи тэгэхэд чайнаа сүүгийн жалгуулаад голчуухан толгой шээр бочлогож суух юм гэхэд хэлэх үг үнэндэн олоогүй. Гэтэл хүүхдүүд нь юмөр дутаад энэ вшээ. Ердөө л өөрийн байдгаар байж толгой шээр бочлогод суух нь дээр шиг санагдана. Толгой шээр идээд муутсан юм юр алах. Отхон хүн үнээ гэрэн жараад манайд бай гэж бишгүй л хэлдэг. Гэтэл хүүмийн өрөөсөн 6 нас ихч хүүхэн бит хоёрыг ээлтэй байлгах гэж чүдэрнэ мэжтэй гэж бодогдно. 6 насаар ихч хүүхэн харин ч хүүгийнх нь эрхэнд байх юм гэж санагдахгүй. Чэрин дулам өмгөн энэ мэт өнгөрсний дурсан хэсэг хөвтэд би овоо даврахад босч хувцлав. Гадаа хүйтэн бороо тусалж өнөө хашааных нь онгорхойгоор салах хэсэгрнэ. Үнээндэн өх өвсгүй. Хашаа онгорхой хоёр л дохаалдуулж байх шиг санагдана. Өвстэй болж хашаагаан бөгөлбөл ямар ч гэсэн энэ жил онд мэд ормоор санж. Эмгэн хогоон шүрдээд авдар телевизийнхэн тоосын арчив. Хагас сар бүрд бах хүүгийндээ очиж усан дордог боловч өнөөдөр боронтой хүйтэн учраас гэрээс гаралгүй зүгээр дотор хувцаан солихоор шийдлээ. Ач охин тунгалгын хаан угааж өгсөн өмд чамч амсыг гаргаж өмслөө. Авдраа ингэж нэг нэвэл юухан хүүхнээ гаргаж янжилдаг жантай. Хамгал дуртагл нь энэ авдарт хадглаастай юм шиг тэр юухан хүүхэн хүүхдийн хуучин баривч самшүүр торгоны өөдөс хүртэл чүм ямар нэгний санагдуулна. Ач 30 нарт хэрэг болноо гэж хадгалж явдаг үжүрсгэндээ л ганч хурхан дотор жалуудаа өмсдөг сайхан угалжтай гутал хоёр мөнгөн аяг элдэж жөөлсөн ишиг хурганаа ганч хоёр арас даабуу торгоны өөдөс самшүүр утасжуу тэргүүтэн юмсон чүмийг гаргаж тус тусад нь боож өвхөж тавив. Энэ байдаг хөрөн хогшил дундаас хамгийн үнэтэй эдгэвэл сувдан даруулах. Жижигхэн сувдуудын мөнгөн дээр суулгаж алтаар хүрээлсэн энэ даруулгыг тэр жил нөхөр нь авч өгсөн юм. Үүнийг бэрнүүдийнхэн хэн нэгэнд өгнө гэж боддог боловч чухам хэнд нь өгөхөө мэдгүй өнөө хүрчээ. Бас нэг нандин юм нэгвэл тэртээ 50-аад оны дундуур
анх хот ирэхдээ нөхөртөөгөн авхуулсан жург, утаанд шаралсан тэр жургийг хатуу чаасанд хавчуулаад хадгалж явдгаан гаргаж авдар дээрээ тавилаа. Ховийн жургчин субарган дэвсгэр дээр чаасан жижигтэй ширээний хоёр талд жогсоож байгаад авсан тэр жургийг харахад жалуунаас эрхгүй дурсагдана. Сайхан ч хүмүүс явж та. Өөрөө чохор хоргоогоор өргөн өмцөн дугай хээтэй торгон дээлэн дээр ташаан толгоогоо добитл дурдан бус ороогоод бэлхүүсэн үл мэдэг нахайлган чийрсэн бүрх малгай хажгай дуухан шиг тавьсан урт хар гэжгэн харуулх гэж жишүүж огссон давхар том харнуудтай жирэвгэр том хүмсэгтэй жимийсэн нэмгэн уруултай хөөрхөн шүнтгэр хамартай хүүхэн байж нөхөр нь босоо шүргэн үстэй, ширвээ сахалтай, энийлгсэн том алгнуудтай, дашаа тулан хангалтсан эр байжээ. Ёстой л идэрхэн гялалж явсан чагсан. Бүсгүй хүн жалуу сайхан явхдаа ус чайж үүдэн шүд унах чаг ирэхгүйгийн чинээн бодож, хүүхэд төрхөж жаргал, хүнээ нүд булаахаж бахархал болон янаг элдэн мааш бий чохцын гоо үжигслэнгээр эрчүүдийн аа гомгийн дарах ит хавд автагдан явдаг санж. Гэтэд үнэндээ тэр нь ямархан жууртын явдал байж вэ? Яасан амархан хахтарж гундаад эм биеийн жаргал эхийн жовлонгоор солигддог байж та. Чэрэн дулам эмгэн жалуугийн хаан жургийн нэх хэсэг харцуулаа. Одоотой даанч жүрэлхэргүй юм да. Сайхан ч улс явж даа хөөх юм. Жоовн харнуудных нь гал чог нэгэнтэй буурж, их хүнээ энэрн нэгүүлсэнгүйгийн жоолн дулаан гэрэл. Ганчаардлын буюу эчнээн жилд таньж бараагүй хорвоогийн явдлыг эргчүүлэн эргчүүлсээр ядарсан ухаанай хөх мананд бүрхөгцөн чирэн дулам эмгэн, идэрхэн жалуугийн энэд баярын нууж гэрэлцэн давхраалаг жоовн харнуудтай жургийн хуар шиг чирэн дулам хүүхэн хоёр эсрэг ширтэлчв. Иймхүү жалуугийн жургатай ширтэлчгүйд би ч энэ тэр чахтаан сайхан хүүхэн явж шүү дээ гэж эрхэхгүй бодогдоход нүднээс нь вайтхраллын хөх манан хөөгдөж далдын далд гүн холч гисэн жалуу зандан чагийн гэрэл гэгэнэ үлдэгдэл сэрэн сэрэн алдаад нүрнийх нь үрчлэг хүртэл дулайлган жасав. Ингэж суутал айлынх нь авгай орж ирлээ. Өөрөөс нь арай жалуувтар энэ авгай угаас хотын хүн бөгөөд хүнээ баг эмчохон жолооч хүргэнтэй дов хийсэн амжирлахтай айл. Нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан учир мөн ганчаараан суух боловч байдаг хүнтэй. Тэр байдаг хүн нь хот хөдөө хоёрын хооронд пан зүсрэгдэг гүйдэл суудлын сайн мэддэггүй нэг сүрхий ирвэлээ. Авгай түүнээрэн илд бахархан. Үерийн дараа айл бууснаас хойш хоёр хөгшин долоон булчирхайгаан тоочин ярилцсан. Гэвч чавганч нарын ярих хөөрөх юм дуусах биштэй. Ингээд хоёр хөгшин нэг нь салсан нөгөөтг нь нас барсан нөхрүүдийн тухай дурсаж суулаа. Нөхрөөнд дурсна гэдэг гайхамшигтай юм санж. Чэрэн дулам өмгнэ нүднээс өнөөх уйтхарын хөх манан арчигдан арилж дотор нь уужрав. Үдэш үнээгэн сахад гар хуруунд тэнхээ орсон шиг хагас ховн сүү саалаа. Сүн оройхон болтол дотуур хувцаан угаагаад унтахаар хөвтөв. Унтахын өмнө жургатан асааж харах гэсэн боловч айхтар чанга дуутай чахалган хөгжимд хачин хувцастай эрэхтэй эмэгтэй нь сайн ялгахтгүй жалуус дэвхчиж дуулалдаад үжиж болсонгүй. Маргааш ач охондоо аваачиж өгөх тарга бөрөөд жалуу бүрийнхэн авчирж тавьсан сави сүүгээр дүүргээд хөвтөгтэй. Маргааш жалуу бүрийн ирэхэд сувдан даруулгаа өгөө байж. Хэжээ үхгэн мэдгүй мөртөн юу гэж дарж нуухав дээ. Гоёх дуртай хүүхэд жүгэлдэ. Хөрхи даабу авч хурган дотроо өнгөлөөд тунгаадан өгөх юм байна. Дунд хүүгийнх сая айл болсон. Төвхөнд ядаж л яваавээ дээ. Хөрхи минь ирэх чунаас намайгаан аваачна гэж жахтал бичтгсэн. Намай жобоосноо ухаарад насных нь өчсд өргий гэж боддог боллоо гэж дээ өвий минь. Эр хүн долоод ордож наймсэгдэг. Ажилтай амьдралтай жалгаад ямар ч сайхан хүн болж явахгүй хэн байг гэхгүй дээ. Гэгчрэг олны ботсоор тайван унтна. Өчигдөр орой эмнэлгээс гарсан ач охин тунгалаг өглөө эртлэн эмгийн дэн гүйжирв. Эдийдэх хэдэн үнээгэн саачхаад юмэн хийж байдаг эмэг минь орносоо босоогүй байлаа. Үргэлж халуу дүүгж байдаг өмгөрхөн гэрн нэг л юр бусын чимчгэр хүйтэн аж. Угааж өлөгсөн юмнөөс савангийн чиглэг үнэр анхлна.
эмгээ та босох болоогүй юм уу? Ингээд тунгалаг ор гурван төгснөө

0: жоох туслаа. Эмэг нь туранхай гараан элгэндэн өвхөд унтаж байх шиг атлаа. Чарай нь живхээ даагаад нэг л биш, нүд нь анаастай. Чусхгүй уруулан тас жимигээстэй. Охин хэрэг биш болсны мэдээд эмгэ эмгэ гэд орныхон нь хажууд сөхрөн уллаа. Инхүү чэрн дулам эмгэн насан өд боллоо. Гурван өдрийн дараах сундгаа гарахт эмгэнэ шарлий хотын оролцоох чагаан давааны оршуулгын газар хөдөлөв. Хүүхдүүд хуучин шинбэр ачнар. Тэдний танилуд ажлын газрынх нь гэд олон хүн иржээ. Холын аймгаас дунд хүүн саяхан суусан эхнэртэйгэн амжиж ирж. Өчгийгэн дуурасан ханхар том бийтэй, ширвээ сахалтай, орон шоронд олон жил явсан гэхэд хаа очиж номхон дөлгөөн янжтай бодол булсан тэрхүү ээжтэйгэн адилхан жуубан хар нүднээс том том нолимс туслуулан чимээгүйхэн ойлоход жаахан бийтэй нэг л төрлийсэн том нүд болсон бонтгор бор чарайтай охин сэвлэгтэй эхнэр нь яах учраан олохгүй бүлтгэнэн. Том хүүн санчхаасаа бууралтаж яваа буржгар хар үстэй өөртөө ихтэй итгсэн нүдтэй бөгөөд ихэл өнгийн ээлдэг ааш гаргаж ятсан хүн. Зөвхөн авсын нүхэнд тавихд хэдэн тусал нолмос унгаад учирч үггүй ихр татан ойлох жалуу эхнэр нүд үжүрлэн хэлмэлжж байлаа. Эхнэр нь ч баяр ёслолд ирсэн юм шиг гойчхсан бөгөөд эний тэг тэри өнгөж жаабарчлан тэнхүү байлахтаа хүмүүс жүжгэлж байна гэж сануужээ гэсэн янжгүй байлаа. Отхон хүүн жүс чараагаар ээжтэйгэн яг адилхан жалуу, чарай ихтэй баргар, хамаг хар бор ажлын гардан хийж самгардан нэгч тусал нолимс унахсангүй. Түүний эхнэр урдын хар бол сайхан хүүхэн гэхдэх жаан шиг алхаатай, дөлгөөн чарайлсан гамбгар чагаан хүүхэн чимээгүйхэн байлж, маргал муужирч унах нь холгүй ач охин тунгалгийн аргад нь түшиж байлаа. Эмгэнэ хуучин бэр насчж яваа гэвч баян сайтар торддог нь илт өндөр бор хүүхэн нөхөр ахсныхаа эхнэрийн үжин ятсан харчаар ширв татан 10-аад нас хүрч яваа хүүгэн дэрэгдэн аваад хүмүүсээс жайдуухан бүхний ажин жогсон. Эмгэнэ шарилээ чагаан даваан дах алгалан ирээсэн олон булшнай жахтуу уулын өнгөрт болж толгойн талд нь иргэдийн вилчлэх товчоно алганы чинэн чулуу тавилаа. Харин отхон хүүн аав ээж хоёрынхон хамт авхуулсан жургаас ээжийнхэн жалуугийн жургыг хуулуулж жаасалснаа чулууны нүүрт хаджээ. Ах нь жалуудаа насварсан юм шиг хаашаан ч юм бэдэ гэхэд зүгээр төрсөн насварсан онон бичээстэй байгаа юм чинь. Одоо болтол ээжийнхэн жургыг авхуулах ухаан хүрээгүйгээл бид бодмоор юм гэлээ. Өмгнээ хойтын ёсыг гэрт нь хийлээ. Хүмүүс өмгөр гэрт нь бахтахгүй шахам шахалчин сууж, идээ будаа жоглон, архтаар суугаад явснаа дараа, хүүбэр нүүд нь үлдэж бэлтсэн юм шахав. Тэгээд хөрөнгө хогшлын хуваах боллоо. Ангихдээ том ахыгаа харах нь аргагүй. Том хүү жаахан бодол бол цууснаа, үнээг жанчин, гэрийг нь дорж авна үждээ. Ингэв. Үнээг нь чох тахтаа өөрөө авалдаа, бид үнээгээр юу хийх вэ? Ингэж жанчин хэлв. Тэгвэл тунгалахт нь өгвөл яана гэж чохт эхнэрэ хялмахын асуу. Бололгүй дээ, ээжийн авдард юу байгааг үчих юм биш үү гэд чохтын эхнэр холторж бүдгэрсэн алтан арслантай авдар тийш харав. Галуулаан жугдартай амандан солонгон өнгөт туузж уусан арслан эргэлцэн алга нүдэрэн эжнээхэн хүүбэр нүдийг харж байв. Дорч чи гэрийн авалда гэж чохт дүүгэн аргацсан янжтай хэлэхэд би юу ч авахгүй ах минь. Дурсгал болгож нэг л юм байвал боллоо гэв. Тэгвэл грин би авъя л да. Яах вэ? Ингээж чогт хэлээд авдрын өмнө очиж сөхрөн нүүрнээ тагийг авч юмсыг гаргаж тавилаа. Уржидэр жанчин бит хоёр авдраас 8 жун төгрөг авсан шүү дээ. Нас барахтай хэрэг болно гэсэн шиг хэдэн давхар боогод хадгалсан байналээ. Гэхэд бидэнд тэр болохгүй гэсээр яваад үххтэн ч тэр болсонгүй дээ. Биднээс гавтай гарлах ч гарсангүй. Ингээж жанчин санаа алдав. Ээж минь аргагүй л буянтай хүн да гэж жанчнаа гамбгар чагаа эхнэр хоолой жангаруулв. Дорж нилээ цогтцсон бололтой. Ээжийнхэн орны хөл цуугаад толгой гунжилган чимээгүй байлна. Эхнэр нь яах учраа олохгүй түүнээ дэргэд чомчийн бүлтгэнэн. Чогт сэгсэргийн дээл хурган дотор угалттай гутал гурвий гаргаж тус тусд нь тавиад сэгсэргийн доржид хурган дотрыг жанчнаад өгөөдөө гутал нь надад үлдэх гэхэд эхнэр нь чи монгол гутлахаа өмсгөв. Доржийн доол өг. Ингэв. Бэргний хилдэг жөвөө хөдөөгийн хүнд байсан нь дээр л дээ гэж жанчны эхнэр хэллээ. Ээжийнхээ юмыг хуваад суух гэж би ямар жаяагүй гэж дорж энэ удаа янхантал байлав. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чохт гутал дээл хоёрыг цааш нь таваад эхчийнхээ юмыг хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо хувааж чөхөх хөрөнгө хохшил байгаа биш ингээд эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсон падгуу гэсэн шиг янжуур жуугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдлөхөд суув. Чохт боодолтой энэ төрхөн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь бучаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн аяга жижиг торгон уудтай юм гарч ирлээ. Уутны амын жадлан алган дээрэн сөксөртөл алтан хүрээтэй сувдан даргалга өнөв. Гэр дотор ялаа нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чохт ээжээсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юм тус тусд нь тавиад харц суун. Манайхнаа айлын тоогоор юм байна шүү дээ. Нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн халмхив. Наад хээчийн доржинд өгье л дээ. Ингээд жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нулимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримчи аваад ээж миний чамчи хадгалж явчих шүү дээ хөрхи. Би энэний л авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй. Ингээд дахин хангантал уйлж эхнэрийн хөтлөөд гэрээс гарав. Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм? Ингээд чохтын эхнэр дуу алдав. Чохт үлдсэн юмсыг шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд өөрөө мэд ээжийн жовоосон хүн гэвэл дорж ингээд бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж. Энний та авдаа. Ээжийн жаргааж жовоосон тухайд бол бид чөмөөрөн холбогдно. Одоо энний ярдах чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй. Гэхдээ чохтын эхнэр даруулгын бошуухан аваад чөнхөндөө дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулм эмэг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуулсан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганүүдэн эргэлдүүлэн хочирлоо. Хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: Чиэшоу Син Сидай. 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
1: 听原著学原文悟原理 治国方略
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制，维护党中央权威，贯彻民主集中制。
4: 2017年2月13日， 关于新形势下党内政治生活的若干准则提出，坚决维护党中央权威，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系。 是全国各族人民根本利益所在。坚持党的领导，首先是坚持党中央的集中统一领导。一个国家、一个政党，领导核心至关重要。全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 党的各级组织、全体党员，特别是高级干部，都要向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。为什么准则如此强调这个问题？ 就是因为一段时间内无视党中央权威的现象广泛存在， 有些还

라디오 이 세상 점검합니다. 안녕하세요.

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Боктор нэг зэрэг ярилцсан инээлчиж их аваад энэ цэцгийн сонин этгээд дэлгэрснийг шүүмжилв. Зам үгүүлдрэн энэ цэцэг 3 сар дур дэлгэрдэг бүлгөө. Одоо хэдий 11 сар хэмээ бичи цагийн ухтамж орой тул мөн 10 сараар бодож болмё. Өвлийн тэр гүн сар дур тэнгэр дулаан болвосуу.

цэцэг дэлгэрэх ану мөн баймай химээсэн төр Вангфурэн. Лоо Тайтайгийн үзсэн мэтсэн арван үнэхээр тийм болээ. Хачин сонин зүйл юу вэ химээв? Сингфурэн. Энэ цэцэг нэг жил гэмтээд одоо бас яахын цагаасан өмнө дэлгэрсэн ажээ. Лав нэг учир баймай химээсэн төр Ливан Инесэр. Лоо Тайтай ба Тайтайгийн хэлсэн цөм зөв болээ. Миний монгог бодлоор боо өдрөх эрхгүй нэг баяр ирмээ. Энэ цэцгийг баярыг мэдээлэн дэлгэрч ухаа химээв. Тань чүн дугарсангүй болбочи дотроон лавтая баярын собн бос болээ. Ихвчлэн дагвасу мандаж сүргвасу мохмай. Өвс мод учирлыг мэдэх тул цаг босоор дэлгэрвэсу ерво нэгүүл болээ химээн ботсон болбочи хэлж чадсангүй. Ганчи дайви баярын совин химээхийг сонсоод дотроон баярлаж өгүүлрэн. Тэр тян овогтны гэр дүр байсан гэдэг тайван мод ахтуу гурвал өмчөн хуваасан дүр ховхайрын хатаад гурвал сэтгэл уйржи дахин нээж амьдарснаа тэр тайван дахин урахч ухай. Үүнээр бодвосуу өвс модчи хүнийг дагмэй. Эдүүгөө хоёр дугаар ах бичиг эрдмийн хичээн сурчи, нахчич баярлсан тул энэ мод тари бадарч ухай химээсэн төр. Жаму Вангфурэн хоёр сонсоод баярлаж, Лингүнян зүйтэй үлгэрлж ухай, үнэхээр болмай химээв. Энэ хэлэлц затал жааш, жаачан, жаахуан, жаалан бүгдөр ирж тэсэг үжв. Жааш, би болбосу үүнийг цавчиж хаймай. Лавтая цэцгийн шулам ёрлож баймай химээсэн төр жаажан. Ёрбог ёрлохгүй болбосу, ёрбо аяндан үгүй болмай, цавчих хэрэггүй, аяар нь тавьсугүй химээв. Жаму сонсоод хэн энд дэмий чалчиж баймай. Хүн төр сайн хэжүн баярын сувн мэдэгдэж атал бас юуны ёрбо нэгүүл химээм. Сайн буйн дэлгэр босу та нар эдэлтугай. Нэгүүлийн үр боловсар басу би ганцаар хүлээсүгэ. Та нар дэмий чалчиж болохгүй химээсэн төр. Жаажан сонсоод дугарч чадалгүй жааша нарын хамт эвгүйхэн гарч орв. Тэр жаамуу баярлаж тогооны гэр дүр хэлж архны ширээ засуулахдуу. Бүгдөр цэцэг сонрохсугэ химээ гээд. Бооги Хуангар Лангар тусвар нэг шүлэг зохион бэлэгдтэхгүй. Дэнгүүнянгийн өвчин сая илаарчсан тул сэтгэлийн зүдэх хэрэггүй. Дуртай болбосу та нар дүр засаж өгтөгөө химээв. Дайхан бас Ливаны жүг. Та нар надлуга арих уухтун химээсэн дүр Ливан за химээн хүлээгээд танчны зүг инээсээр чум чиний уршиг болээ химээв. Танчун биднэр шүлэг бичээхгүй байтал яахан бидний уршиг химээмэ гэсэн дүр Ливан. Хайтангийн цуглааныг чи цэцсэн биш үү? Одоо тэр хайтанч ирж цуглаан дөрх нэмэрлэх болчихгүй хэмээв. Бүгдөр сонсоод нэгэн зэрэг инэлчв. Удалгүй арих цууш засаж уучхав. Бүгдөр Лоо Тайтайг баярлуулах хэмээн бэлэгтэй сайхан үг ирж ярилцмай. Боги босож нэг хундаг химнээд дөрвийн шат шүлэг зохиож бичээд жаамуудэр өгч уншиж өгсөн ану. Өнгөт хайтан чи гэнэт яахан хор байва. Өнөөдөр бас яахан дахин бадар жидэлгэр бай. Өндөр насны өлжи хутаг батдсан нар өвлийн тойлдор тэргүүлэгчээс завдаж дэлгэр бай. Жаахан бас бичиж авчраад уншсан ану. Өвс модыг хаврын цаг дөрө хөврөн нахиалдаг атал. Өнөөдөр хайтан 90 цагаас харин баахан зөрчихгүй. Энэ ертөнц дөрө сонин учир үнэхээр улан гармай. Өвлийн цаг дур цэцэг дэлгэрэх ану ганц маний гэрээ. Жаалан хизэнгүйлийн сийрүүлэж төв сайхан бариад жаам өдр өргөн дэвчүүлв. Жаам уу Ливанаар уншуулсан ану. Хамаг бодос амлан бадрах хаврын цаг дур хор байгоод хяруу шүүдрийн цигээр чи цасны дараа дэлгэрвэ. Хайтан цэцгийг хөдөг химээн битгий дэми өгвөл хамт олноор хуран цингэлдэх найрын цимэг болээ. Жаму сонсоод би шүлэг мэдхгүй. Сонсож үчгүүл лангорын шүлэг сайн, хуан арийн шүлэг муу болчихгүй. Одоо бүгдэр хоолон идсгүй химээв.
Бои, жаамугийн баяртай байхыг үзээд нэн баярлаж дотроон. Цингүнийг үхсэн тэр жил хайтан хатчугай. Өнөөдөр хайтан дахин дэлгэрсэн тул манай хүрээлэнгийн хүмүүс төр цум сайн болэ. Гэвч Цингүн цэцгийн адил үхээд дахин босож чадхгүй болэ хэмээн ботсон тэр ахшин дүр баяр нь гоник болж ховорчээ. Бас гэнэт тэр өдөр Фэнгжэ Уорийг ийхүн вендер өгмэй химээснийг Чаужигас сонсноон санаад дотроон. Энэ цэцэг эсвэл түүнийг бэлэгсэн ч байж мэдмэй химээн бодотл гуэнгэн дахан баяр болоод хэвээр инээлчин наадав. Жаму бас баахан суугаад жэнжүүг түшим явсан дүр Вангфурн нар дагалдан ирэв. Гэтэл пингар инээсэр хүрчирээд. Манай нэнэ Лотайтэг энд цэцэг сонорхож байхыг мэдээд өөрөө гэрж чадахгүй тул Лотайтэ ба Тайтэ нарыг асруулахар боол намайг илгээч ухаа. Бас энэ хоёр толгой улаан хэвийг цэцгийн оротхой хэмээн боор ядр бэлгэлч ухаа хэмээв. Ширин гэрж тосхан аваад жаам өдр барьж үзүүлэв. Жаам инээсээр энэ фэн охин явдлыг үнэхээр сайхан үйлдэмээ. Бас сонин сүбүүн дээрэн эв хавтай гэв. Сирэн пингорийн зүг инээсээр. Хараад Бориагийн өмнөөс ор нэнэ дүр талархтахуэ. Баяр болбосу бүгдөөр баярлсугай хэмээсэн түр жаму сонсоод инээсээр. Ай да, би бас мартчхуэ. Фэн охин хэдий өвчтэй байвчи хаашил тэр санаж олоод сайхан бэлэг илгээчхуэ хэмээсээр олны хамт явчхуэ. Пингор сирэн дүр сэмхээр, найнэ энэ цэцгийн дэлгэрсэн ану жихтэй, чи улаан хэв хайчлаад өлэг босу, баяр басгулонгийн жүн совин болмай химэчгүй. Хойшид битхий дэми сонин хачин химэн хэрэлчэгтүн химээсэн дүр, сирэн толгой дохон хүлээгээд пингорыг үдэн гаргасныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану бооий тэр өдөр хажуу онотой жовчоо өмсөөд гэртэн амран суутал цэцэг дэлгэрснийг үжээд гарчи үжиж харан бахран дурлаж санаа алдатал шахшин гайхаж хамаг уйтхар гоног уцхаар бохондлон чүм энэ цэцгийн дээр төвдрүүлчихгүй. Жаамуг ирмэ хэмээн гэнэт сонсоод явж сомон ханчитэ үнгэн хуумэ жовчоо сольж гадууран хар үнгэнэ Бошгийн доктортай хөрөм давхарлаад гарч жаамаг ухтав. Сандмент ховчс цолсон тул бэлэг төгс эрдний хасаан зүүсэнгүй. Жаамаг явуулаад дээлийн султул ширэн олж үжээд. Тэр хас чин гэж асуусанд бооё. Сая би дээл цолох хэмээн яарсаар ханчин ширэн дээр тавиад зүүсэнгүй мартчихгүй гэв. Ширэн очиж үчгүүлээ ширэн дээр хасгүй. Энэгүр тэрэгүр мохтол ирээд олсонгүй тул айсаар хамаг бүйнээс нь хүйтэн хүнс асгарчгүй. Бои, битгий сандрах дуун, гэр дүр байхан алдахгүй. Тэднээс асуусгүй хэмээв. Шэйвэндар наадад авч нуусан болгүй хэмээн ширэн инээсээр. Муусын өлөгчин, наадвч бас янзтай наадмай. Тэр эдийг хаа нуусан аж. Үнэнхүү үгүй болох басу бид бүгдөр амьд явхыг саналгүй гэсэн тий шэйюнер төв царайлаж. Энэ ямар үг вэ? Наадам бос, наадам болэ. Энэ бол басу хүүхдийн наадам бос. Чи битгий дэмий цалчхтун. Ухаан чин ширгчгүй. Хаа тавснаа сайн бодохгүйгээр гэрж хүн үжирлэх хэрэггүй гэмэчгүй. Ширэн наацсан янжгүй гүжээд ихэл бахардж. Эжин дээд тэнгэр минь ээ, өвөг эцэг минь, чи чухам хаа тавь бай гэсэнд бооё. Би ханчин ширэн дээр үг үнэн тавьчихгүй, та нар сайн иртгүй гэв. Ширэн шэйвэ нарчи хүндр мэдэгтгээс айж сэмхээр эрэлт хийлэв. Удатл ирээд сүүдэрч олж үтсэнгүй тул авдар хоргоон гүртэл уудлаж. Одоо дахин онгочг газаргүй болж мохортохтон. Саяын орж ирсэн улсын аль нэг нь олж аваач чухай хэмээн сэжгэлэв. Ширэн өгүүлрэн орж ирсэн улсын аль нь энэ хасыг амь голлуга адил хэмээгцийг мэдхгүй ажээ. Хэн аимшиггүй шүүрл хэл чадмаа. Юуч болсон та нар чууч хэмээ гаргалгүйгээр явж сургалхтуу.
Эгчтүү нар олоод бидэнтэй наадаж байваас уу нэг мөргөд олж ирэх тун. Бяцхан инженер хулгаж аваасныг олж мэдвэс уу дээш мэдүүлэлгүй юухан хийхэн өгөөд сольж ирсэн ч болмэ. Энэ харин багахан явдал бус болэ. Үүнийг үнэн гэвэс уу бор яг гэснэс бас хичүү болэ хэмэв. Шэйвэ чөвн хоёрыг гар магчээ ширэн бас даган гарч ирээд сая энд иржи хоол идэгсдээс очиж асуухаргүй. Ирж олохгүй мөртөн хэрүүлдэгдээ байсуу нэн муухай болэ хэмэн жахав. Шэйвэ нар захсан ёсоор жүг жүгдэр явж сургалав. Хүм бүр мэдхгүй хэн бүхэн сочин гайхав. Хоёул сантиминд харьж ирээд нэг нэгэн харж нүдэн бүлтэн агарч ухай. Боёчи айн гөлдрөөд ширэн сандраад уятхаас өөр юм мэдхгүй болчихгүй. Эрхэц хажир олдохгүй, мэдүүлж чадахгүй. Ийхэн вяне хүмүүс бүгдөөр баримл шоомл хүмүүт айн гөлдрчихгүй. Бүгдөөр энэ бит айн сандарч байтал олж мэдсэн улс ч юм хүрэлцэн ирэв. Тан чүн хүрээлэнгийн үүдийг хаалгаад урдаар хоёр эмгэнийг хоёр бяцхан охинтай явуулж ирүүлээд олон дүр. Олсон хүн төр их шан хүртээ мэ химэн хэлүүлчихгүй. Бүгдөр нэгд хэргээс мултарч хоёрт их шан олсохгүй химэн явж их үхтэл ирээд баасны нүхийг хүртэл ур болчихгүй. Тэр хуарийн зүмөт өчөөхөн хасыг яахан ирж олмэ. Бүгдөр нэг өдрөх дэми дүргчихгүй. Ливан сандраад энэ явдал наадан бос. Би нэг ёсгүй үхэсгүй химэсэн дүр бүгдөр. Ямар үг вэ химэв? Ливан, хэрэг нэгэнтэй энэ хэмжээнд хүрсэн тул болгоож тунгаахын завгүй болчихгүй. Энэ хүрээлэн дүр боёгоос бусдын цөмх эм хүн болээ. Эгчтүү нар ба гүүнэн ууд дагуулж ирсэн энд нарынхаа дээлийг тайлуулах тун. Бүгдөр нинж сугай. Бас олохгүй болвоос уу энд нараар эмгэд ба хар ажлын энд нарыг нинж үсгүй. Болно уу гэсэнд бүгдөр. Энэ үг бас зүйтэй болээ. Эдүүгээ амтан хүн олон сайн муун хутгалцсан тул энг бас уу харин ариун цагаан дан гарч чадмай хэмэв. Ганцы тан чүн дугарсангүй. Тэдгэр шивгчид ч ариун цагаан дан гарахыг хүсмэй. Хамгийн тэргүүнд пингер надаас эхлэн нэнж тугай хэмээсэн түр хүм бүр энгэрийн товчон тайлав. Ливан дестралан дамилэ нэнжв. Тан чүн Ливандр ондохчиж их бэрэгэн чи бас тэр үл бүтэх явдлыг үйлдэж эхлэв. Тэр хулгайсан хүн бас бийдэн авч явна уу? Тэр эдээ гэртэн эрдэн болох болбочи гадна мэдхгүй хүндэр болбос уу хэрэггүй юм болох тул түүнийг хулгайлж юу хиймэ? Лавтая хүн муу санаагаар хорлж ухаа хэмээв. Бүгдөр сонсоод Хуангар энэ өдөр ирсэнгүй. Өчигдөр тэр гэр дүр санааны тавар тойрж байсныг санаад түүнийг сэжгэлсэн болбочи дугарсан хүн гарсангүй. Тан чүн бас Хуангараас өөр хүн юр хорлохгүй. Та нар түүнийг сэмхээр дуудуулж ирээд далд газар аргатаж байгаад гаргуулж авсан хойно гадагш дүргүүлж болохгүй хэмээн айлг басу барав химээсэн дүр бүгдөр толгойд охов. Ливан Пингарийн зүг. Энэ учир дүр чи яббасу сая тодорхойлж чадмай химээсэн дүр Пингар за химээн хүлээгээд гарц явв. Удалгүй Хуангарын хамт хурц ирсэн дүр бүгдөр учиргүй мэт овлсажи цай чийлүүлэн дотор таслаган дүр тавь. Бүгдөр зарууд хэвгүй ирэхсэн мэт овлон гарч яваад Пингарор түүнийг аргадуулжээ. Пингар жаахгүй зүг инээсээр. Хоёр дугаар ахчин хасан гээчгүй. Чи олж үжвөө химээсэн дүр жаахан уурлаж чарайн хөхрөн нүдэн бүлтийл гэж. Хүн юман алдвасуу чи юун дүр намайг дуудан асуумай. Би хулгах үйл үйлдэж өнгөрсөн хулгаш юм уу гэв. Пингар энэ байдлыг үзээд дахин асууж чассангүй. Царайтан инээмсгэлж. Тийм үг бишээ. Санье тэднийг айлгахгүй хэмэн авч нуусан болов уу хэмэ гээд зүгээр асууж үтсэн болгоо. Үгүй бөгөөсүү теднэр хэрүүлсгүй хэмээсэн дүр жаахан. Түүний хас түүний бий дээр баймаа. Олж үтсэн баагүйг түүнээс асуух нь зүй болэ. Яахан надаас асуумаа. Та нар чум түүнийг өргөн махтамаа.
юм олвасу надаас асуухгүй. Юм гээ басу надаас асуу мэ химээсээр босож явсан төр бүгдөр хашид чассангүй. Боохи харин их сандарчээ. Чум энэ муу эдийн уршиг болээ. Би бас түүнийг авахгүй. Та нарч үе мэхрэггүй. Хонгор гараад хүрээ дүүртэл дүргүүлж хэрэг татахгүй юу гэсэнд ширэн нар сандарчи. Өвөг эцэг минь энэ хасыг гээх бас гайгүй. Дээр мэд босуу одоо бидний толгой хүжүүн дээр тогтч чадгүй болээ химээсээр цурх хертэл үйлжээ. Бүгдөр нэн сандарчи энэ явдлыг нууж чадахгүй болсон тул арга буюу жаамуу нардар мэдүүлэхээр зөвлөн тогтов. Боё, та нар зөвлөх хэрэггүй. Намайг хэмгчиж хайвэ хэмээ өвсөө барав гэсэнд пингэр. Өвөг эцэг минь чи хэдий амархан айлдмаа. Юуны учир дэр хэмгчихгүй хэмээвэсүү тэд мөн үхгээс цайлж чадахгүй. Хэмхрэхэг нь олж ир хэмээвэсүү яам гэв. Боё, эсэ бүгөөсүү намайг гадагш хараад гээчихгүй хэмэх тун гэсэн дүр бүгдөр бодож үжээд энэ үг бас аргалж болох мэт болвч энэ хоёр өдөр сургуулдарч оцсонгүй өөр гажирч оцсонгүй гэв. Боё, яахан оцсонгүй ажээ. Уржийн чат өдрөл динга насны ордон дөр очиж ши үтсэн болээ. Дарий тэр өдөр гээчихгүй хэмээ басу барав гэсэнтэй тань чун тэр бас болохгүй. Урж дөр гээсэн бөгөөсүү яахан өдрөдөн ирж мэдүүлсэнгүй байх юм гэв. Бүгдөр инехин тэрэхнийг эргчүүлэн бодож эвдүүлэн хуурах хэмээн зөвлөж атал жоши нянг уйлан хашгирсаар хурцлээд. Та нар юм өнгөгээд өөрөө ирэхгүй яахан хуан орыг далд газар өчгөл үлмэ. Эдүүгөө би энэ хуан орыг ширэн дөр авирсан сэлбнээ бөөс та нар дөр нэгэмсэн тушаасгүй. Алну шулну та нар өөрөө мэддэггүй химээсээр хуан ороо нэг түлхээд хар хулгайч чи хурдан өчгөн өгдөггүй химээсэн дөр хуан орчи орхорон царихав. Ливан хоргөлхийг завдтал энэ зэрэж тайтай ирвэй химээсэн дүр ширэн нар орох газраан олохгүй сандрав. Боуи нар сандан мэндээ гарч ухгтав. Жоуи нянг тэр дарий мөн дугуурч часцангүй даган гарч ирэв. Тэд ч юм айн хэлмэгсэн байдалтай тул Вангфурын саяын үгийг итгээд тэр хасыг үнэхээр гээсэн үү гэж асуусанд бүгдөр дугуурч часцангүй. Вангфурын гэр дөр орж суугаад ширэнийг дуутсан дүр ширэн сентиментэх айн сөгдөж нойлвс мэлмэлжүүлэн айлтгах хэмэв. Вангфурын, чи босдугай, хуртхан нарийн сайн эрүүлсугай, төвөгдөн балгардваасу харин бүтгүй бол хэмээсэн дүр ширэн дугарч чадахгүй бахтран хахмай. Ширэнийг шууд үннээр хэлүүжээ хэмээгээд боё. Тайтай, энэ явдал ширэл луга охтох хамаагүй. Тэр өдөр би линга насны ордноо ши үчгээр ичих замдан гээчгүй химээсэн төр Вангфурын. Тэр өдөр яахан ирүүлсэнгүй гэв. Боё, би тэднийг олж мэдүүжээ химээгээд хэлж өгсөнгөө болээ. Би Бэймин нарыг илгээж гадна ирүүлчихгүй химээсэн төр Вангфурын. Худал хэлмээ. Эдүүгөө ширэн тэд дээл ховцсыг чинь сольж байх биш үү? Аг нарыг гаднаас харьж ирэхгүй дүр альчуур хавддаг дутвуч ихэвчлэн асууж лавладаг байтал энэ хасыг үгүй болсон байхад асуухгүй байж болно уу гэв. Боёи хэлэх үг олсонгүй. Жоуи нян сонсоод бахан ханжи сентименти гадна юм өнгөгээд бас хуан орыг гүжирлэн үү хэмээн хэлж бархийн урд Вангфурын. Чи бас энтэй тэр хэрэггүй үгийг хэлж яам хэмээн зансан төр Жоуи нян дахин айж дуурсангүй. Ливан танчун хоёр Вангфурын дүр үнэн мөнөөр нь нэгэн удаа ярьж өгөв. Вангфурын ч сандраад нолбус унгаажи нэгэмсэн жаам өдөр мэдүүлээд Синфурны тэндээс ирсэн улсаас асуухаар явв. Өвчтэй байсан Фэнжэ бас Боигийн хасан гэснийг сонсжээ. Вангфурны ирснийг мэдээд зайлж чадахгүй болсон тул Пингарыг түшцээр хүрээлэн дүр хурч ирэв. Вангфурныг яг босон гарахгүйээр Фэнжэ бүшүүрхэн ширвэсцэн байдалтай. Тайтагийн амрыг ирсвэй химээсэн дүр Бои нар ирж Фэнжэгийн амрыг асуув.
Вангфуран, чи бас сонсов уу? Энэ харин сонин учир болэ. Төр нэг нүдэл

0: хаяад гэрчэн баллвасуу одоо тэр цагдур яамэ. Миний монког бодол дүр боои тэр хастур дургүй тул хаяж үгүй болгочгүй. Тэмэж чухал зүйл бос болэ химэн үг гаргаад лотатай лоенар дүр мэдүүлгүй нууж байгаад дал дүр гитэн байцаалгаж хуурч мэхлэж байгаад олж гаргавасуу тэр цагдур хасаан чолоод ялигч тогтооч чадмэ. Тайтагийн санаанд дүр ямар баймай химэчгүй. Ван Фурын удатал бодоод чиний энэ үг зүйтэй болвучи лоегаас яахан нууж чадмэ химэгээд Ван Рийг дуудаж. Хоёр дугаар ахчин хасаан гээгээд чамаас зүгээр нэг асууж автал чи төдийдөө бахарх юу байна. Бахарсаар улс төр мидэгдээд тэр хүн түүнийг хэмгчиж хаяваасуу амьд явахыг чинь үжицгүй химээсэн дүр. Жаахан айгаад би дахиж бахарахгүй хэмээн үйлв. Жоин ян сонсоод бас яахан дуурч чадах ажи. Ван Фурн олон төр бас их ирж үжээдийг газар байна уу? Гэртэн сав сайхан байсан эд гэнэт бас жигүүр ургамай юу? Чуу чимээ гаргаж харин болохгүй. Шийрэн 3 өдрийн дотор олж авчирхтун. 3 өдрийн дотор олохгүй бол басуу одоо дахин нууж чадахгүй болмай. Тэр цагтур олон бүгдөөр амар тайван сууж чадахгүй болмай хэмээн захсаар функцийг дагуулан шин фурнээ тэнд хулгай барих явдлыг зөвлөхөөр оцсныг үг болохгүй. Лива нар энд үймэн хэлэлцэжи хүрээлэн цахагчидийг дуудуулж хүрээний үүдийг онцлуулаад линчис шогин эхнэрийг дуудуулж түүн дүр сэмхээр захаж өгүүлэн. Аруу мөн хаалганы хүмүүс төр хэлж өгөхтөн. Дотор юм алдсан тул 3 өдрийн дотор эрим адапт доорд ялгалгүй цөмийг гадахш гаргаж болохгүй. Алдсан юм олсон хойн сая гарах мэх юм гэдэн гээв. Линч шогинг эхнэр за химэн хүлээгээд тэр өдөр боол минигэр нэг чухал бос юм алдсан дүр линч шоо явж нэг хүнээр төлөв үзүүлчихгүй. Тэр мэрэгэн юу химэгчи төлөгчин үнэхээр мэрэгэн жаачихгүй. Ирээд жаасан ёсоор эрмэгчи олж авчихгүй химэв. Ширин сонсоод тэр эхнэр дүр лин нанай минь. Яват линдаяг гойч төргөөхн төлөгдүүлж өгөх болов уу химэн гойчсан төр линжил шогийн эхнэр за химэн хүлээгээд явчихгүй. Син шүү ян. Тэр гадны төлөгчин бэлэгчин тусгүй. Би өмнө байхтаа мёхиг сахуулсан өрдөг химэн сонссон тул түүний гойч бодвол бас уу болохгүй юу? Бас тэр хас болбоос уу ховлгонтой химэн сонссон тул лав олдож болмэй химэсэн төр бөгдөр гайхаж. Бид үргэлж уулжж байтал түүний ярихыг юр сонссонгүй химээв. Шэйвэ сэнтэмэнтэ шингшүү янаас. Өөр хүн түүний гуяд тусгүй. Сайн гүүнян минь. Би гүүнян дүр мөргсгүй. Гүүнян очиж гуях болгүй. Олж чадвасу би энэ насандаа гүүнянгийн ачиг мартахгүй химээсэр мөргөх химээсэн дүр шүүян сэнтэмэнт хоргөлн жохсов. Дайюй нарчи шүүя нэг лүнцүй ан сүмдөр очтгүй химэн шаардав. Линжис шогин эхнэр орж ирээд гүүнян удаа их баяр болов. Линжис шо түлэг үжүүлж ирээд энэ хас гээлтгүй. Хожим хүн хүргэн авчирж өгмэй химэн.
1: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Талгам жиллади мэтүл хоо үлгэр нэмин дарагая. Хоёр дугаар богомтын сүнгийн

Вара докара богом торо чирган даглаад явсим. Хортн холгэ хвали жине хүшнэгэн тэн дарагтаада. Хоёо ширгэ жангжун баатар ховхираад дүүрчи. Ханал валтин толгор төрд хаасанч бол хиймэтхэгэд. Хөхшиончи сонгмин болвол чөөжин дотром бачимнаа. Уулал хадны дондур болгоч төргөл.

Гварв дуугара богом болболон нүдний өмнө болны шүүхи. Гварв дуугара бом тиншие сумбин имбэшия. Тангигунгин уудэн дөрн нэгэн тэлэн толчигжээ.

0: ахнолги алгу телвлаи чанга хатны үдигид нэгнэл андлат бурамер носи болешу
1: олри но бойси юшу сонбинг
0: өнөнө жинтэ барадиг мон сандэр явна аху хоттон дүр нэгэн тэл норжээ обүрийн бай сэт нартэ урдаар жолгож сөнгин тэргүү мөхингүү нэсийг ишөгөт танг ийгүүн өгөгсөн бичгий дамдамаар дөшиннэн мөдөрөх хийдр өндийж нэ чахтур хүрвээ богод жин өндий тэд өдрийн чондор өнөөгийн бичгийг жадлан үжбас хоёр багаанд автжээ. Одоо нэгэн төлөөм бол 3 дугаар бом төгсөртэй болжээ. Чин шинэн хаалиж юм нэ хүс чадли хөлбөөс дэлхийд яне газар хос хвэ. Том нэри төнцхүү баг атр бол 40 төмөн ширэгтэй. Том насту богдоо өжин өнөө хар үршигтэр толом бол тосол хөө ширэг бол гайж яна. Хөрвөө хийгээд тосол хөө ширэг хөргөн ирвэлэ болом бол чангаан хотыг бол үнсэн товрог болгоод халаагүй хамаажээ. Уонди чин нөгийн бичгийн сонсод нивсүүгий дод нивсүүж нэ өмнөө дүр гажир төврөн сөгдөд том настуу богдож чин гэгэн дон дэлдаа. Бокон тигана баттуу сяхди дил сөнгө толгоон над багтна. Обрини бойд исн васка васта башта өжин чэмди

Quay hú hú quay tờ lạc Uốn dì dì xin tàn ế tức nà hì Chín xuân văn hóa lì dì nè Sửa bà lò thú xin nà dà Bì xin chú tờ nà mạng dì dì Chín xuân văn lò hát mẹ rì gì Hú xin tàn nì gì Thèm lò bà lò lò chàng án hát mìn thúc xúr tì Thú mân nà sto bọc tà ư chì Gà gàn tà gàn tèl tà chì Ур шал үдэнэ ния Багаатар чирэгэ нэгдугаар чамин чирэгэ Оврин бэйдэ тэчлия Өжин богдау үнэ хэр сэтгэлэн дотар тонгагаад бодо тэн кэлээ Хоэр богам нэгэн тэлэн дээлэгтэд Гуарвдугаар богам тэхшүртэ бэна Нэвшу хэдэвар ан үдрэй хэвэндэр мэна ялтэгэд Омнэдэр мүрэгдэг хэртэй болбош Исэн ангэй шэвшаад ал чилэгэд Богам тэргэд балахэдэр тэвэгэ Мүрэггүгэй жохсо эсэлүүгэй бэгэ Чинэвэй дарэй хэргэж тангэгүүндэр Нэгэн хоадэй бишгэй хэргэ Бичгэн сэдэй дуадчэ дарэй тэргэн Өчинэй жарлагаар нэгэн хоадэй бишгэй бишулба Өн бичгэй авашэд сонгэндэр хэргэ Гуару дугаар боомтый бату зэч Өшиотан дээсний болу аргаар бээлтхий болу жааж үхчэ Ча, нэу шугэн бай мүнэдэм болу бол Гэдрэгэн боомтыйгэ чэглэ чангаан ахтан сохжирангар ба Хага нэжин Нэгэн хоадэс бичгэгэ биччэ Өн бичгэй болу Гар дорох чүүсүүган дэрүүг ба Өн бичгэй дарэй түргэн чангнам мэжин Мэжийжин Шяхүүган дүр тоша Чамин гуады саат гаргаж болуа Сом мүту түргэн чиб мүту башу Басныгэн хуадыз бичгэгэй бичжэй Өн хуадыз бичгэй болуа чийсүүнэн дүр үхба Өн бичгэй болуа дарэй түргэн хуайнам мэжийн гажир Сыма шаңдүр хүрэгэ Чамдүр мэна имтим алдаш гаргаж болуа Сам мүту түргін явгүмін өдінжарлыг болы шүүхи. Да, хойыр жаммар ебаад үхсін, хойыр үхө түшмүл. Чиангнан хойнанны гажыр чаасын, ясур жаммин гуады саат хуэгар түргіл ба. Явсын чаг чоом мишчия ебасаккар нэгін тэллан жаңнанны нөптірч. Чүүсүүган нэвэй өчин нэ өгүхсэн бичийгэй Шиахүүгангдар тушаажэ Шиахүүган бичхий жадлэн үж бас Бичхэн үүган ү Чиангнан мэджийн ичин чи сонгсо Оно жүг-жүггийн дээсэн жүгэй батхэн нүргэй эрвчэ Лунгши хансунгийн гажир болбол Үшиотан дээсэн хуалийжий уарбад хоэр богом тэй баладжи Чи дарэй түрэгэн ошчу гуарвуддуугар боомтийн гажир хүрчу Үшиотан дээсэн нидан мэрнээ дофтлоогар хурангэл жүгэ хэрэгтээ Чагий вадаш руулад хэрэбэ чангандур алдэж оруулахтэр хэрэбэ

бас сэн очр үгүй юм ажи үн вичиг юм на чанг нано шахуган олвгнэрэн ооси мөё мэтэр өдөртөн чир хөдөлгөөр тэлхэж хааны жинэ жарлаг гэдэг хатуугаа хатуу хан суулун шингэн гад чир өхөөдөн дээс нь варцсан очр ичв башу мартх бал.

батууги өмсөж хуарчаагы атгэж. Хэрн томын чирэг анхи салгаан авч өврийн бай тогтогондор жангжуныг дээрүлмээн чин тамаамодон тог есэн мөн нэмэн орн 12 үжүр салгаагар тааруулмээн чин валаан тог өмнөөдөр уламсаг чирэг мартаг дэхо нэгэн жирэг боов гэнээрэн лунши хансун уру жангнам мэжин ежин шахуган нэгэн дэлэн чирэг худлубы өдөгийнд энэ болбол мен гажир байгаа хүйтэн жангын дарын богдрын дайчлаад нэгэн талын чирэг айлаад гараваа. Өгүүнэ мортхи дэммилөө тоочхвэ. Жиси жаллахгүй очираану. Хуайнан гажир чисүүнин бичгийг хөргжээ. Хуайнан нэ чирэгин дүүдү сэнжи. Сымаажун болбол. Өчөг хөбөөгүн хойлон пэр гаджир бэна. Сымаашан инжарлаг хаан өчинне хату чааж ирсэн толда мэн өдрөмэн чаг ег чирэг. Лунши хансун ур чирэг мардан мэн хэрэн дөмэн чирэгий анки салгаан авчуо. Тапны махаматтан тоги дэхшил мэн чин шиэн фэн тог өмнөөдөр сэжлаад. Сымаажун хуу жуубя хэнаадыр баламен ег чирэгдэ хуайнанаас мартна. Хоёр ёхом ажин чирэга хөдлөөдрлээ да. Хэв хэвнээ соосан ажраас

энэ дотор болвол хөндөө нэг нь хүмүүн ирдээ. Алтаа нэг нь лёнсон божан тахтыг бэлтгэхээ болох вэ? Ямар хүнэм? Аа, ямар хүнэм гэсэн чинь ямар үг юм? Хан вэнди хийж нэ алтан носр тайс. Лиужан тайс өнөөгийн дээн дээр иржээ. Өнгөөрөө болвол тайсны буучиг чавал гаджир буулгаа хэмээн чинь мөн Лун фэн божан тахт мэхний бэлтгэш шуухи. Харуэй суад, тахтан дүрү тайсыгий талан болгаагад гард орын чаргадыг хүмүүнийг дэхэрүүлаад. Өнвэй сэд бас тэнэл жүүл жээна. Манай хан болсад өртөө үйя алдыр мандахсан сүү шаншу сүү жийнэ хэбэгүн. Суун жил 19 настай. Өнөөгийн дээндүр ам өвси хамглагчи хөвжин дүүдүүгээр иржээ. Тог тоггийн дүүдүү нарси тос бүрийг дуудаж таан ийгүн лука тэнэл жуулж. Өнөө хөр жалуу мөннөөч янжун нарсуд айгдаахын шатал дээ болвол анхны орсыллиг вишэн гэмэн араан шүтдий тар хөтлж буугаад 32 шүтдий горал гартарж буугаад хуали житээ нэг хуучин мөшөөгийн нэг гаргаад үжигж яна. Жа нэгэн өдөш чирэгийн хүлли амры бүгнөөрөн мангар ин урлуга болчээ. Шяхуган оврим бай урлугагийн чэшүли хөргөлөв гэнэрэн өн өдөр ин дэндэр бэйвэр чирэг бадрд сууги. Хоч тэссэр хойглаад хойгн дэсиг чангалаад хвартаж өсөг гартур сухсэр мэнчин асар тэгий шохсэл тэндэр дохлон гарамэн эн өдөр үн хэвэндэр хэн хомгүүн гараман нэг дугар жаммин жирэгэ уасхаан хэрвэс арвэсэн настэ сүүгийн бай би гасцгүй залгус жангын хөжөө хэна гээгүй

Чаамын наасан сэрсэл байш өндөр алт мөнгөн хоёр дуур тааруулан маань ирч оо шивэйн дүр чагаан мөнгөн хоёр дуур хоёр гэлмэн тэрэг өндөр чүн байж чин чагаан алтан дуур.

몸은 잠깐 짭 마시금 면치로 완호 흘러 차가 시르는 농대 탕바이 농주 아 흘러금 면이 음을 흠문장들 우려 흘러금 면에 음을 이긴 다를 더불어 세대 럭딘 털게 오르고 넘을 털근 놀란 면적 터범나 왈바 가바락지 해지른 털근 가블은 노른 석들 강세흔 암간 슈튼들은 다친 가볼가 앉아라 막내 던든 히스치 마등스하에 둥근 나삭 갤비스기지 쪼른절아 뜰더른 하일치 멘드스 차가한 실득 만단 던든 다르치 명을랑내 번태 도흠들내가 둘 다르치 토물랑내 번태 음을 턱금만 하일치 억들로니 얼음 얼어나반 다튼 로나 문그락 탁금만 다튼 쫄적로니 지르민 주를 잡아 창하지 죽이 남은 드브 펄끔은 다른 나른 사람 보룩 난 자는 길부지 니마 다바 왔어 흐눈문 헬부지 낙신 허유도 함 집을 얼른 듣는 냉다강인 두르 달로스 발은 희슨 내문세 행간적 레버 발은 희슨 허도 먹은 허드락 흐그른 얼굴 흐르는 등가랑 펄끔은 드브지 흐름들은 올란 휘듯 황한다가 치칠지 хоёр улаан самангада тишандэрэн долэж өрөө могоон хүмэлдэр өвчөндөөгөр эргүүлж эрдэнсээ янгарах өвхөж авч төшхмэн төвөлж арван нэмэн шалар хонгон айсиндагаа тянгалж айгин чинээ валанжал ар төшэн хийсэмэн чин туулаан ин хадрах жоноо сэшэн дэрвэж жожан самангада жургаа жургаа таарат зүвтэй буруутай талар жавар датн хийсэж жолоогий бол багын ичээ тэлэж ёо өрийн имэр нэг эндрэнээ хандаавар жаваа дийрэжи сүүгин бай ахтэнэ жоло хараагаадаж өрөө хөлөгмээр бай дээр нь ирхэд ууха дүр таркмэн өсгөлж өрөө хөлөгмээр өндөж мүхэр ахтэнэр нь дээр тарм байдж атхан гэвсгийн машин нэгэн талаа тапны мянган ширэг анхи салгаанаав шиэ Элдганы талбар яг тараад ирж хэрэггийн балбал уу чойян жиннэр жахсамийн жин таммян жирэг тавнян жин живсэг жад барсан сүм барсан нил барсан сөрөө барсан жив барсан энэ мэтүгэр жахсам сүм бай тавны юм байлж мэр чагаан живсэг чагаан жүс чагаан хоёг чагаан Яг л нэг цагаан саврган дээр алти сувалгаас нь төлөвтэй шүү. Баруутгад чин шоноон бол хоёр боомтын балагаад одоо өнөөдөр энэ богом хайдууганы хүмүүс хайя гэж бодж ятл. Гэнүтээ үл танах чи жангын жахсгалын өмнө инэрсний үжин хэн гарна? Хэрвээса фаслло бигасдгүй. Батуугийн өмсөж хуарчаагийн атгаж баамэн чуй гатүрдөө тэлэж өрөө хүлэгмээр нь жангдарам мэн нэгэн салаа түмэн чирэгийг анги салгаад хоёр өмөн жахсгал жахсгалын өмнө яг таараад авч жевсэг жевсгар жаган харьяан ерн тай баргүнжүүгөөс ерсэн үч үн бол авгнэрийгөө хүндэмдгэл овгынчин омог ха өргөмжилсэнэр хаслон чи ягнэрийг сонгсон үгүй хамигагаар явсан тагарн тохтон тохширн асуужин чуунэт гадас иргсэн өчүүн ард төргөннэрийг хал чангдэр хин үйс сүүгин бай ондр дуугаар хилэн агуур чөөжин бахтгүй болман ях дуугаар иглэнэ үртэмтэл хий дөрмөн дэлээ дүр шаншуу бичгий дэлгэр үлгсэн сүү шаншуу сүүжи гэдэг минүг өшөг юм уу нэг нэрийг сонсгоо чи хаагуур явсан холгаа оврын нэрийг жаагаад хэлбэл сүү гэдэг болвол миний бая хөвөгүнэн мөн энүгээ сонсоод хаасвалан хадгантал энэ ха ха төмөр батлын өмсөд төви батл тэрод Хөв коман жамтэ уучран гэмэн сансгүй өнөөдөр чи суу наад лока уултан нарабад бол ирэх мөрчин би хас бишт өргөх мөрчин үгүй хаяг үлийн бай хартал тэгаран тарч гд хойлын би
өшөө тягаран тарж хөлж жесар хөргөл болж бэ жесар бэлдан болоод ирж вансан вансан мэри гуайдаад ирж ортвагарын жевсэг сонгаагаад ирж хүлг хүлг мэри ташуурдаад ирж хөндөө гарын жевсэг сажаадараад ирж сүү болон хуасылын ас тарж атхан жевсэг харгаанын тарж ахнулаа мэри гуйдан тарж ал хоёр нүдийн хорчаган тарж зам замын абад гуайдаад ирж 64 жамаар шавшлаад ирэх 36 жамаар эргэж урваад ирэх 9981 жамаар валерулаад ирэх сарсан эрдэм гаргаад ирэх сүү болон хаслон хас тарт хорнодоо дутнууя боллий шүү наасан цаасан нохсаад ирж нэсхүү барс хөрлж ихсэн ярд тогсон барс тавал яанад л дугаж ихсэн нэгдэл дуг дугарах төв төгрөг болмь 80 уя болж ирхийг энэ мис гадгад дүрбэн дэлэ шалгаж иржээгээд гангамуурн басн босолж иржээгээд гарт лооны жолжг тоглож иржээгээд галгдлий орчлон чөлдржээ хэннэд гал хэмэр талбат авалчээ хэннэд гарт лооны жолжг хөрлжээ хэннэд төр үйс хоосон бороо төшөндөгдөд божих нэгэл байгаа болж төдөө хойл болон үжигдэхгүйгээд хүн төрм хөдөн тэгээд гарч мал төрм ман татаад сүүнээ бай хаяг нүрлэн байлдаад юм нэг зуу тавин жавсан дүрж ирхийн гэсэд хаслын дотор үеэн бодно гуарбн байгаам тгий балаагаад өн мөтөж ян энэ төрөө удаа залгаж ман чирэг бараад мөнгөн жаган жахтээ харагаас салах нэштэш нэштэш дөхтлэн дөхөрч нэрин нэрин гал бай дэрм батрам мен хөрстө алан дэлхий чөлдөрж яхэнэд хөх мөнгөн төгөр хуулж яхэнэд хөх бартын жолж галуурч хатнэд хөндө гарын живсэг харагаас салах хат хагарч ол нурах нэг л луга авалт нүрлэн байлдаж хоёр жагун живсэг жөрж ир хэмнэс сүүнэ жараа дэрх мөнгөн цагаан жад өнөөр нэг жамар нүд юмрийн жагур гор удаа ирж хорт могоо нөлөс хол бэсүү болж жолж гэрлөө бас татдаг эдл хоёр ло үл баллал чи хүнэтл өлдөөд ирсэн шоп уян дохон нэтл үлэн цагаан өвсөн тиймэр тявсан нэтл хаслон хөшин нэг хэргэлж яах вэ парчагийн хүлээд ир хөө болоод хөвнө бэ бахан дөр дөр эмсэн шүү 210 хэмжсэн төрөмг нэрэн хаслон дотром батна болов болов эмсхийг боглороод ирж өвөр юм бай ерхөөжевский одоо тосч завтгүй байна хуарчаа олмахт мен чин суу бэм бэм бэхэра тохшроод ирэх барс ерд луу донт хүмүүт бовор зам зам ми хакан ирхийн үс хуасруу болвэ гэдгийн мэт чэл хүгийн шүү сууне бай жүрч гар хин таар атхан мөн чагаан жиди дэн шиан 24 барс юм хүчи төгнүүлж ягаад аваад тогтооч хаадсан чинь мэрэн дөрөв дөрөө үсгэлж ягаад тосоодсан чинь гарын алга дэлв ашид нүдний чи гал сар болвэ ахтан үлгэмээр очих гэж ахтан мөр бүдрэг майхтай болж сүүжм ашгал сүүлэн бол шорон дөр гуарв нүйэг ногор мэн чи үчүн чавьёл толоо дарн мэрэн жола боруулаад гарлээ шүү бовор чад машгам мэн чи хэнаас нэж ирхийг ин биса ахтан мөрний санаагаран байд сүүнэ валасан танг байл үнжи гэдэг самэдл төрөнгөөр тэр мөрнөөс и хочны нэгэн жиргэн хад өврийн бай а энэ бол гэдэг жагсгалд орхоос өмнө ам түжүлийгэд мөрнийг ток гэж өвдгөр дарамгнаа сургалтын хөлөг ток мөн жагс жив соглож ухаагун согтаад авч өрөөс нь үдний дор авчирж ягаад том төгрөв дов доор татчихад ама талмаа тгсэн чинь хадаг адил жив шуагаад ирж хөөноос оссон бөл ол үссэн бай яг зэхэн дүм мөрөн дээр тош ахуул лат шагаад орчи зүрхэн дотор өвдөж валлан чос хаслон госхмэн дүм мөрнөс чос өсрийн үсэд дотор харжээ өврийн бай өвдөхгүй дөсөрлөн мэн шүдний гэж он жахсгалын жирэг ороо дийлэгдэн боруулы Тэр үйса сүүгэн бай олон жирэг нэсрэг мэр хэрэлгэн
알군 치르기 알은 새는 이러히인 위서 아슬 텐데라스 샤호강 치르하라 하릉기 저지에 딜흑슨 여서로 발발 바로 으트컷 보롤바 딜시 여서로 발발

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн

0: амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдод. Төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүүн гарын хойд хошуугаар нутагтай жалуудуучин Са Уянгатай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Эрен хотын аражуу төлөвсөн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Талан болгоно уу?

0: Ерөөсөн Монгол орны манцад толоод баршгүй их олон байдаг. Өнөөдрийнх нь нөтрүүлгээр хүн та бүдийнхэн танил даслуулах нэг сайхан жочныг уран уулжуулах болно. Ерөөсөн ардын дуугаран арггүй даслуулж нутхан өргүй хөнгөрмийн байран голын шуужирэг дуугаран хизээний даслуулсан нэг сайхан жочныг та бүхэндэн уран уулжуулах гэж байна. Ингэж ирэхээс та бүхэн бүр дотор нь тоотой болсон байх тийм үү? Тэгээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн маань хөндөтч очин боллоо. Төнгөлөг хотын хорчин жүн гаран хойд хошууны жалуу дуучин Хөх хот үндэсний дээд сургуулийг дуулаачийн мэрэгчлэр төгсөж, Япон улсад суралцж мэрэгжил дэвшлүүлээд Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд дуулаачийн мэрэгчлэр магистр хамгаалсан. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн боловсрол судлалын чиглэлийн докторнот Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын багш, Монгол ардын уртын дуу, богн дуу, жихолын дуугуудыг гарамгай сайхан дуулдгаран олонд таалагдсан дуусан дуун урд тожид Өвөр Монголын өртөн жисэх орны 51 инженерингийн шагналыг 2 удаа тосож, Дундад улсын 13 дугаар хүчааны урлагийн баярын Дундад улсын нэрт жуучлалын орны сэдвт жихолын дуу дуулаачийн уралдааны мөнгөн металл хүртсэн Өвөр Монголын араажуу төлөвлөсөн чагаан сарын үдшилтлэг юм уу? Эсвэл Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын баяр найр зэрэг орон аймгийн томхон уран сайхны тоглолтод олонтаа уралгаар оролцсон дуугийн уран бүтээлийн хайрын уян гих чомхтой нэг сайхан жалуу дуучныг өнөөдөр та бүхэнд өрөн уулжуулахэд бэлхэн болж байна. Та бүхний даслын даслуулсан танил дуучин Са Уян. Тэрхэн мэдээ сонсогчдоо тэгээд өнөөдрийнхөө хүндтэйч очныгоо бид нэвтрүүлэгдэн уран авчихъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: За сайн байна уу. Тэгээд ийм сайхан дуутай өдрийн дурсамжтай мэд айлтхан таныг нэвтрүүлэгдэн хүндэтгэн уран авч байна.
1: Баярлалаа. Та бүхэн өглөөний сайхан хариу мэндийг хүргэж байна.
0: За их баярлалаа. Тэгээд юуны урдус ажлын яруугаар ардан орхиж ягаад хараажуугийн ман сурвалжилгийг хүлээж ягаад сонсогчдаа төлөөлөөд их баярсан сэтгэлгэн урдар танд илтгэхээ.
1: Баярлалаа.
0: За ингэж сайхан одоо манаас нэвтрүүлгийнхэн төрөөгөр таны дуусан сайхан уран бүтээлийг сонсогчдын ухаалчлаа. Ингээд ярихаар өнөөдрийн сонсогчд маань их ажтай сонсогчд боллоо гэж би үл хөндөн бодчихно. Өөдийн тухайтай таны нэг сайхан чоо шин уран бүтээл нийтлэгдээд их олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихлаа. Тэгээд сайхан одоо манаас нэвтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогчдын ухаалчлаа. Даатгач Леона би гэдэг дуу тийм үү?
1: Тийм. Энэ дуу яг манай дуучин уян билүү багш бол олноороо бүр мэдэн шүү дээ. Манай сонсогчдын бас уян билүү багш одоо нугатаж ирээд энэ хоёр дуу энэ ан хоёр дуугийн дуулааж хөөс гэсэн нэг цаалаг ирлээ. Тэгээд нэг нь хорны дуу одоо Монголоор дуусны хорны дуугаа том сүүн шүү дээ. Тэгээд нэг нь хорны амаатай дууч гэдэг элен илүү тэгэртлэн тав өрөө үжигээд болгоо. Тэгээд би хоёр дуугийн дуулаа. Тэгээд энэ дотор гээд нэг даатгаж явандаа би гэдэг энэ дуун шүү дээ. Нэг ээжинд хадуу энэ шүлгийг олоо. Би бас өөрөө их тоосоо. Ягаад гэвэл тэр энэ дууны шүлгэн бас яг миний өөрийн одоо өөрийн өөчтэй хол гэж бодох хөгүн болгон бүр өөчтэй. Тэгэхээр би болсоо бас гэртэн тэмжиндөө би аж явдаггүй одоо энэ амралт юм уу шүлгийн өөр дандаа гадагшаа явдаг болохоор одоо миний өөч бас яг дууны шүлэг тийм борхоч өмөртэй бас одоо энэ бүр яг тэр утгатай хэмжлэхээ хөөгдөн өсөж яхаар ээж юм одоо хөтлөө буур болсон шүү дээ. Ийм нэг айдаа хөөрхий гэдэг тийм нэг хүний эмтлээ шууд одоо ерсэн тийм нэг борж өн аялгын өнгөрсөн тийм нэг ардын дүүш нэгэл сонсонгуудаа чөлчдөг тийм аялга тийм. Тэгээд би энэ дүүг цоцоод хамгийн ихгүй яг сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээд наттай эдэл шиг баг арт сонсч юм маань хүлээж авахгүй хаагч болсон байхгүй. Тэгээд үчаа тавчгаа тэрсэн шин бүр олон хүнд баяр үргэлжлээ. Хоёр сайхан өрөм төрвалсан байна гэд. Тэгээд мөнч мөчтө таны энэ чатны юм яваад их байсан. Одоо дуучин нь олон дуу хийж штэ. Тэгээ хийсэн дуунууд нь штэ хүн хүлээж хэр зэрэг хүлээж авч яана гэдэг ахмад шалгуур хийж болно штэ. Тэгэхээр нэг одоо яг миний энэ дуунууд бас хүн сонсч мөн хүлээж авч яваа одоо манаас өөрөө илүү урам сэтгэлж одоо жирэх хэлж яана гэж бодож одоо жиртэй хийж яадаг.
0: Харин яг сайхан таны ярьсан шиг энэ уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд их сайхан хүлээж авч ирсэн. Ягаад тэгэхээр н яг таны тэр дуусан сэтгэлгээ шигээр хүн бүхний сэтгэлд ээж нь болохоор нь хамгаас ойрхон тийм хамгаас ойрхон хүлээж авч чадах дуу. Миний хувьд энэ дуугийн хүн ямар хүн ч гэсэн хамгаас ойрхоноор хамаг төргөнөөр хүлээж авах байх гэж бодно.
1: Тийм. Тэгээд энэ хацаа дамжуулаад байна. Танд хүсэж баярлалаа. Одоо миний би энэ өдрөд анх удаа одоо оролцож байгаа боловч одоо миний урам төлөө одоо сонсдог олон одоо таны нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо сонсогч хүн хүрсэн байна. Чад одоо энэ сонсогч хүмүүс бас энэ нэвтрүүлгээр дамжаа та нартай баярлалаа гэсэн сайхан одоо баярлалаа гэж янав байна.
0: Их баярлалаа танд ч муу их баярлалаа. Ягаад гэхэлэр нь их халамсаг сэтгэлгээр маны сурвалжлах юм а хүлээж авлаа. Ингээс сүүлд нь яраад ирэхлээр маны хоёулаа мөн их хөв гэрэлтэй гэж бодлоо. А маны нөтрүүлгийн дуугийн ус төрөөгөр ус сав ингэвч ман шингэлт хийчихэд байжсэн байж нэ. Өнөөдрөөс нөтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогч та өргөллөө. Ерөөсөн яг маний нөтрүүлгийн хувьд ч гэсэн маний араажуу сонсогч ч гэсэн миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр үл их ажтэй гэж бодлоо. Таны их олон дугуудыг нэрэн маний араажуу сонсогчд их сайхан хүлээж авдаг. Ярангуу маний их олон халуун сэтгэлтэй сонсогч байдаг.
1: Оо тийм үү. Маш их баярласан шүү. Би өсөр яг анх сонсч яж өнөөдөр энэ яг баярын олон шоу нутгаар юу хонгорн өөрнөөс бүтэн жагсах шигсний зүйл бүгдөө тэнд штэ. Одоо тэр агуу багш минь одоо урамтгийн одоо яг ачтэй одоо дуулж энэ сайхан сонсогч маань энэ хүлээж авч байна гэдэг бол одоо надад бас яг баяртай учраас мөн одоо өдөрт танд амсан баяр хүргэж байна. Ааши баярлж байна.
0: За ер нь одоо савын өвчийн хувьд бол таны дуулж амьлуулсан их олон ардын дуугийг бол хүмүүс сайн мэддэг. Мөн ч одоо ардын дууж ирэхээр одоо их олон хүмүүсүүд ам нүгэл аялж чаддаг. Өнөөдөр одоо тантай ягсийнхан таны тэрх дуу дурсамжийн талаас ойлгоё гэж болжоод байгаа. Тэгэд ер нь одоо савын өвчийн бага насын ирэхэд бол өөр бостоос илүүтэй ус их олон дурсамжтай зүйлүүд байхаа гэж бодно. Тэгэд таны хувьд бол их багасаа дуу дуулж эхэлсэн гэж ярьдаг тийм ээ.
1: Тэгээ манай ээж дуулдаг байхгүй юу? Багахан. Тэгээ дандаа артын дуудуул. Тэгээ миний яг баг нас бол хүн уса хүүхдийн дуудуул гэж. Тэгээ миний хүүхдийн дуусаар баргал орч артын дуу байхгүй юу? Багаас ихлээд төхөөр хийвэр одоо 4 5 насны үеэр одоо тэгээ дуул. Тэгээ 5 6 насны үеэр ихлээд манай ээл цаалтард хин нэг нь хорим баяр хийх юм. Бүр зөөхөн би одоо бих надаа санд ихэд бүр надад итгэврээ тэр хормороо тэр аваач дуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нэг одоо тэр үсэд олон нийгмийн үргэлж тартын дуунуудыг дуусан болохоор би одоо эжэнтэйгээд том босоор яасан. Уурлагийн ямар яг ихсэн бодол хараад энэ хөсөлтөө хөтлөхдөө тий одоо уурлагийн сургал руу шалгах юм санагдсан байна. Тэгэхээр хамгийн анхны миний багшлсан манай ээж. Тэр үед бол зөв үлгэрийн утгын дэмий мөтгөх хөө. Тэгэлээ манай ээж ямар чан одоо манайс нь хүүхд олвол тэгэхээр нэг одоо баг нэг дотроос нь яасан шиг өөрийн нэг авьяасан атны нэг уламжлал хийсэн байл би одоо бодсон. Тэгээд тэр чинь хүүхдүүд надад тэр нэг ч хөдөлгөхгүй шүү дээ. Тийм олон бат гэж юм хөдөлгөх юм да. Тэгэхээр маний үе амар зодтох тэр нэг өдөр чинь нэг тэрнийг хайжууд нь тийм нэг мод авчраа тавьчихдээ шүү дээ. Одоо тэр багийн хүүхд хөөгч нэ шүү дээ. Дутгийн мөтгөө хөдөлгөөд болоод. Тэр нэг мөтгөө нэг өдөр би энэ дууд болохоос сар би нэг өдөр дууд болохоос одоо ч юм шүү дээ. Би нэг өдөртөө заавал дууд болохоос миний амьдрал юу нэг дутгах шиг тийм дадгал болсон байт тийм нэг.
0: Ер нь та сайхан ярьлаа гэж төв олвол гэж ярьлаа та гэдэг үр нь.
1: Би ер нь 8 дугаар
0: манай дугаар. Тэгээд та сайхан ярьлаа гэж төв олвол эргээд гэж төв олвол дундасаа одоо та ганц өөж хөн сэхураа байсан үүлж өнөөдөр хүрч гинүү.
1: Одоо ингэж ярьж болно. Манай одоо өгчнөр бас энэ дуудаг. Тэгэхээр нэг их сарын зүрх одоо бас уран уран жоргийн мөрчлөр ажиллаж байгаа технер нь бас их бас дуудаг яах. Тэгэхээр яг дуу гэж юм танаар нь би л ганц юм яасан.
2: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Мэдээж одоо таны уран бүтээлийн нүгийн хончлог нь бол ардын дуу байдаг тийм үү? Энэ бол одоо голдуу яг таны ээж одоо өн жамур хөтлсөн тийм үү?
1: Тийм үү, тийм. Амар ахны багш бол манай ээж.
0: Тавагда ямар хөсөлтэй байсан? Багш бол хөсөлтэй байсан уу? Эсвэл дуучин бол хөсөлтэй байсан уу?
1: Тэр үе бол өөрөө дуулаг дуртай. Одоо яг юу болно гэснээр бол тэр үсээ илүү дуучин бол хөсөлтэй илүү баха. Тэгээд явандаа штэ дуу мөн одоо цорго сайлын мөрийн хөөгд бодлоо. Хүн чи одоо яг дуурхийн дагуу дуурад болдгүй шүү дээ юм аа. Ардын дуу, хоолын дуу гэсэн өвөр ядлахаа миний нөхөв өвнө үчигэр бол дуу гэдэг юм өдөрч чад утгын өдөрч чад дуулнаа. Энэ бол хамгийн зүг. Тэгээд дуурхийн дагуу дуулдаг бол тэр бас хүнд юм хүрдэггүй шүү дээ тийм аа. Яагаад тэр ардын дуу гэдэг юм бий болж юм гэхээр уулын бол одоо маний хоолын дуу нь чинь бас уулнаа. Ардын дуу шиг бол цохлын дуу гэж хэлж байна шүү дээ маа. Уул нахтын одоо 40 жилийн өмнө одоо жоохоо тэр энийхэн дотор шилээд одоо өссөн нэгэд үлдэж одоо манай садаа дуулж шүү дээ. Муу садаа жоо холын дуу айлхаан одоо сайхан бисэн бас юм аа гэж ярихгүй шүү дээ. Одоо энэ яг хүний сэтгэл төрсөн одоо цохлын дуунууд маа одоо ч ардын дуу шиг үлдээд дуулагдчихж байгаа шүү дээ. Тэр түрүү одоо би бас бодлоо. Би бас нэг дуу дуулах нэг дуусан ч гэдэг үлээ да тийм аа. Тэгэхээр энэ нэг өдөрт хийх сурч юм удаа хүн мэдлийг гэсэн үүднээс одоо тэгэхээр яванда явж байгаа одоо багш махшины үйл явцлаад энэ артин одоо багш шинэ ажлыг юу өөрөө илүү эл тарасан гэсэн өөр юм байна шаарддаг юм уу одоо багш холсны зүгээр бас ганц хэн тоглохгүй шүү дээ тийм ээ өнөө үйл тарасан гэж шаарддаг шүү дээ тэгэхээр ийм нэг үүднээс хосол тийм яна их хөө
0: өнөөдөр болоход таавал нэг нэр нь дуучин нөгөө нэр нь багш тийм үү? Гэхдээ маса өөртөө бол одоо ягсийнхан дуурлахын багшийн ажлыг бол үүрж ява тийм үү?
1: Тийм.
0: А ер нь өөрийнхөө хамаг анхны чамга хайрын уян гэж нэг орчин ардын дууны чамгон Монгол улсын төв аялгаар дуулсан байдаг. Хамаг анхны чамга болгоод бас одоо их сэтгэл гаргаж хийсэн нь бол автэ. Гэхдээ одоо таны хувьд ямарсийнхан төрөлдлүүд байна уу?
1: Хамаг анхны чамга орчин ардын дууны чамга юу? Төрөлдлөө олоо. Яг тэгэхээр яг өнөө илүү одоо би юм чамгаарчтай дамжаад олон сонсдог надад хүлээж авсан байхгүй олон тойрогтой. Өнөөс өмнө шүү дээ бас одоо эрен бодлоо. Хамаг анхны чамгаа цохолын дугаар хийх нь ардын дугаар хийнү үү. Тэгэхээр хамаг сүүлийн шийдвэр нь одоо олон багш нараа санал зөвлөө авлаа. Би болсоор яг өөрөө тэр нутгаар өгсөн мөн одоо дагаа сан ардын дуу дуужээ. Тэгэхээр одоо яг ардын дууны чамгаар гарах нь таарнаах бодлоор чи. Тэгэхээр ярангуун мөдөөж манай ардын дуу байсаар бүгдөө нутгийн аргаараа дуулдаг шүү дээ. Би гэсэн ядлахан тэгээд дуулж. Тэгэхээр нэг тийм одоо би энийг өөрөө одоо нэг төв аялгаар дуулъя. Тэгээд төгтөн Монгол төмдө ийм сайхан нутгийн ардын аялгауд те ийм сайхан үлгэр дуунуудаа хүн болгонд мөдөлийг тэнүүлэх гэсэн үүднээс ёолон мэд хийсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ийм нэг одоо ийм нэг санаанаас хийсэн болохоор бүгдөө мэдчихсэн шүү дээ. Ярангуу олон талын очир тохиолдсон тийм ээ. Одоо нэг өдөр тэгээд төгсөн жарих хэрэгтэй байна мөн одоо яаж хийм гэдэг сайхан технөр нь одоо энэ чонгийн их үеэр бол нэгэд одоо батгийн тараас шинэ шилэг талаас нь өсвөл одоо энэ дүүш шингэлдэн талаа айн уу бичлэг тэгээд бичлэг хийх танаар хөгжим ээлгийн талаас нь баахан ажлыг орсон бүр тэгвэл нэлээд олон багш нарын хавсралгаар дамжаад би бол их хурд хийсэн. Нэг сард тартар одоо юм бүгдийн шунгараад нэг сард бүрэг үсэд нэвшлэг гарсан. Төвөөс одоо бас одоо юу гэвэл миний бас энэ нэг шийдвэр бол маш зөв шийдвэр өгч баттай тэгэхээр нотнод энэ хэл хэлгийн дараа бичлэг хийж хараад хараач юм зэрэг гарч ирсэн бичлэгийн өрөөнөөс Монголын багш нараасаа олон учраг атсан бүр тэгвэл ярамас хэлнэ одоо нутгийн гараан дүүрүүл таардаг юм болоо юу одоо би гараан гараад олон яриг нь үлгэр үтсэн нэг юм тэгэхээр би болсаар юу бодсон гэхээр би зөвхөн ардын дууны юм дуурхийн дагуу хийж байгаа биш би бас нэр гарах юм болоо хийж байгаа биш Би болсоо юу болох вэ? Би ийм сайхан ардын дуу байгаа сайн дуунаад би яаж уусаар олон хүмүүнийг хүлээж авна? Өсвөл тийм олон хүн би ийм сайхан ардын дуугаа мэдүүлнэ үү? Тэгэхээр зарим болсоор би энэ заавал өөрийн нэг нутаг журал хийж байгаа юм би ч. Би бол бүх төмөн Монголчуудаан журал хийж байгаа дуу. Маний нутаг дөрөөс мөчгөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашаа гарсаар зарим би өөрөө мал Монгол сурал хийсэн шүү дээ. Нөхөн гэдэг одоо дууны утгийн хүнд ээлгүүлэн гэдэг бол хамаг анхны хийж чухалтай ажил. Айн мэдчихт ардын дуу цохолын дуу гэсэн бүр ялхаан тий. Тэр үн юу дуулж байна гэх хүн мэдүүлэх хэрэгтэй юм аа. Би зөв нутгийн айлгаа муу гэж мэдэхгүй шүү дээ. Ардын дуу заавал ардын тэр нутгийн артны амьдрал тэр нутгийн одоо энэ хэв нам ба ардын юм бэ шүү дээ. Тэгэхээр чи үний эжгөр уламжлал тэгш оноор хүний тэр ади урлаг шин шин тэртэ тэргүй хийж байгаа. Нутгийн нутгийн ардэн дүү. Тийм ээ ганц ард дүүхгүй өөрөөр холбоогүй юм шүү дээ тийм ээ. Одоо төөлмөр бүгдөө ялхаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг одоо нийгэм одоо нийгэм шаардж байгаа нийгэмд одоо энэ юм шигээ чаган байлтаан төгсөн болч одоо ийм хүү бүднээс ичнэн жил гадна сурч जैन тийм аа тэр юу нэг бод тийм тийм аа биднээс өөрийн одоо гэсэн анчлагаараа өөрийн гэсэн санчгай өөрөө бид нэ өөрийн өөрөө санчлах юм уу эсвэл төрлийн одоо өөрийн авьяас сарын биднээс өөр тарай хийж болно шүү дээ хүн болгоо нэг л айдлаа бүгдөө юмуд болоод гэж бас өөрлөг гэдэг нь бас болны да тийм аа тэгэхээр ийм нэг үүдс хийж MCT тэгэхээр бол яаг одоо олон талын асуудалгаас тэгээд хамгийн зүйл нь болсоор яг хүлээж авсан би энэ CD-гээр бол амжаад одоо би уудлыг энэ замыг болоо одоо ярангуйш одоо жермэн бас одоо артын дөөгөө яг одоо өөрийн нүх айлган дуудахсан хүн бодлоо энэ шүү дээ хүмүүний бодлоо яг нөх хүний юм бүгдрийг хүлээж авна гэдэг тэр бас хэцүү шүү дээ хэн бол хийж чадахгүй шүү дээ тэгэхээр олон тооны энэ одоо сонсч дүнийг хүлээж авдаг энэ одоо бие тухайн өнөө тэр хамгийн амад иргэсэнд одоо нэгэн дуугаа шүү дээ жарим одоо талбай дээр өсөрж байгаа боож нь ханаа дээр гачир болгонд өсөрч шүү дээ тийм үү нүхтэй одоо үлдэн бие тооноос ярим уул нь одоо маний энэ мнийн мочор нэг Монголчууд шүү дээ ялангуяа одоо энэ дуу сайхан бэ тэр төр чинь яг миний дуусан дээр нь сайн гэсэн юм шиг миний утгаар бол ардэн дуу шиг ерөнхийдөө утгандаа нэдэг байхгүй юу яг чисэн утган дотор юм чи тэгээ нэг яаж мөдөр дуулна гэдэг бол дооч үнэ асуудал шүү дээ тийм ээ тийм байх
0: Тэрэн яг сайхан таны ярьсан шиг ардын дуул ардын гэдэг утгаараа одоо ард түмэн бүр сайн мэддэг. Гэхдээ одоо яг сайхан таны ярьсан шиг одоо хөвд намын зөвхөн одоо маний орон нутгийн өнчлөгийг багтаагаад зөвхөн эдгэр өмсдө өргөх биш. Цаашлаад одоо бүхэл хүмүүсэд бүхэл Монгол түмэн чинь болов бүхэл дэлхийн нийтэд төөхийн төлөө та одоо төв аялгаар дуусан байж тийм үү?
1: Тийм.
0: Мэдээж одоо таны дуу гинэгсийнхаа өнчлөг бол манус төрөхийн ярьсан ардын дуу юмсан Ягсийнхаа ардын дуул ардын амьдралаас эрэлттэй байдаг учраас сайн их олон хүмүүсүүд бол нэг хамгийн ихэн хүлээж авдаг дийлдэг мөн ч одоо
1: тэрч харин тийш ардын дуу шивэрэн борууны өнөө амьдрал тэр нотгийн яг тэр соёлын хатгаж ирч байгаа болохоо тэр миний отгорт тэр үг нь хаваагүй шүү дээ чиний орн нутгийн онч руу байгаа тэгээд газар орн байгаа баатрийн нэг ол баатар нэр байгаа шүү дээ энэ нэр мөрдөд орн эн нутгийн дуугд мэддэг байхгүй юу ямар ч тэр ардын дуугийн олон олон газрын хувилттай шүү дээ тэр яг нь яг ямар газраас үчив бас өөртөө сайхан бодлоос гарч ирнэ шүү дээ тэгээд дууных нутгаас нь шилтер тэр тэр ер нь бол юу байхгүй юу хамаагүй байхгүй юу хин хэчнэ олон хүн чиний дуугийг сонсоод баялаад дууж байгаа нь одоо чиний нутгаас чиний дуугийн хүлээж аваад нуурыг хүлээж авчих нь шүү дээ тэр үчидхүү юм дээ шүү дээ тэр манус яг үний л яг баярлаг явах байхгүй юу
0: ер нь Таны хувьд бол одоо анх эхлээд одоо хорцон ардын дуу сонсоод дуулдаг байсан юм бол хэжигс эхлээд чихолын дуу дуулах болсон.
1: Чихолын дуу болсоор одоо дуулах болсон болсоор энэ ч одоо их чөнгөлийн усны гэж миний хавь анхны одоо чихолын дуу нь бол би өөрийнхөө дунд нь штэ их сургуулийн төгсгөд Японтай хэдэн жил суралц хийж байв. Тэр үед одоо хүн нутгаа сасан салаад ярангуу нэг хэр гүрэн тоссны өсөлөө нутгаа сан санах сэтгэл бол маш
0: цангайдаг тийм.
1: Тэгэхээр тэр дээр байсан бол одоо хэдэн жил нутгад дээр хэр тийлхүү үнэн санагсгаад нэг нутгийн үндэн уулчдаг юм уу гэхдээ ямар сэтгэл тогтлоо. Тэр бас үнэн өөрөө тэр газар оцлын сүрөөс тэр сэтгэл хамгийн ямар гүн өдөгдөг байхгүй юу. Тэгвэл эртний сүрөө 2011 он тэр би хэр жил одоо нэг өөр нэг багш нь одоо тэмцэл гадна насаахтай тэмцэл цаад одоо дуугүйс нэхгүй над дээр нэг дуу өгчээдгөө гэсэн чинь тэр багтаа чи ял нутх юм ээ би одоо ч хөл тарийн нутх дээр ямар нэг гоё одоо нэг нутх одоо санагдмаар чи одоо анчлтын газар байна өглөөд манай нутгч мал яг чүнхэл гэдэг нэг улсын төсөлд жоочлын газар байхгүй тэгээд за тэр нутгийн шин юм өөр юм биш тэгээд тэр нь бас миний санаанд яг туулсан би өөр нь болохоор ямар нутх бас амар сайн гэсэн сэтгэлийг гаргаад чадна тэгээд энэ дуу 11 оноос эхлээд жохолын дуу дуусаа дуусан. Тэгэхээр яг багтаан уусаарч энэ араачун дээр сайн сонссон. Тэгэхээр энэ дөхний дөгийг сайн сонсон гэхээр төгс ойн билэг багшин дөг амар сонсон. Араачудаар сонсон. Чүүн ардын дөг цаохон энэ төгсөд болсоор одоо ингээд санаанд басгүй би өөрийн өөрөө нэг одоо нэг өөрийнхөө нэг цохорын дуутай болно. Өөрөө дугуйч юм юм санаадгүй төгсжиг бахарчсан тэр олон дуучнууд яна одоо маань муудаан багш нь одоо тэр үеийн нэг ах хүнд би нуурлагч мэтний өрөмтөл явуулсаар сонсоод тэгэхгүй би бир аваад тэ энэ одоо нэг гэргийн дуу яддаг штэ бүх мөрөнд нь тэр нэг өөр цаа ч хөдлөд тэгээ би өн 20 мураан дээр хахад өөрхий да тийм бахтай байсан бахтай
0: та сэрэрсэн их чөнгөлийн усан бол яа таны дуусан хамаг анхны холын дуулж тэмдэглэсэн тийм ээ
1: тэгээд бас холын дууны тэр бол хамгийн өндөр шан гэж хэлж болно ата дараа нь одоо танд нэг юм шанал гэдэг олж үрсэн шүү дээ. Тэр бол тэр болсоор одоо надад нэг

0: мөнгөн метан аваад чөгөөд одоо натэр гүйтг нэ болсон. Би бараг одоо цохорын дуу ядуулж болов байна гэд өнөөр дамжаад олон ярим одоо цанцтан маань цанцдаг одоо нутгаа юу хөнгөр мөн барин олын шовгийн одоо олон олон цохорын дуунуудыг одоо энэ уужи чадахгүй энэ бага санартай уу задвар хамтрал болсон одоо тэгэхээр надад ийг одоо тусгалтын төлөө ийг надад одоо урлагийн замдар болсон нэг ахил гаргаж өгсөн гэж боддох юм дөө.
1: Харин нэрэн тань ирсэн шиг таны дуусан хэдэн чихолын дуугуудыг хүмүүс их олон хүлээж авдаг мөн их сайхнаар өглөө тосч авсан. Энийг одоо манаас ярихууч гисэн их олон хүмүүсүүд өөртөө одоо энэ дуугийг сонсох юм уу, дуулах юм уу их олон одоо ардын дунд төгсөн байдаг. Ярангу энэ дунд бол та бидний сайн мэддэг байран голын шувуу тийм ээ. Нутгаан өрхгөө хонгорхмын яг таны ирсэн шиг их чөнгөлийн усан гэдэг их олон сайхан чихолын дуу гэж нь үн дотроос одоо мэдээд таны дууны нэг онцлог нь бол артын дуу гэдэг тийм олон улаан артын дуугуудыг хүмүүс сайн дуулдаг. Манас ч гэсэн одоо тэргийн дотроо таны төрсийн артын дуугуудыг бол зам явахаар хүмүүс их сонсдог. Миний аав ч гэсэн тийм артын дуудаа минь илүү дуртай. Тэгээд надад бас ярддаг годон голдуу одоо ардын дуугасаа нэг ийсийнхэн буулгаад өгчхөө гэд тэргийн дотор замын хутам сонсоод явъя гэд ярьдаг юм.
0: Оо таны аяатан ардын дуу тий ахуд нэг үеийнх бол тэр ардын дуу ирсэн.
1: Харин тэднээс өр дүмөр бүрсийнхэн дуулдаг гэдэг бас ардын дуугаа.
0: Тий. Тэр дуулан бол хүний тэр яг тийм одоо хүний ахмад уулагч юм уу ахмад одоо хүний тэр үеийнхэн болсоор сайн мэдэн шүү уулан тэдний амар уламжилж байгаа ардын дуунууд юм бол бас заах төвтэй нэг жалууч одоо манай дооч мэттэй илүү хөдөвөж энэ амар урамжилдэг бол хамгийн илүү сайн байж хад өөрийнхөө мөрөглөө хатлуулж юм дуу бол миний утгаар их сайн би өөрөө мэт гэж боддог тэгэхээр ер нь ингэж бодоод чав гарддаг байх гэдэг амт тиймээд өнгөрөөчтэй багхгүй.
1: Харин таны хувьд бол одоо ягсийнхэн ардын дуу өөрөө ижил урлагаан бол их олон хүмүүсд төгөөж тархах имэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн мөн хийгээд үсэх амжилттай болсон. Тэгээд өнөөдөр бас харин нагснаар бас нэг жилийг асууя гэж бодлоо. Та одоо нөх ардын урлагийнхаа төлөө одоо ийм ядман их олон ажлыг хийгээд ийм сайхан эрэл хайгуул гарсан. Эрэл хайгуул гарсан яан дараагаар бас их олон зүйлсийг бол мэдэж хайж осон байхаа гэж хувиндаа мэл бодчихно.
0: Харин би чинь одоо яг таны ингэж ярихаар би уулна. Тэр Монгол улс шиг соёл урлагийн сургууль дээр магистр үжих хавьар би бас диплом одоо өвлөлийнхөө одоо бас ардын дууны амтыг хийсэн байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсад очихны зөвлөөр уулын мэрвийн бодлоо ягаад гэхээр төнч одоо маний хорчин ардын дүү нэг олон дуулагч байгаа одоо жишээлсээр одоо маний дуулаг баяр хөөр гэдгээрээс одоо бүсгүйний байгаад дуулдаг юм уу эсвэл тогтөг гэд манайс дуулдаг шүү дээ. Яг үчиг панори явсан тогтөг гэдэг ардын дуу бол тэнд өөрийн нутгаа дуулж байгаа. Тэгэхээр би өсөр одоо тэнд ошоод одоо суралцгын хоорондоо бас ардын дууны хамаатын одон ерван асуусан. Бүрэнээ дахтаа ирүүл хэвэл хийж байгаа. Яг тэгэхээр энэ одоо жарам данштай нэг ардын дууш мөөрөн зүгүртэй байдаг нутгийн нутгаар яг тэр нутгийн соёлын бас авцгаад ингээд баг аян тандр ба хувирлтыг ба юу эсвэл үгийн тандр ба хувирлтыг ч яддаг юм. Дуулж байгаа. Тэгэхээр одоо би энэ хоёр нутгийн ардын дуугийн одоо ингээд ярчул хоорноос бас нэг юм олго байхгүй. Тэгэхээр одоос нь доктороо нүж байгаа. Яаж энэ үний хооронд одоо жан сургалтын үйлдвэрхээ тэгээд ер нь урлан илүүний бодлоорлоо хүн дэг дуугийн шүү дээ яг ардын дуу болохоор шүү дээ өөрхийн дагуу дуулж болохгүй тэр чинь заавал одоо учрууд хин олж имэн ингэж одоо ингэж хийж ингэ дуусныс өрсэй урлан илүүний төр тохол одоо дууж чинь дуулжлээ шүү дээ ямнаг ардын дууд олон юм л байгаа тэгэхээр яг тэрний одоо би сүүлэн бат яг хүний нутаг дурнууд нь авчиж удаас одоо анаас нь нүд дуршингэл хийж авч байгаа гэдэг үлдээд өргөөд яаж ийм ном дүртэй хөвлөвчих юм бол зөвхөн ном дүр тний бичсэн шууд ингээд аваад дуулдаг юм болов юм болохгүй яг өндөс баримт өгөхсөв тэгээ би бас орон олон газар яа дуулдаг юм болов энэ ард нүний тэгэхээр нилээд ярим дуу цохолаагаад мөн одоо мартагдчих байгаа дуу боёо өсвөл том чонд өлөгдөг дуу эсвэл уулын мосор одоо маний ярим хорч ард нүг ярим дуу чинь ярим дуу чинь дуулахсаа Мань я да өргөд уламжлаг энэ залуучууд нь мөн өчлө одоо өөр цанцэр том маа шууд төрнө гэдэг бат харан дулаад байдаг шүү дээ. Өргөд өөр дүр чинь ачраад энэ өөр гадгийн шилд уусаар хүрэж авдаггүй байхгүй юу? Би өөний ямар гэх юм бэ? Яагаад гэхлээр энэ ардын дөө гэдэг шинэ бүр ямар ямар газар үүссэн нутаг уусан нёс мясан үргөд төгтэй тийм аа. Чи нэг ардын дөөгийг дуулахаар чи завруу өөрөө дуулах нь бүр нутгийн мөдөг

мэдмэнж мэдэх хэрэгтэй. Мэдмэнж нь үн дотор нь шилдэг бат гэдэг нь утг нь яг ойр бүрэн ойлгож одоо гаргадаг юм бат гэдэг шилд уулынсээ таардаг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөө сурч одоо ямар нэгэн шалах нам авдаггүй шүү дээ. Жирэм тэр дуусна одоо дэлгэрсэн ардан дууны чинь одоо яг тэр үний утг нь ойлгож дийл байхгүй юу? Тийм сайхан батгуудын ши одоо жаавал хүн ингэ дуу шитгэд бол халаггүй шүү дээ манус юм аа. Тэгээ яа дуусаад чиний хөөд үншин чигээ чамай даалгаад ингэ дуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ хорсын ардан дууны хамгийн нэг юм бол сурч та би бүх энэ батгуудын ши ээл нэг батгийн гоё мөртөө юутгэд дуурсангүй. Тэгэхээр дуурсан энэ дууга яг ойлгоод дийлж бол би шууд батгийн хэсгийг шилж авсан байхгүй юу? Бадаг бат гасны миний ардан дууны чамаг дотор би бат гэж боддог. Яг л миний чижигхэн таарна гэж боддог. Би ч хөөд өөрөөж хүн миний өөрийн санаа. Тэгээд тэр яах вэ? Чи 60 мянган юу гасны битгөө нэг арднууд уучих. Би нэг өдөр мадхын дүүч. Чиний энэ яа та? Тэр навтай ч үс сонсохоор бүр чиний утгын сонсон шүү дээ. Энэ юу нэг ярих гэдэг яа. А хэрин дуусаар юм яасыг. За тэр өөр нэг утгатай дуунуудын уусаар аав ээжийн сургаал нь чи яад гэж. Чи зам төрчин бүр учиртай шүү дээ. Юу ихээр бүгд төрөө учруу утгатай явж байгаа тийм. Бүгдэн шууд авчираад энэ яад энэ юм дураараа явж болдгоо байхгүй. Тэгэхээр энэний татчтай би одоо энэ одоо сайн сургууль мөрийн хөөж байгаа үед юу бас одоо энэ сургацгааж байгаа үр. Би чи өөртөө чи заавал утгыг мэдэж гэн. Одоо чахрын дуу гэсэн айдлахан шүү дээ. Тийм үү. Чи чахрын дууны ард бүр үлгэртэй гэж шүү. Технологийн үений мужигад дуулах чиний хүнд юм ирүү хөрн өөртөө утгын ойлгоо. Тэгэхээр баг шинжин чи ээлвэс юм уу чинь сурши заадаг тийм байна. Энэ юм юм өтгөө би яаж яах юм? Төө төгшин бүгдөө ядлахаа. Тэг би юу л ингэж бодох.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Харин яг сайхан таны нэг нэр нь дуучин нөгөө нэр нь багш гэж ярьдаг шиг адуу хөгжим ажил амьдралаа бол яаж хүн одоо уялдуулж явдаг юм? Та бол одоо голдуул их сургуулийн оюутад дууны ажил ордог. Тэгэхээр бас одоо их сургуулийн оюутдын бие дээр бас одоо ямар шухан алдаа дутагдaltaй зүйлүүд илэрч нү үнэсэн гадна одоо яг эсрэгээр ярихад төрүүл маний оюутад одоо оюутдын бие дээр бас ямар сайхан одоо сайхан одоо хүмүүсийн хүлээж авмаар тийм сайхан жийсүүд бас илэрч яддаг юм бол энэ талаас ус ойлгэ гэж бодож байна.
3: Тэгэхээр одоо нэг залуу хүүд олсороо юу гэж хэлээ. Би олсороо одоо ардны үйлүүд бол биш одоо ардны дууны танаас хаа тий. Тэгээд одоо энэ ойдны хүлээж авсан манай залуу хүүд болсоор ер нь бол одоо явах тогтом аа ятгий залуу хүүд нэн сайн байна. Тэгээд тэдүүс бас хашта энэ эднэштэй хоол одоо юу сайн одоо пера чадлыг сайн байна. Тэгэхээр манай залуу хүүд чинь болсоор юу гэж хэлэх юм одоо бас хашта ардны дууд болж гадар шүү дээ ямар баг гэсэн ягаад гэвэл нэг залуучууд бас шүү дээ юу хүлээж авдаггүй байхгүй юу? Яагаад тэдүүс бас одоо ийм усхаал дуу юм уу? Одоо энэ хип хоп ийм энэ дуунуудаа ирүүд дуудах. Энэ бас одоо үн залуучууд юм шин таарна шүү дээ юм. Тэгэхээр тэрнийх нь давуу тумаас өөрийн жагвал одоо нэг чур урлага хүлээж авах. Тэгээ та наар дуулахгүй ойдны чинь одоо өөртөө нөөрийн нутгийн соёлоо ягаад зүлдэх юм бол одоо өргөж ялгаад ирүүд байхгүй болж шүү дээ тийм ээ. Одоо уулаг ярангу өөрийн өргөжлөн өргөжлөн сайн сургуртэй. Тэгээд бас одоо ардын дуунуудаас өөрийн гэсэн онцлог тэгээд дуулж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ заавал одоо чи яг маний уул нь одоо энэ яг эч хүртэн одоо яг хур урлагийн дуудаг одоо энэ ардын урлаг шин шиг одоо бидний яг тэр одоо үг утга эндийн нэг альдлгүй тийм хэд шаардаг илхгүй шүү дээ тийм маань үгдэг юм байна. Тэгэхээр бүтэс өөрөө хүлээж авч өгч энэ маа дуулж байна шүү дээ. Хаар тэр хүний Монгол улсын басаар энэ ардын төвшин уулын басаар хөгжим таарна хуурал гаргаж байна шүү дээ. Одоо орчин бүтэндээ хайлаад төгсөөд бодж үжгэлж байна тийм маа дунд нь бас. Тэгээд энэний дотор нь одоо өөрөнгөс нөөцлөг нөмж болоод залуучдын юм оруулж байна. Энэ шинээр хөгжилж дээ. Ардын нөгөө уламжлаа тэр хөгжөхөр бол болохгүй шүү дээ маа. Хөгжиж байгаа гэдэг нь өөрчлөж байгаа юм биш. Заавал хөгжих хэрэгтэй шүү дээ. Нэг юм бас хөгжинэ. Тэгэхээр энэ талаас яваад одоо би бас өөртөө чармайж байна шүү дээ. Би бас өдөрсөн яаж хийсэр улам илүү хүлээж авдаг болох гэсэн үгдээс биш юм бодж байна. Би яаж заавал өдөрсөн улам илүү энийг заавал хөгжтгийн сонирхлын гаргаж ийдэг. Тэгэхээр бол яг миний хөгжөд болсоо бас артын дугаар нилээд хүлээж авах юм шүү. Одоо би өөрөө үнсэн шүү дээ. Би чөл одоо энэ хөгжим талаа хуурлах гаргам. Эсвэл би дуулаач нь аран өргөжлийн талаа би уулна. Яг одоо тийм одоо юу шилгээд артын дуурал маягаар дуулсан нь би өнө исра дуурал мөн дөрийн хараа дуурал мөн ийм тараад чи хөгжилийн хэрэгтэй болно шүү дээ тийм ба. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд болсоор энэ тараас одоо миний танууд хүн илүү ингэж артын дугаан дуурал бас хийхээнэ гэж бодно. Тэгээд бас дөр нь бас нэг нь одоо өөрөө одоо нэг хоолны чадал сайн гэлээ одоо энэ хүүхдүүд бас эргэн учир утгын олж одоо энэ юм бати дуурал нь хийнэ аа тоогт юм шиг нөр хүн болгоно бүр хоорой те хүн болгоно бүр дуурна штэ. Тэгэхээр хаана жүрэн гарчих вэ? Нэрлэг юм дүрэн жүрэ гарч таахгүй юу? Тэгэхээр одоо маний уйдсан залуушууд мөн одоо дууд урах хэрэг юу нь танаас нь ажиллаад өрөм юу амжилт төрөг байхаа гэж бодож байна.
2: Их баярлалаа танд. Ерөөсөн таны хувьд бол өөртөө багш хүн болохоор яг сайхан бас одоо яг өөрийнхөө мэрэгжлийн талаас багшлж байгаа учраас эдгээр ярьсан зүйл бол их ч үгүй гэж бодно. Ягаад тэгэхээр н одоогийн манайсыг багтаасан залуучууд их олон хүмүүсүүд одоо өөрийн төрсийнхэн яжуур урлагаан бол ойлгохгүй хүмүүсүүд дандаа олон байдаг тийм үү? Яг таны ярьсан шиг ардын дууган дуулах гэдэг нь одоо төрсийнхэн үлгэр учир юм уу? Төрсийнхэн мөтгөх үү?
3: Үлгэр учир юм уу? Шууд дуулчих таахгүй. Тийм. Энд тийм байна.
2: Таны хувьд бол их багасаа дуудулж эхэлсэн. Одоо ингээд өнөөдөр болоход энэ өндөр тайснаас гаршаа өөрийнхөө явж ирсэн өрийгэн бараалж өчгөдөр бол ус их холн дурсамжтай дуртгалтай уучрууд байхаа гэж бодчихын. Тэгэд ер нь одоо бас таны урлагийн аянд чинь бас бодож олмооргүй санаандгүй учраас хүүхдүүдтэй холдож өнгөрсөн үү гэж өнөөдөр бас сэтгэв үсгэж асууж бодлоо. Жишээл зэрэг одоо тайсан гарахаар одоо үгөө мартчих юм уу эсвэл одоо хувчсан дээр гэж юм уу одоо санаанд гоочроод гарсан юм байдал байна уу?
3: Тий, байгаа, чөндөө байгаа. Тэгээ тамгийн юм аа нэг мартдаг байх нэг юм. Аны нотод төр шиг тоонд нэг 8 сарын 18-нд юу болдох? Нэр болдох. Тэгээ нэр дөр одоо гэж нэг тооч манай өөр мөндөд чиний гарын дооч хоцсон. Тэгвэл өнөөдөр хамтдаа тоглоом гэсэн. Яг миний ойлж болоод ингэж тэр тэсний ардан зогцсон шүү дээ. Тэр төр шиг хэдэд нэг олон гадна тоглолт байхгүй. Тэгээд тэр тэс нь яг өмнө оройн цахасан тэс нь. Тэгээд тэр нь одоо манай чиний нэгтэй дооч нь өндөр өсттэй. Одоо өндөр өсттэй
2: болсон тийм үү?
3: Тэгээд чинь дандаа ардан дуудсан тэр ардан дуучин хартаа миний хувьд сонор. Тэгээд дим тоон гэдэг ардан дуу гэдэг үгэн чичээ. Тэгсэн чинь бүр миний хувьд ямар сүртэй хэсгөө бүрөө. Одоо чи тийм очих дээр нь үсгтэй ботлон чи өнөөхөн тайсан штэ ингээ тийм нэг юу гэж хэлэх юм тийм тогтур өгөхсөө одоо өв болчор унш мэлтэй тэгээ тэр нь бас хэлхтэй байж чи би ч уса тайсан дээр нэг гараа нэг хүлэн дэвсэн өвгөө гүчгэж тэгээ бүр өнөө яг араасаа чигэд матарч ингээ унлахсгүй би өөрөө хүч чин одоо би удаа тэлэх очих нь өчс бүр хүлэн мөрийн ороогоо заавт би өөрөө ямар ч тийм өдрөл өгөхгүй би хүн унлаа тэр би өөрөө бүгдий татах нуу ясны Ата хэцэн нэг сэндэр атдаг шүү дээ үгүй гэдэг дооч. Тэр бүр миний өвн байж чи нөөрэн гүйчрээд араас над хүч авсан юм шууд гүйчих гэсэн. Тэгээ биний нэр юу бүр ондаа хүчлэж төсөлөө басчихсан би одоо гараад уу. Тэг гүйч харангуутаа би эсэн хүчтэй шүү дээ нөх шим утх болчих. Тэр сандарсан хэсгтөө. Өргөөд хаад аян дахиад явуулаад гэд гаснаа хүчээд амар ясан тэр болсоор нэг дооч хүнд авчирсараа доо. Нилээ бүдүн хүчлэх. Юу гэж хэлэх яа да тэр чи одоо
2: тэр юм уу гэж
3: хэрэг бодохгүй байхгүй юу тийм үү
2: аа тэр жолоор мөр уучрууд бол гардаг юм тийм үү
3: тийм зүр гат тэгээ тэрний бол их мартах бол шүү дээ яг сэрэн зүгдөх байхгүй одоо энэ нэг тэнги чиг гарах юм яна одоо энэ юм чи тийч хатдах
2: төнийхэн дараагаар удаан уулган тайсан гарахаас өмнө энэ талаар одоо их хэцээдэг тийм үү нэг хэцээх болно ер нь их олон урлагчдыг сруулжилж их орноос олон олон хүмүүсүүд ярддаг зарим үед юм.
3: Гэрэн гараа дооны уу махтаа бүү барын мосхол нэг дооны уугаар тийж хийх юм байна мэн.
2: Хараа. Тайсан гарахаас өмнө ихсийнхэн чэжилч нэг нэ. Тэгээд дахиад тайсан гарсныхаа дараагаар юу яадаг юм утгүй сандарсны чинь болов. Ямар ч үг орж ирэхгүй болчих юм гэнэ.
3: Харин тий. Тэр бол дуучин болгоод одоо олон очир карнараа. Энэ аргагүй жирэмдэн мод.
2: Харин. Одоо шууд тайсан гараад дуулахар чинь болов эсвэл одоо них олон хүмүүсийн өмнө ус тэгэж жогсож дуулж аялна гэдэс олон хүн хүмүүсийн одоо биелүүлд дийлхүү учраас их олон гардаг тийм үү.
3: Тэг өөрийн санаа хүн сандарсаар одоо яа сандарсаараа өөрийн буюу үзэнтэг чадвар муу шүү дээ. Тэгэхээр одоо явандаа мас төсөө өгчихсгүй хөнчгүй тийм шүү дээ. Одоо явандаа нь одоо арав юу
2: гарсаад ирэх юм уу эсвэл одоо ямар нэг туршлага болоод дэлхийн ерхий үсэрнээс одоо ирэх зүгээр үү тийм үү. Таны хувьд бол одоо их багасаа дуулсан Яга таны ирсэн шиг дөрвөн наснаас нь одоо үед ихэн аялж ихийг сонсоод арааж удуулж ихийг сонсоод ирэх одоо ингэж ботход төрвөл таавал их эртнэс өргийн

0: амьнах том гэр бүлд бол хөл бишигсэн гэж ярьж болно тийм үү? Ингээд ирэхээс одоо өнөөдөр та багшийн ажилтай, багшийн гараатай ингээд ажиллаж явахаас танд бас их олон туршлага хуримдуулсан байхаа гэж бодно.
1: Тэрти одоо үйлчлэг болоод одоо юу одоо ойлгожсэн шүү дээ. Тэгэхээр би гэсэн тийм өртөөс тийм дуулсан болохоор би бас шефлэт хийсэндээ гарч байгаа юм уралдааны мөсөл амар хэл сандардаг. Өмнө нь оройн цэ зүрх хат төгсө бүр үнд дийдэг уралдаан болсон. Тийм байсан. Тэгээ тэр үн одоо удаан жилийн туршлагаа удаа тэр ээжгаас татчихдаг аахгүй. Тэгвэл миний одоо ойлт мчинч тань одоо хөгцаан сүл юм үсгийн шалгалт дондог шалгалтар бол одоо жарим амар сандардаг юм. Би тэрний үстэ би өөрийгөө бодож байгаа тэр юм бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь удаандаа сэмж тэгэхээр хүн гэдэг нь ихтгэл хэрэгтэй мэн. А тэгвэл яа хааш энэ тэр сандард яаж яана гэдэг бол босны талаас нэг хашлах юм уу. Чи өөрөө ч дээ юм яг бүргэсэн бүйлэл чадаагүй байхгүй. Тэгээ итгэл байхгүй. Яг энэ дэг нэг би бүргэсэн ээл талаас нэг л хийгээд чадсан юм бол яаж сандрыг гэдэг нь ээл сандр гэдэг хөнчгөө дээ шүү дээ. Тэгвэл тэр болсоор дарс чаддаг байхгүй. Яа нэг тийм ямар одоо авахын аргагүй хүмүүс хөлдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо туршлах хэрэг өргөжлөгдөв байхгүй. Тэгэхээр бас тестэнд дуулж байна. Тэгвэл артын бас нэг дууч хүмүүс шүү дээ. Эмикой галицга уу юу гэдэг их сайхан санагд. Тэгэхээр тэр хүн тэр гарч байгаа уу юу. Тэг яг тийм нэг буюу гэж үзвэл бас нэг өмөрлөлт орно. Тэгэхээр бас амаргүй. Тестэнд дуулж байна бас гэж байна.
0: Харин антруу одоо бүйдэ итгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм. Одоо өөрөө сэтгэлгүй юм хүн тодороо сонсоо чи өөрөө нээж юм юм дуулж ямар сайн харагдсан ба.
0: Тийм. Уул нь маний багш нар ус манд хичээл хийх хүмүүс ингэж ярьдаг. Одоо жир хөвчлөхийн үднэс тайсна гараад тэгшин харж огсны дараагаар хэнч сонсчгүй ямар ч хүн байх уу гэж бодоод дуул яра гэдгийг яг түнтэй дараа өөрийн бидэ өөрөө ихтгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү? Ихтгэл өгсөн байдал дөрөөс өөрийг хийгжсэн
1: чинь
0: байлгүй.
1: Үнчил одоо яг л ихтгэл зэрэг өөртөө ихтгэл байхгүй хасаад бүх юм үүштэй би болно гэж бодож байгаа одоо баргийн юм баргалж хийгээ чармайж л өөрөө болчихдг. Өөрөө болохгүй гэдэг өөрөө буюу нь болохгүй гэж бодчих юм бол хэн ч амар авар дийл юм ба.
0: Харин. За их баярлалаа өвчтэй. Ер нь одоо өнөөдөрхөн нэвтрүүлгээр бас тантай ингэ сайхан чөлөөтэй ярьсуугаас их гоё санагдчихэв. Тэгэхээр таны одоо хоёртын ажлын төсөөд бас ямар сайхан төлөвлөгөө байдаг юм болов?
1: Би одоо ер нь бодчих юм надад нэг цахарын дугид удаагаар нэрээдэн жил болчихъя. Тэгээд 2 дугаар цамгаан мосроод энэ цахарын дугаар гаргая гэж бодоод 5 жил дуусан дуунуудаа дотроос нь шилээд зэрэгэд бас одоо шин дуунуудаас гаад дотрын зарим багш нарын цахаа шин дуунуудаа би бас өөртөө хоолондоо тэрхэн дууж хас ач дуус нэрэн чигэд бол одоо бол яг хийж байгаа нөхөн энэ өнөөтр мосроод бас одоо галтэй дуунуудыг одоо ши мөрөн багш шүлгийг исэн шүлэгтэн нь орчлог нь одоо насан багш шүлэгтэй улаан тоогоо шин айлгуутай одоо дуу хайлаа гэдэг дуу.
0: Харин
1: тийм миний сэтгэл дотроо голоор нор нэрэдэгдэн дуу байгаа. Тэгээд одоо араас нь ч одоо сонсогт маас одоо илүүх надад гэдэг нь миний урам төлөө ядлаарэ гэж одоо энэ төрхөд данца танатай ярмаар гэн. Одоо энэ дуугийн маань одоо цаг татны хүлээж авах сайхан одоо хүлээж авах дуу ярмаар гэн. Тэгэд нэгдүгээр цамгуун сар бүр ардын дуу ичин чинь тэгээд дараасаач ардын дууныхын цамгуун бас үргэлжлэн хийнэ. Хийхээр одоо би болсоор одоо бас өөрийн шиг тэгээд одоо ингэж өнөө илүү одоо энэ дуу таньд одоо 2-оорны ардын дуу буюу эсвэл энэ дуунуудын ямар яаж зүтнийн дээр өөр нэг сэтэлтэй ингэж хийж одоо сонсгочдын өрөө болно. Өөрөө бас одоо энэ тухай цодж байгаа юм шин одоо бүр миний үйл мөглөө хүртэл энэ тийш чиглүүлж явах болохоор одоо нүүдө одоо гүн утгаараа чиг баха гэж бодож байна.
0: Их баярлалаа. Мөн хийх гэж байгаа ажилд бас өндрөөс өндөр амжилт төсөн. Өнөөдөр ер нь тантай ингэ сайхан чөлөөтэй ярьж суухаас их даслахын санагдлаа. Тэгэд өнөөдрийн нөтрүүлгээр бас ийм сайхан ирээд явагсанд их баярлалаа гэдгээ лээ. Тандамс өрөм мөтөлийн улам өндөр амжилт хүсье юм. Өөрийн нартай үйс сачуу мандаж тэр сайхан отрын шуудтайгаа уян дүрэн жиргэс суухийн сайхан жигнэлийг үсэндээс өргөн барьхиа танд.
1: Баярлалаа шүү. Үдээс ийм сайхан одоо амийн ерөөдийн шингэв болохгүй юм. Үдээсний ажлын амьдралын одоо сайн цагт өгсөн юм юм. Одоо энэ нөтрөө дандаа сонцоход концерт хөндөө та нарын юу сонсон юм чи ханасл чинь биелэгдэг болох юм сайхан ерөөдийн өгсөн юм ёо.
0: Их баярлалаа танд. Тэгэд таны хэдэн сайхан дуугаа

0: бид сонсогчдтай хаал чи юм төрөнд бид дуу хайрлаач гэдэг нэг сайхан өмтөлгөж ярьж болно тийм үү? Эксийнхэн дуу. Тэгэд арайж сонсогчтой бас хөрөхийн нэвтрүүлгийн сүлжээр бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр юм сайхан яриад өгсөн таны бүкрүүлэхэнд альва сайн сайхны үсэн мөн арайж байгаа сонсож байгаа сонсогчтой төлөөлөд баярласан сэтгэлгээ танд хүргэж байна.
1: Баярлалаа дүүтэй.
0: Ачаа. Тэр ачаар бид баяртай болж. За. За. Тэр баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аава, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараг онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурханхийг шуула.
2: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарья.
1: Аав та үүрүүлэх тэрхэн жуур, баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инхрүүлж явж байсан нь өчөгтөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л агшинд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг, үр хүүхдээ аж жаргалын тэртээ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нум. Лавдун бөгөөд хянур болгоомжтой байж, төв ёсыг баримтлан үүдэлтэй шинчилэлт хийж, дундад улсын онцлогтой мөнгөн гүйлгээний хөгжилтийн жамаар сайхан жаманж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Дингшэшан Юннанд байцаан судалт хийсэн.
3: Ханжин дараа ээлжнээ олон улсын холбоотой байгуулгын нарийн бичгийн даргын жишигдэгчтэй уулзсан.
2: Засгийн ажлын бүтэмжин зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгчлэх суралчлах хүмүүжлэн төвийн жолоодох дугайлангийн ажлын ярилцах хурл болон үргэлжлэн томлох төвийн жолоодох дугайлангийн боловсрал сургалтын хурл болсон жирэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан мөнгөн гүйлгээбэл одоо үеийн аж ахуйн голдлого мөн. Аж ахуйн тогтун бөгөөд эрүүлэр хөгжихийг баталхад мөнгөн гүйлгээг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахд ирэх биш, дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалгалтан байгуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Эл Салам учрынхан хүчлэн чармайж мөнгөн гүйлгээгээр бодот чөгчин аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримталж, мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин нэмэрлэж байна. Шандуммажийн Янтай хотын нэгэн далай танксийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартаа хариуцлагатай компанид шинээр худалдан авсан орчил усыг шийдвэрлэх ба хянан хэмжих төхөөрөмж нь чанарлаг усан гаралтын үр чихийг үржүүлэн байжуулахад хүчин нэмэрлэж байна. Өнгөрсөнд Амихан их баялагын хөгжилтөд түшхилж байсан эжигнэлтийн гол чогчд бэлмөнгө чуглуулах хүчир асуудал үргэлж тохиолддог. Одоохондо тухайн газрынхан Амихан бүтээгдүүний өртгийг баялуулах тогтчийн туршилтын чиг гаргаж, далай танксийн Амихан хов нэмрийг хэмжээжүүлж болох, үнлэн жишиж болох тоочлсон данс болгон ховруулж байна. Шандунгийн Нүндан компанийн даалт хийх тухайлсан ажлын хэлтсийн дэд дарга Бишин Ран хэлэхдээ бид Амихан өртгийн эрх ашхаар гэдрэг даалт хийх гол арга хэмжээ болгож Амихан системийн ерөнхий өртгийн данжилгын бэлмөнгө чуглуулах даалт хийх төслийг шинээр журж төлөвлөсөн бөгөөд хамтран ажиллах банктай танилт нэгдсэн байна. Энэвэл Янтай хотын анхдагч далай танксийн чар хүрээнэ Амихан системийн ерөнхий өртгийн данжилгын жийлэг болно гэжээ.
2: Бодот цагчин аж ахуй бол мөнгөн гүйлгээний үндэс суур, мөнгөн гүйлгээ бол бодот цагчин аж ахуйн судас мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан. Мөнгөн гүйлгээ нь бодот цагчин аж ахуйд хүйлчилж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба ард олны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ амжираатай байвал аж ахуй амжираатай, мөнгөн гүйлгээ тогтун бол аж ахуй тогтун болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээний үйлс хямхт түргэн хөгжиж, мөнгөн гүйлгээний үйлдэхүүн өдөр ирэхүүе баялагжиж, үйлчлэхний түгээмэл харгалжилын чанар өдөр ирэхүүе чангарж байна. Хөнаны Самманшагийн Лингбао хотод Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкийн Санманшагийн Хувар банк тухайн газрын засгийн ордонтой хамтарч үндсэн шатны мөнгөн гүйлгээний үйлчлэхний туршилтын чигийг байгуулж өл төрлийн эжигнэлтийн гол чогч болсон 1000 гарай өрхөд ашиг хүртээжээ. Лингбо хотын мөнгөн гүйлгээний үйлчлэхний төвийн хариуцлагатан Лювпин хэлэгдэн бид засгийн ордон ба банкийн хамтын ажиллагааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн Өгнөнө хамааралтыг тасралтгүй төвлөрдржүүлж, тухайлсан ажлын боловсролыг хандлагт чанартайгаар өрнүүлж, өгнөнө үйлчлэхний чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж, шилдэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэхээр хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчин нэмэрлэн гэжээ. Мөнгөн гүйлгөөний чухал тусламжийг анын дээр нь үжүүлж байгаа нь төрийн бодлогын жолоодолгоос салж чадахгүй юм. Энэ жил шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн дахин олгох зээлгийг 40,000 дуншуур төгрөг нэмэгдүүлж, судлал нөх бүл оруулалтын хэмжээгээр нөлөөд өндөр ардаа сэжгэнсэн дунд жижиг аж ахуйлыг дэмжих хөвчөнд оруулсан байна.
3: Гадаг шин нээлт хийхүүл дунддулсан маягийн өдөгчлөлтийн ил тод тэмдэг мөн ч мөнгөн гүйлгээний үйлсийн өөрчлөлт хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин мөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлт нээлт тасралтгүй гүнжгэрж байна. Ойрын хугацаанд дунддулсан банкын Шаншиможин Хувар банк хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний үүдэлт шинчилэлтийн голдолгоон хурдчаан түрэгтгэх дээр тавьж, аж ахуйлалг гэрээ тогтсны дараа бараа гаргаж авах

0: хуудсын хуулвраар бэлмөнгийн гүйлгээг гойчилж, говьлгын жоосыг тохируулж болохулжээ. Өнөөхөн Шаншигийн Шиан Лингтун тойргийн шинэлэх хаан техникийн мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлал дараа Дундад улсын банкын Лингтун тойргийн хуваар банкар дамжуулан 3,000 гаруй төмөн долларын жоос гойвуулж бэл хурамдуулах ажлыг гүйцэтгэжээ. Тус компанийн эдийн явдлын дэд ерөнхий захирал Ван Чао хэлэхдээ үр бүтэмж дээшилснээр бидний говьлгын нормын хэлбэлжлийн түгшүүрийг бууруулж бидний говьлгын нормын хувиралтаас болсон өрийн өртгийн хохирлд санаа жавхгүй болголоо гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш хил алсалсан хөрөнгөний эргэлт тогтун бөгөөд өмгч урамтай. Гадаад говьлгын жагтэлгүүрийн хангалах хэрэгцээ үндсэндээ тэнцвэртэй. Ардын жоосны говьлгын нормын жишэлт ерөнхийдөө тогтун байж. Хил алсалсан ардын жоосны тухайлсан ажил явдал нэмэгдлийн хандшаан баталсан байна. Ардын жоосыг арилж ана таслан бодолтод улам илүү хэрэглэх болж, нэн уян хатан чанартай мөнгөн гүйлгэнэ өмгч урмыг бий болгох талаарх манай улсын үйлдэлч тасралтгүй чангарж байна. Мөнгөн гүйлгэ бол улсын гол болох өрсөлдөх хүчнээ чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Мөнгөн гүйлгэнэ хүчрэх улсын шалавдан бүтээн байгуулахыг анхудаа 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд бичиж оруллаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс мөнгөн гүйлгэнэ чанарлах хөгжилтөөр бодож ахчин аж ахуйд үйлчилж, улсын байлдах бодлогод үйлчлэн, ардын амьдралын буян жаргалд үйлчилж, мөнгөн гүйлгэнэ ажлын найдварт чанараар элжүүлийн найдваргүй чанарыг давн туулж, нийгэм журмын одоохчлсон хүчрэх улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэхэд мөнгөн гүйлгэнэ хүчин чадлан өргөж байна. Дунд улсын ардын банкын дарга Пангун шинхэлэгдэн. Ардын банк үргэлжилэн мөнгөн гүйлгэнэ өндөр түвшинтэй нөөлтийг тогтуунаар өргөтгөж, дунд улсын аж ахуйн гадагш нээлт хийх болон чанарлах хөгжилтөд үйлчлэн, нэн өргөтгөх, төв голч, багтаамжтай, уян хатан чанартай бүх дэлхийн мөнгөн гүйлгэнэ жасан чигчлэлтийн системийг ахиулан байгуулах болно гэжээ.
0: Товарожиг мэдээ. Намын товарооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 6 дугаар сарын 1-ээс 2-ын өдөр болтол Юннанд суур сургаан хүмүүжил зэрэг ажилд байчин судлалт хийжээ. Тэр шухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг нарийн хямбаа суралчин туушлуулж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгэ ахиулж, сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын лавдун даамгаа байхыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дингшвэшан Вэншане Жонгдустан Мяундустан өртөн жасах жоугийн хүүхдийн чичирлэг, Вэншан хотын 11-р баг сургууль болон 1-р дунд сургуульд хүрчи хот хөдөөгийн суур сургаан хүмүүжилийн хөгжилт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахын суур нь суур сургаан хүмүүжилд бий. Ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдээ нь чогчилж хүнийг хүмүүжүүлэхийг чохрош үгүй баримтлах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг хүндэтгэж эрүүл мэнд байхыг төрөнд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлголтыг үйлдэлжүүлж, хоёрыг багсгах ба жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ёс суртахуун, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын хувиралт ба ард олны шинэ хүсэл эрэмжилдэж өгчүүлэн, сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжилийн чанарлаг түгээмэл харгалж, алам журмын сургаан хүмүүжилийн чанарлаг тэнцвэртэй байх, өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургаан хүмүүжилийн олон янж чалсан хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Юннан бол хил хязгаарын үндэстэн газар орон болно. Сургууль эрхлэх төвшнөө бүхэл чөгчөөр дээшлүүлж, дунддын үндэстэн хамтын чөгчийн ухамсарыг батж хөгжилж, үндэстнүүдийн олон томд таашаагдсан зорга хүмүүжилийг

0: зайтар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Тубараж үхэн мэдэ, улсын дээд төргүүлэгч Ханжин 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Бээжинд олон улсын холбоот байгууллагын дараа гэлжнээ нарийн бичгийн дарга хэм дишигдэгч Бачелеттай уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн, олон улсын холбоот байгуулга нь ил улсын ард түмнээ үн удааны найрамдал хамтын хөгжилд чиглэн сайн сайхан хүсэл өрөмжлөлийг ачаалж байдаг. Төргүүлэгч Ши Жинпин хүн төрлөختнөө хувь зяанаа хамтын чохчий байгуулах ойлгох тун болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлахыг дурдсан нь олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дөрвөн жирах санаатай их үүсэл нэгтэй юм. Дундын тал ил талынхантай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын голлогч үйлдэлэн бадруулахыг үргэлжилэн эрсдэмжиж нэн төв голчиж үйж явах ёстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг хайхуулах дуртай байна. Олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн чиглэлийн банкин хэрэг эрхлэгч улс болсны хувьд дундын тал хариуцлахан үнэн хүү гүйцэтгэж төв голчиж ахсалтан үргэлжилэн баримтлан олон улсын холбоот байгуулгын өрх сүрийг хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалах болно гэжээ. Бачелеттэй хэлэрхийлэгдэн дундын тал олон талт хүжил болон олон улсын холбоот байгуулгын үйлсийг ахиулахар урт хугацаагаар өрс бат чармайсныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн тулгуур жоролт ба жоролхыг журмалж олон улсын холбоот байгуулгын үйлдэлийг хамтар чангатгах дуртай байна гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугаалангийн ажлын хурл ба үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалангийн боловсрол сургалтын хурл 3-ны өдөр Бээжинд болсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаврын зориг санааг гүнжгэ сурчлан туушлуулж үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалд боловсрол сургалтыг хийж сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодож хянын шаардах ажлыг чаашад сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна. Хурлаас жахтан үргэлжилэн төвийн дөрвөн жолоодох дугаалд томилж Грин, Хубэй, Хунан, Худаажох хөдөө тусгын яамн бүх улсын нийгмийн баталгааны суур мөнгөний хэрэг эрхлэх комисс дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкин бүрэн бус хариуцлагатай компани дундад улсын далай танхисын чулуун тосны бүлэглэл компани дундад улсын чулуун тос байгалийн шатагч хий дамжуулах тор сүлжээний компани Бээжин их сургууль Нанжин их сургууль зэрэг 10 гажир орон болон байгууллага нэгчэд сурчлах хүмүүжлийг жан жолоодж хянын шаардах ажил өрнүүлэх болно гэж төвөөс тогтоосон байна гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан төвийн жолоодох дугаалангийн хэн хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж үүрэг хариуцлага дээрэн нэн илүү анхаарал тавьж жан жолоодох ажлыг өндөр баримжаа чанга шаардлагаар сайн хийж сурчлах хүмүүжлийн үнэн бодтой үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөрөгч хэмтэ сурчлагч байгалийн их баялагын яамнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо ил газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар ахиулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шинэ усан сорвуулж компанийн далайн усыг өрнөхөлн ашиглах нэг чогччилсан инженерингэн нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх, гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөвж явхрыг хэрэгжүүлэн өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусхад байна. Ил газрынхан барилга байгуулалтыг шалавдан найдварж болохын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх жангалхийн мөрөгжлийн эжимшиг талаар эрчимтэй ажиллаж баян тааж эжимшгийг алхам алхмаар бийлүүлж байна. Тэнжин Нанган аж үйлдвэрийн төрөхт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар өжимшлийн өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн төмөн тоноод өсөн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн улсын чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн улсын чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн улсын чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яам найд хянжнай далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх ажвилс нь дотоодын хэрэгжийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгөө хөгжиж, өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлэсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх харах тусал хангаж, дунд улсын дээд чандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубаражуг юм дээр. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч, 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шээцүн хэлэхдээ, эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можийн шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараж үг юмэдээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашаад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам учрынхан хөгжилтийн шинэ үйлчлтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө сав гажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чунчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хажид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурм мүрнай уулжир хоронд, уулын бахардалтай ажа хуэлэл оборж, эдэ умдаанай онгэж саллы энд тэндгүү байсан байдал дахаж харахтгүү болж. Ергарай калматрин амахан хонглан

0: Бас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхий дагалдан төрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буянтгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Яруу. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв барууж үгийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн тухай намын төв хорооноо сануулга нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн зург тусвий зургалан дэлхийн нийтэд авч тохол олгосон юм. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин ямхт түүхийн хараас жогсолтын гүнчэс, их байлдах бодлогын өндөрчөс, их хамт шин ховролтос, нам төрийн урт удаан хөгжлийн бодлогын сэдэж, хоёр их талын ажилт үүдэлтийн чанартай өгүүлэлт нийтлэн бас эдгээр агуулгаан тасралтгүй баялгаж улсан юм. Тэр ихдээ удирдах кадрчуд эрхэвш хоёр их талын ажлыг бодлох хэл хэрэгтэй. Нэг нь дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал. Нэг нь дэлхийн жуун жилд тохиолдогой их ховролт болно. Энэ бол бидний ажлаа сэтэж төлөвлөх гараа мөн. Бид их түүхийн хөгжлийг бат бэх бий болгож, нэн өргөн хараасаар, нэн холын бодлоор дэлхийн түүхийн хөгжлийн зам болон зөв хандж чиглэлийг ойлгож, манай улсын нийгмийн хөгжилд хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн их логик их ханд шиг тодорхой таньж дундад улсын маягийн одоохчлолтын түүхэн ул мөр болон үйлдэлхийн шаардлагыг мэд хэрэгтэй гэж. Энэ хоёр их талыг нийтэмд нь төлөвжүүлэх бол Шижинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журам

0: Мэн үжил санаанай жогсолт, үжилт болон арга бодлогын чухал илрэл байж, бидний ажил хийж, адал бис босгох чухал үжил санаа, арга бодлого, ажлын арга хэмжээ юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд ирээдүйн 5 жилд дундад улсын маягийн одоохчлолтын бүх талтай холбогдсон байлдах бодлогын үүргийг байрлуулсан байдаг. Энэ бол намын төв хороноос хоёр их талын ажлыг нийтэнд нь төлөвжүүлж гаргасан дээд чатнаа ухуулах төлөвлөг болон байлдах бодлогын зург тус болно. Энэ хоёр их талаас дундад улс болон дэлхийн нийтийн харьцаа одоо яг түүхч нартай хөвсөлт гарч байгааг олж мэдэх бөгөөд ийм нэгэн танилтан дээр санал нэгдсэн байдаг юм. Дараа дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилд тохиолдоогүй их хөвслийг бий болгосон чухал шалтгаан мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилийн хөвслийн хамт шиг нөлөөлөх чангалгын хүч мөн. Дундад улсын өвхөнт нам болой энэ хоёр их талын хувралтыг ахуулж нааштайгаар уялд болох чухал хүч мөн. Өнөөдөр бид хоёр их талаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг харж ойлгох тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энк Менди барьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
0: Ойрт ардын өдрийн сонин өгүүлэл нийтэлж хоёр их тал болоод 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын хоорондох логикийн харьцааг системдээ тайлбарласан юм байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандлын хараасаас аваад үзвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ямар ямар онцлогыг бүрдүүлсэн юм байна.
3: А тийм байна. Энэ удааны нэг сэргэмтлээ давж үзвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн нэг байлдах бодлогын төлөвжүүлэл дотор л одоо ил тодорхой хэдэн жилийн онцлог харагдаж байна. Нэг дугаар онцлог нь бол одоо нэг төвхөт итгэл чанарын бол одоо тусгаж сөргөн мантыг их хандаж байгаа гэдэг нь хөдөлмөрийн чанарын бол одоо асгаж байна шүү дээ. Энэ дотор бол хөлгөөнгөө нэг дугаарт нь бол одоо нэг төвхөн хөгжилтийн урагшилт бол одоо толгуур гэдэг. Энэ нэгэн суурин дээр бол одоо хөлгөөнгөө нэг хоёр их талын нэг харилцан нүлгөлөх онцлог бол одоо асгаж байна. Энэ бол одоо нэг дугаар онцлог. Хоёр дугаар онцлог нь бол одоо нэг дэлхийн технологи одоо удам багтааж байна. Дундын хөгжилтөөр одоо дэлхийн хөгжилтийг бол тулхын уурчлуулахыг бол одоо болгиж чадсан байна. Энд бол өлгөөнгөө нэг дундын хөгжилийн нэг тогтмоор хөгжих энэ байднууд одоо дэлхийдийн давж үзвэл одоо тогтмоон чанар, баталгаа чанар юу хангаж яах гэж тодорхой зорьсон байна шүү дээ. Энэгийн дээрээс нь одоо хүн төрөлхийн нь одоо хамтаар хөгжин нэмнэг үйлчилгээ бол дурдж байна. Энэ нь одоо бас хоёр дугаар чухал онцлог болж байна. Гурав дугаарт нь авд үзвэл одоо нэг төвхөт хөдөлгөөний чанар одоо их баримтж гол нэ намын удирдлаг нь одоо чаг мөчөөр одоо хөрөлтийг дагуулах гэсэн агуулгаар нь одоо их тулгарч байна шүү дээ. Энэ тал дээр авд үзвэл хөлгөөнгөө нэг манай улсын бодит байдлаас авд үзвэл одоо нэг дүрмтлийн тал дээр чагтлгүүр дээр ийдүрл эсвэл одоо нэг чадвартны нэг үл талын дагуулах талууд бүрэн байна шүү дээ. Ийм учраас энэ нэг олон талын дагуулгаар одоо бүрэн ашиглаж байгаа гэдэг ямар нэгэн шин хөгжилтийн дагуулах хандшийг бол одоо манай улс бүрэн бүтэн одоо удирдах чадах байдлыг одоо чадна гэж үзэж байна. Өнөөхөн дээр нь одоо хөлгөөнгөө намын удирдлагын талаар авч үзвэл одоо хөлгөөнгөө нам бол одоо хөлгөөнгөө тасралтгүй өөрийгөө өгөрчөн сайжруулж нэг байдлаг бодлогын бодлогодоно одоо батлаг хангах нэмэг юм зүгээр тогтож байна шүү дээ. Энэ нь одоо 3 дугаар их онцлог. Одоо нэг онцлог нь бол одоо хөлгөөнгөө нэг их дэлхийн үйлчлэл болоод байгаа байдлаг бодлогын бүтээгдэхүүн одоо нэвтэрч нийлүүлж чадсан байна шүү дээ. Энэ дотор хөлгөөнгөө нэг дотоод гадаадын хоёр талын үйл одоо зэрэгэр болохыг гадаадын нэг булаан байдлаар дотоодын том их захтдгийн хөгжилтийн нэг үйлчлэл одоо ойлдуулхыг болж чадсан байна шүү дээ. Өнөөхөн дөрөвт нь одоо хөлгөөнгөө нэг холи харж яг эдгээр бүтгүй баримтлан жишээ бол одоо хөлгөөнгөө нэг хөгжилт нь үл байна. Тэгвэл чи хөгжилтийн одоо яаж хөгжүүн эсвэл эд талаар хөгжүүн нь одоо гэж дурж байна. Ийм одоо нэг маний нэг дундуудын үндэсний хөгжүүл маань сөргөн хөгжүүлэх гэдэг нь үзэлтөд авч үзвэл нэг ийм нэг дөрвөн талын одоо их тодорхой онцлог бол одоо харагдаж байна шүү дээ. Ийм байна.
0: Дэлхийд ханд 100 жил тохиолдоогүй хөвсөл гарч байгаа юм. энэ бидний 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгийг төсвөлж санал сануулгах гээд ямар ямар нөлөө үзүүлсэн юм бэ? Хэрв та аж ахуйн ухааны хараасаас авшивчвал
3: тийм байна. Энэ хөлгөн нэг төлөвийнх гүн нөлөөтэй. Яг ихдээ хамгийн нэг дугаарт нь одоо маний нэг энэ удааны төлөвчлөлгөн одоо нэг шинэ үйлчлэлтийн байдаг болгоор одоо фьючер бол гэж яагаад болоо та хамгийн түрүүд бол аж ахуйн амар төвшин болоод хөгжилтийн нэг харин ойн хатан чанарыг бол одоо дэхэн тогтоон гэж дурсан байж тээ. Энэ хөлгөнгөө нэг дэлхийн байдлын нэг хувирлтаг л одоо суурь болгож байна. Юм уу хамгийн түрүүд дурсан бол одоо нэг аж ахуйн амар төвшин болоод хөгжилтийн ойн хатан чанар яг ойлдэн өнөө л одоо дурч штэ. Өнөөх нь өндөө авч үзүүлэх хөлгөнгөө нэг дэлхийн нэг аж ахуйн байдал нь одоо тогтвортой бас юм байдлын дор хөлгөнгөө маний нөл яаж юм дотоодын хөрөгцөөг нь одоо ингэж чангаруулах нь одоо хамгийн боттой арга хэмжээ болж шээ. Өргөд бол одоо маний нэг аж ахуйн нэг уян хадин чанарыг одоо яаж сайжруулах жишээ бол одоо муу тавар одоо хийгээлэг учир бишээ харин яавал сайн тавар хийж идэл олон сайжруулах гэх юм нэг явчаар явж байна. Энэгээс өөр нөр авч үзвэл одоо одоо нэг нүлэг нь болоод чимэл одоо бидний яаж ингэж аж ахаа хөгжүүлнөөр хоёр дахь цараа тавжул одоо шин чанар илдвэрлэх өчнөр бол одоо гол хөдөлгөөр болгож байна. Өнөө дамжгаад бидний нэг аж илдвэрөө мөн хөгжүүлнэ гэж явж байна шүү дээ. Өнөө дамжгаад юуг илүүлнэх вэ одоо? Хөлгөн маний энэ бол шинэ ухаан мэрэгжил болоод байна. Аж илдвэрийн өсөлтөний дунд бол одоо заавал шинэ өндөр чиглэл хэрэгтэй гэж. Хөлгөн маний энэ давжуул одоо эрт тарийн дагуулаг бол одоо бүр байна. Энэ дотор яа шинийг үүдэж, шинэ мөрөгдлийг үүдээд энэ шинэ мөрөгдлийг мөрөглөрөө нь одоо яаж ингэ дэлхийн аж ахуйн өсөлтөний донд одоо хамгийн өндөр дэлхийн нэг байр төвшин хөдөлгөөх нь хамгийн чухал. Өнөөх нь дээр нь одоо яаж ингэж одоо шинээр нэмэгдэх энэ шинэ хөдөлгөөний энерги бол одоо шал шинээр бадруулах нь хамгийн чухал. Энэ нь одоо хоёрдугаар нөлөө болж байна. Гурвуудгаар тавж үзвэл энэ хөлгөөнг одоо маань их нөлөө болсон нь одоо чонлоод энэ шин чанарын идэвхтэй өрчний одоо хөгжүүлтийн дараа маний энэ идэвхтэй бол сайжраад маний хийж бүтээх үйлс бол одоо алам аривдаад таваар бол тун ярван идэвхтэй гарах ёстой. Чонлоод энэ бол одоо яаж ингэж болох вэ гэдэг бол гурвуудгаар тараад тавж үзвэл одоо өндөр төвшний гадаад мэн гадаадын цагтгаар өөрчлөж ачлах чухалтай. Энэнийх нь хөрөнд бол одоо жаавал одоо хөлгөнгөө хөвөрлт их ба манд ашиггүй тал тун олон байвч энэ хөвөрлтийн донд бол яаж хамтран ажиллах юм бол явуулах энэ нь одоо маний төлөвлөгийг тогтоох үед бол батнаг жилийн боломжлох чухалтай хамгийн их нөлөөлөх хөлбөн болсон байна шүү дээ. Энэ дотор бол хөлгөнгөө маний нэг өдөөн ярддаг нэг дүрмжлийн чанартай гадаад нэг хөлгөнгөө таваар бол гэдэг шиг гарна гэвч маний хийсэн таварын дарамжаа дүрмжлэн сайн байдлын дор яаж энэ гадаадын дагтруудаар хөлөөж авах явуулах энэ нь одоо дүрмжлийн чанартай гадаад нэг энэхэн суурин дээр одоо яаж ингэж шинээр нэг жахтын гөрөө төлөвөдө шин таар бүтээгдэхүүн мөрдлийн нэг шин жахтын дээр одоо давлаг байрыг ажиллах нь одоо хамгийн чухал шүү дээ. Энэ одоо гөрөөдугаар тал нөлөөсн нөлөөлөг гэж байна. Одоо нэг талаараа авч үзвэл одоо гонго нэг нэг хөгжилтийн явд томдаа нэг дэлхийн нэг хөгжилт үүлэх тогтургүй адахийн нэг тогтургүй байлийн дараа одоо яаж ингэж хамгийн их нөлөө үзүүлсэн нь одоо хөгжилт болоод энэ амар төвшиний бол одоо яаж ингэ нэгтлжүүлэх эдгээр төлөвжүүлэх өнөөр одоо үнсэн хэлгаа шиг болж байна шүү дээ. Ингээд өнийхэн цэвэр дээр одоо яаж ингэ одоо очит нь хөгжилтийн юм байх бодлыг хийв л да энэ удааны нэг төлөвжүүлэх дотор бол оруулсан байна шүү дээ. Энэ бол хөлгөөнгөө гадаадын хөрөлт нь манд өгсөн бас нэг жилийн нөлөө л шүү дээ. Энэ дотор хамгийн чухал нь бол одоо жишээлбэл хамгийн чухал өрөө өвчин дотор амар төвшин хамгийн чухал. Энэ дотор л одоо өнөөрөг байна, ам бадаа байна, мөнгө илүү байна. Өдгөрийн дотор одоо яг амар төвшний нэг хэсгээр бол яг бол одоо хамгийн чухал болж энэ удааны төлөвжүүлэлт бол одоо олон чанкахаар л одоо тогтсон байна шүү дээ. Өнөөхөн дээр яаж ингэж үйл жилийн төгшүүрийг одоо яаж хэрэглэх энэ чадвараа дэвшүүлэх нь одоо чухал болон болж байна. Өнөөхөн дараа нь батлаг чухал олог нь одоо хэлдэг нэг маний амар төвшний ахуйн өргөд өн гадаад мөн өрхөл өөрийн идэвхтэй хүчнээ нэмэгдүүлэн өргөд хамтралчин ажил өнөөхөн тойрон дээр одоо ингэж хөгжигдсэн шин төрөн байгуулсан төрөндөө одоо бол хэрэгч хөлтийн асууд нь одоо яаж ингэ бохирдлого хөгжих хамтаар өгч яаж энэ нэг өртгийн хөшөлтөөр байгаа яг бол багнаж байгаа асууд. Энэ нь одоо халуугчийн нь одоо дэлхийн атахын энэ шин жагталтын шин жагталтын чиглэлд явуулаад яхуулж байна шүү дээ. Энэ дэр хөлгөнгөө оолган үнэгтүүл одоо нэг бохирдлого хөгжинэ гэж юм. Энэ дотор л одоо яаж энэ нэг нүүртүрчийн давхар үйл багцгах бохирдлого үйлдвэрлэл хийх эсвэл одоо орчин тэр орчин авах юм хагийн хамгаалах зэрэг олон талын болоо багтаж байна. Энэ нь бас нэг одоо одоогийн байдлаар авч үзүүлэн нэг дэлхийн их хавралт нь манд үзүүлсэн батнаг жилийн нөлөө үзүүлж байна. Юм одоо нэн маний өөрийн төлөвлөгөөд авч үзүүлээ одоо бохирдлогоор хөгжих гэж. Энэ нь сөрөндөр одоо хамаг үчин жаргал юу гэхээр одоо бүх дэлхийг өөрөө болоо та хамтаараа хөгжинэ. Ийм нэг жаргал одоо явж штэ. Инклегам одоо маний энэ таны дэлхийн их хавралт одоо дэлхийн байдлыг хавралтанд манд өхн нөлөө бол одоо юм нэг хэдэн талаар одоо шууд илэрч байгаа гэж байна.
4: Таны хүчээр одоо дэлхийд ахын одоо 100 жилд тохиолдгоо хавсал гарч байгаа юм байна. Манай үндэсний орны хөгжилд авч хэлбэл 90-ийн хөгжилд ямар шоу нөлөө болох юм бэ? Таны талаар дөнгөн ярьж өгөх үү?
3: Шилүүл одоо хэлгаар орны өмнөд хэлгаар үндэсний орнд авч үзвэл одоо хамгийн толгой асуудал бол нэг үйлдвэрлэлийн хүчин үйлдвэрлэлийн арга маяг бол цаавал хурхаа болох шүү. Энэ тал дээр бол одоо миний онцгой гоё залуучууд бол одоо олон чигээр хэвчлэн тахим дараад л сураар л гарч ирээд төмтгөө наваад өчих үү. Заавал одоо заавал нэг шин юм шин мөрөгжил сурах юм уу? Өөрийн нэг амьдралын арга маяг, үйлдвэрлэлийн арга маяг нь заавал өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм үед нь одоо жишээл үндэсний орны авч үзвэл одоо юм бүл байна. Сайн юм бүл байна шүү дээ. Энэ сайн юм нь яад юм гэж шин үйлдвэрлэлийн үүднээр үйлдвэрлэлөө сайн юм болгоо, сайн үртэг бүтээх тавар өөр явах нь хамгийн чухал. Учир нь энэ өөр молоор авч үзвэл өөрөөр байгаль тавар байна, байгаль малын бутагдуун, тараалгын бутагдуун бүр байна шүү дээ. Өнөө одоо яад юм гэж өнөөний тоочлолтын үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тоочлолтын үйлдвэрлэл зэрэг бол одоо энэ жагталгын хэрэгцээний бол одоо шууд юм гэдэг компьютераар бодож гаргаад ямар гаджет хөдөө хөн хөдөө жишээл бол үхрийн мах амтлаг гэдний бол шууд бодож гаргаж байна. Энэ мэрэгдлийн ашиглаж байгаа маний энэ нэг үйлдвэрлэлийн бутагдуун, малын бутагдуун одоо яад юм гэж жагталгыг оруулах нь бол одоо хамгийн чухал. Ийм үед энэ нэг маний энэ нэг адхад авч үзвэл багтны жилийн ад жагсаа гэдэг үг байна. Энэ тоочлолтын үйлдвэрлэл, одоо очлолтын үйлдвэрлэлийн арга маягийг бол одоо тодорхойлж чухал. Энийг дагаж явах уу.
0: За, хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Залхамж 3 өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястай салханд хийсчихмэр хөөрхилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу уудсараад хөлд орж өөжөө гэж дуудацсан. Унтцгаад миний 20 нас чангаагаад байт юм лээ.
4: Хэрчил дүү минь гэрээсэн төрж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утасны

0: хэтрэх мөч болтол уулч нь гэж санаачгүй. Жүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулзаад дүүмийн 60 хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм э гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
1: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай болзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ. Би энэ хэдэн өдөр тарж үжээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондоон байл шүү.
1: Энэ улсаас малжи хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоожлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчдын амьдрал явх тутам дэгжирж байна шүү. Ач охин ч одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энэ дөхөрөмжүүдийг харалтаа цаадах чин гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлдэ.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаан хүртэл иим бодж гай. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байх та.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж мэн. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байжл өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхө. Тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр нэх хүчээр зовлон амсаагүй. Эдтэй хөрхи мөхөгшин минь намайг ёстой хүүхэдчийг бөөцөлж харгалзддаг байсан юм да.
0: Хөрхи.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуугарна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлэн ахтаад өвчин хуучин дорогдож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгэн олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгэ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яривал бас нилээ урт үлгэр болон шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чадхамжаа. А? Чи тэр доор бүр 2 цаг болчихлоо шүү. Хөөе, гараад ир. Ус чаа уу.
3: Гэ зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулаадах юм. Аа нэг чийгтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий байл шүү. Татлагаа жоохон явуулаадах аа доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах юм бэ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж жаад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамжаа.
3: Э?
2: Яасе? Шороо гэж хичүү унах чинь.
3: Ой! Хичүү юм байна да. Хутгай хаан урах гэж байна шүү.
2: Чадамжаа.
3: Унаач дээ.
2: Чадамжаа битгий санда.
3: Э?
2: Би татхын болгоё. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
3: Үгүй наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдөлж чадахгүй байна штэ.
2: Чи түр зур тесчээ.
3: Ус ширүүн бариглаад гарав. Дээрх шороо нэврээд унчиж магадгүй. Энд чинь ус гарах юм дахио байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мирад бай.
3: Аа?
2: Миний гараас чан гатлах.
3: Аа, байж. Йоо йоо. Би өнөөдөр шинээс 13. Энэ утгын яралд хайхна гэж бодлоо л доо.
2: Битгий солоод бай. Чи бас энэ хутгаас ус гарах юм үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
3: Баатра чи ястаа амин цүлж байгаа намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энэ дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхан ам нэгтэй улс байж сүлд энэ хутгаас ус гарвал төрөөчийн хаваа усаар чиний бэлэрх шарах угааж хуйдаа хуй.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай. Хуй Баатра. Чи хурдан харалтаа. Ус гараад ирцэн байна штэ.
2: Хуй. Залгамжаа. Яасан гоё бай. Хурдан. Нутаг уснайхан шүүжид. Энэ сайхан чанар дуудагь. Бас тэр чинь.
3: За чи гэж. Дандаа ийм юм ярьж ий.

0: Өрхөн чиргийн суман дараг жалгамжийн эрдмийн үчигчин шүү.
1: Ямар юм бэ?
2: Чармай жалгамжа!
3: Сайн залуу шүү.
2: За,
3: чармай!
4: Чи хараа, тэр харуулт хийж байгаа нь яасан жохоотой юм бэ? Сонсоход тэр бас овнон дагуулж худга малтдаг гэнэ үү? Чинка ажид хийдэг л хүн байна да.
5: Хөөй, чи ч хүний тооч гэсэн юм уу? Би чамд хөлж өгье. Жалгамч мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өр жүүлэн, эрен хүүхэнчүү төрий тоодог шүү.
4: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцсан л да. Тэр харвалт хийх үеийн харчин тийм шийдэмгий. Ёстой хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
0: Ой, жалгамжа.
6: За,
0: чамд баяр хүргэе.
6: Баярлалаа шүүжи.
0: Бас нэг дүүр явчихсан шүү.
6: Харин тэглээ.
0: Хөөш, харан шаардлаа. Чи юу ийлээ?
6: Үгүй тийм үү?
0: Хай. Яав. Тэр хүн чи харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
6: Үгүй тийм үү?
0: Би чамд жууталж өгөхгүй.
6: Өшүүжи би харин...

0: Жалхамжаа. Энэ чивээг чамдаа бэри. Хойшт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг осны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамайг хавсрий.
1: Чимгэ. Чамтай баярлалаа. Чи минь дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийн хэ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам, арад түмнийхээ хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: За ордын нэг ууч.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгээ баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлдэлгийн дунд бид ухуулаг үжил санааны ажлын тухай жим ёсод чанартай танилтаан тасралтгүй гүнжгэрүүлж, аль олон шин үжил санаа, шин үжилд, шин нотлолтыг дурдсан юм. Энэ нь дараа үжил ухамсарын хэлбэрийн ажилдах намын удирдах эрхийг баримтлах, үжил санааны ажлын хоёрыг бэхжүүлэх үндсэн үүргийг баримтлах, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгөлөх ба ард түмний сургаан хүмүүс